0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gaurko asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista bilakatze

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gaineta.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sidneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: dut.
1: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean daukazu el coche más tiroteado que el de Andrea.
1: Ella es, Gipuzkoa jungo gan, eta Gipuzkun, zum, zum, zum, goierria, zum, zum, zum, eta lazkao aguaz.
2: Pentsatu un momentu batean, atera duela idera kabesti bat, izenekoa zum, zum, zum.
3: Que huele la risa.
1: Vale, ondo zaude Julen.
4: Oso gaiztoa izela ziotek denek. Infernuan ere horrelako kontuak entzun ditiagu. Horregaitik, iarantzera mateko asmotan etorri nauk.
5: Etzego gaizki, baina gozen nauk eta infernurako bidea luzea duk. Lehenengo gozaldu egingo diagu.
6: Atu zalea morratua.
5: Amorratua.
6: Hau aste dadoa. Bola.

0: Julenes!
1: Julenes!
2: Què
3: fas?
4: Zerbait bidale digute.
5: Sticker bat bidale digute.
4: Dio,
5: izozki bat irabazi duzu, eta horra gertzen da izozki. Di molako izozki da. Bueno, ya está.
6: Baina, bestela no fuerces aquello. Porque eso no es cagar. Oh, así da.
3: Así da.
6: Espérate tú, hemen. Antzi kasiko da, y todo el autobús, chaval, que te empalma.
1: El inflarro joko y
3: kalte
1: garri ziren, no?
3: Infragorriak. Ya, oye, ya infra, existitzen,
5: eh?
3: Infragorriak,
5: bai. Hori da, esan ezagun gauza okoitza den moduan, infragorriak dira. Total, egun honetan getorri mundu guztiari, boa, ze nolako efektua lortzen duen guan, esango nuke zuengan ere bai, ostiralean egindako saio hartatik ateratako labur pentsa honek, astelen goizean ze, esango nuke inventoa berez guai dagoela, ez da, aleia, tiran aurreko atalean, eta entzuten duzu atzokoa eta diozu, ha, atzo ze ondo, baina bapatean hemen, plantatzen duzu zure burua astelen goizez, eta entzuten duzu ostiralean, ze jostarik enbiltan, eta esaten duzu, ostra, eta ze momentutan pasada baste bukaera horren azkar. Izan ere gaur ja, entzule maite eta estimatuok 2026ko irailaren 21ena da. Kontua oso serio jartzen ari da. Diot ja irailare oso aurrera doalako, eta besteak beste, aste honetan bertan ofizialki uda amaitu, eta udazkenean ere sartuko garelako. Horregatik ja, errutinak ez dauka atzera bueltarik, eta gure betiko tasunean, betiko murgiltzera guaz, zakit, bentsat gabonak arte. Total, entzun duzue moduan, lehen goztiralean, ere oso jostari biligara, eta izue, astrena izanagatik ere, gaur jostari eritzeko asmoz, intentzio bete-beteko arekin gatoz, zure irratiratik dara, eta gainera esango izuet, boa, inoizko egunik urte osoan zehar, inoizko egunik ederrenak ari garrila bizitzen, zeko izan egiten du fresko barra hot, sekulako korrientea bil gaur goizean, aleia gauean, oean zaudela mantari tira egiten diozu, goxo, goxo, oh! Eta gero berriz ere eguzki atera, eta ez dut esango berorik izango dugunik, baina bai berriz ere maukamotzetan aritzeko moduko eguraldiarekin datorrela printzipioz behintzat astrena. Naiz eta ia, erabate eguraldi kontutan murgildu horretik, beste jende bat ere jaramon eta kaso egin barri egun. Ze adibidez Donostian ere zinemaldia bian da, gaur gaizkaiz agirre gurekin izango da, zomaia. Balistik Xabior Mazabal ere espero dugu berri emaile, eta izulera bat, J.M.A. Paola Zaere gaur aspaldiko partez berriz ere tiran izango dugulako. Noski jende honekin batera, jende honarekin batera. Andrea Aramuru egunon.
1: Egunon.
5: Aita zuri ere, jongo zora da barena gaixo,
7: gaixo. Hola, egunon, ene bizitza.
5: Eta irati Lizalde.
3: Gaixo, egunon.
5: Aipatu bezala, asteburu mardula pasadugu guk behintzat, espero zuk ere ala igaro izana. Asteburu kontuak ez aztue, baina alde batera utzi eta guazen orain aurrera begira jartzera. Guazen orain eguneko albisterik importantenei, tiraka-tiraka astera. Tituluarkin zan, abiatzera legia. Albistetan irati Lizalde eta Jon Gotzonalda barena egunon.
3: Kaixo egunon, berriz ere, Iruñeko aitameni egoitzan pertsona baten eriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra, datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik. Momentu honetan, Polizia Nazionalaren esku dago. Ustez, emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko logelan. Berrogeita amasei urteko emakumea, bertako egoiliarra da hildakoa, eta beste emezortzi zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa, larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko solairua kiskalita dago, eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden. Bestalde Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mecklenburgo-Pomerania eskualdean, aldiz Berlin hiriburuan ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi. Alemania ipar-ekialdeko eskualdean botoen 117% lortu du AFD alderdiak. Nola nahi ere, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak, ez baitute botoen 5% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, eta bueno, kontrako aldean ba, ezkerra nagusitu da. Gurera etorrita Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentearentzat barkatu, ez da sinesgarria Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatua aldarrikatu eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana. Duela hiru urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek. EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin ere. Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurre egin behar zaiola nabarmendu du. Eta amaitzeko aire girotuak jartzeko 120 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzki hotz programarekin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da honako hau. Programa honekin etxeak ez ezik dendak edota erakundeak egokitzeko asmoa du Jaurlaritzak.
5: Ez dakit honekin Jongi eta Andrea pozi dauden, konten dauden, asarre dauden, interesatori dauden, baina nola baitere badaude ez daude hemen ari dira. Eso akaltzata jabe, gira, guzki plakak eta aire girotua.
6: Izan da, como bajar la empalmada, oza, lehenengoa da laguntza ona, guai, baina, karo, behar duzu lekua jartzeko eguzki plakak, ez?
5: Beti,
6: eh? Apelo only connected, ez...
5: Ez pa, claro.
6: Bueno, pues sorry.
5: Eguzki plakak jartzeko interesa daukanak eguzki behar du batez ere
1: izena tokia
5: eguzki plakak jartzeko.
6: Normalean, esan nahi dut, xaurgarri denak, ez dauka aukera jartzeko plakak. O sea, el que tiene un caso plon bai.
5: Ya.
6: Orduan, bueno, la empalmada por eso baja, vale. Bai, horregatik dio. Bueno, pues teri gabe.
3: Ondo, kultura kontuak zure esku, bai.
6: Venga, Ed Sheeran, aurrera darrai.
5: Berriz.
6: Aizu,
5: datara. Dala magu, albiste hontan ez zein aurrera eginik, ataskaturik, aurreko aste guztia, da gaur hemen jarraitzen du, olenik ere.
6: Barkamen askatu du.
5: Ed Sheeranek.
6: Akatzak egin dituela. Bueno. Erabaki zailak hartu behar izan dituela. Promotora bat ere atzean badagoela. Eta bueno, bai, tortu du Gazako egoera hondamendizko txat justifika ezin txat eta neurrigabe txat josuen. Bueno,
5: berak, bada, Ed Sheeranek berak.
6: Bada, zerbait.
5: Vale.
6: Bada, zerbait.
5: Zeoze, bai.
6: Herritarren zuntzipena eta aurren bizitzen galdera. Ere, aitortu
5: du.
6: Bai, bueno, nola bai desateko, ba, bueno, garbiketa bat ikusi dugu. Nola zidiren piezak erortzen eta aldaketa bat egitea erabaki du.
5: Ala ere, zuk zure editorialetik Ed Sheeran ez duzu garri, jarri duzu Macklemore bat.
6: Ez dut jarriko Ed Sheeran, ez. Agur. Eta Pink ere ez dut jarriko.
5: Baina orain txari zara aitortzen tipoak egin duela.
6: Eta Boy George ere ez dut
5: jarriko. Tipoak egin duela atzera pauso bat eta samegira. Erabaki bat zuk
1: hartu
5: eta behar balan benetan ez du asmatu.
6: Zenbat jarraitzaile galdu Iruren mila, ipoko me parece.
1: Ja, gutxi da hori.
6: Bueno, Madrilen Makondo hasi da, baina Magaizki hasi da nonbait. Dale.
1: Ai, Shakira. Makondo Magaizki.
6: Bai, ba, sekulako kritikak jasotzen
1: ari da. Bueno, bera, salduko dugu hau dela... Shakirak asmatu do negoitza, ez? Madrilen, kontzertu.
3: Disneyland moduko bat, baina hori da, Shakiraren zat.
6: Bueno, kulturaren leku bat bezala Gabriel García Márquezen historietan oinarrituko hiri bat, moduko
5: irudikatu
6: bat.
5: Du.
6: Irudikatu du. Eta hautsak arrotu ditu, porque oso merkantilizatua barri duela, ideia hori guztia. Eta bertan bota dituen ideia, pues nahiko arinekoak direla, ba, bere herritarrek, bere herriko kultur eragileek egindako kritiken arabera. Hori gutxi baliz bezala, bertara joan den jendeak ez zu, ketzu da.
5: Ketzu da.
0: Con tanto veneno.
5: Hori esan du bertara joan den jendeak.
6: Bai.
1: Ketxu da.
6: Ezagutzen duzu videoklip hau, Andrea? Posible da gertxea mariposa ego haundi batzuekin.
5: Ez da, kinik ez dut.
6: Bueno, ez da, bertan museo bat ere badago, eta bere videoklipetako artikuluak ere bertan daude, ba, argazkiak ateratzeko. Eta bertan daude ego hoiek, eta ulertu noena eren arabera, pues
1: bai, ego batzukin agari da.
6: No abestiaren videoklipekoa. Bueno, gaizki entzuten zela, ez hitzaiola ulertzen, bueno, pizka bat mitoaroan Samamesen gertatu zen hor bertako aktorei, eta horrela hablaban, tu sabias que estaban hablando, ahora lo que decía.
5: Ba, ez que zuen igual a nizien izketan, eta zure nola zindotzen, eta hori guztia.
6: Tuke, dena ulertu zenuen? Ah, pues ya está. Zerbe, pa que defiendes. Bueno, ba hori, hemen ere, gertatu dela, ez dute ongi jarraitu, ez dute entzun, eta egia da irudi batzuk, jendeketzu zena.
1: Espainiko horrega meritu egun inda ikuste?
6: Seguro.
1: Dirudienez?
6: Seguro. Shakira, pues dirán, venga, con la cría.
5: Juan Carlos Lena, Juan da Shakira ikustera, madrilla?
6: Que tufa. Bueno, doi etxe. Danzasko.
3: Ah, ez un inez.
5: Ez. Nondik atera duzu hori, Andrea?
6: Baina, ez. Raro egingo, eh?
5: Bai.
6: Mila euroko sarrera.
5: Ez da Espainiara askotan joaten, eh? Ez daukadako dirurik, baizik eta, ez? Ja. Zertara joan Espainiara eta, Shakira ikustera.
1: Bai, berriz. Estribuia da torrezta.
5: Vale. Total, Makondo, Magaizki, hasi da.
6: Bai, oso
1: Magaizki.
5: Horrekin geratuko gara, pixkat. Iru, lau.

0: van a morir. ¿Para qué quieres ya? O sea, esta idiota da igual tener veneno, pulse o lo que sea.
1: Pulse. Y ahí el cerebalima 2 está total.
2: Hay bueno. Granito de que se pena. ¿Sí? Escucha, no hay granito de que tenga se pena.
0: Bueno, Irati Lizalde, ze kirolazoa que mango dituzun gaur, eh?
3: Bueno, bai,
0: Zure rian ospakizun handia, ostra,
1: Godira bitrañeru lehen abiziko mailan azarautzen,
3: bai, eh? Playoffei dago kienez, arraunean, gizonezkoetan deustuk eta zarautzek lortu dute igoera. Eta emakumezkoetan, ba, zarautzen repikatu behar dugu, ondarrimea eta zaraut. Eta ligako bitrañeruek lortu baitute igoera atzo izan nintzen, torreran, ongi etorrian, eta, bueno, ze poza, ria hola urdin ez jantzita ikustea, eta izue zorionak bitraineru egin haupen bata. Futbolean lehenengo mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia, Mestallan jokatutako partidan, eta Efe Ligan berriz, Ipuruan jokatutako Euskal Derbian, Eibar izan da garaile, bat eta huts Atletiken aurka. Pilotan, San Mateo feriako final erdietako ligaxka, Larrazabalek eta Iztuetak, ba, 22-10 menderatu zituzten Zabala eta Resusta, eta gaur jokatuko dute berriz, bemultzoko partida, Dariok eta Zabaletak, Eskurdiaren eta Martijaren aurka. Eta txirrindularitzan amaitzeko, Erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira urten ere Eben Epul Belgikarra eta Reuser Suitzarra. Eta Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketan, gaur Paula Ostiz eta Einaut Urkaregi.

0: eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itsasertzean berriz brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barnealderantz zabalduz joango da. Hortaz, momentuz aldaketarik gabe jarraituko dugu.
1: Vale, beraz udako azken egun hauek eguraldi hori sano-sanoarekin, eguzkitsuarekin agurtuko ditugula. Eta honekin hau guztia kontatuta legia gaurko lehendabiziko albisteak ere ja bota dizkizugu didan. Goazen gaurko gure arkitektura lan hau, dida deritzon arkitektura lan hau, oinarritik, lurretik, zolutik astera. Izaro, zure txanda, oda bere berriena, lengo astean kaleratu duen, azken singela, bere izena zorua astele, non mondo guztiari.

0: Bale, asko importatu honek, lengo astean, lengo aste bukaeran, claro, entzun genuen izaroren berriena, lehen da bizikoz, gaur aste lengo izez berriz ere, beste entzunaldi bat eman eta esan dugu, bale. Lengo aste buruan izan genuen sensazio on hori, oraindik ere hemen da beraz, bai, abestiak, ez genekoan zalantzarik, baina badazpada esango dugu, balio du izaroren zolua. Eta benia zolua montauta bere gainean jarriko ditugu, ba, iragarki hauek, adibidez.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak, izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta holkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun, Olaberria eta Eibarren.

0: Azkartza taldea.
1: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Sei antxoa hildako erretilua.
3: Ta, ulertu egin
4: behar. Antxoa hilda esatea ez da reditxo, esan nahi du, kalabazin hilda ez dago.
5: Baina badaude bokeroianak,
4: Zeakin
5: gaztarekin debai egoten dia,
2: Aleper
5: arrautzarekin.
2: Bueno, total. Nik uste iragarri horretan iragarri nahi izan dela hori, ez da betiko hilda antxoa duna, eta sei eta hori guztia. Vale. Orain, hemendik aurrera egin eta esango dugun ere importante baita, didati novela dator. Takizunez, berreskuratu egin nahi izan dugu, gure arribitxietako bat demora dionetan. Eta, kasu honetan, didati novela berri hau, xatze tematika eta kokatzen da hemen, guauden lekuan bertan. Miramonen, EITB-ren egoitzan. Dira, arrerako bilangile, protagonistak eta gero beste batzuk horri inguruan eta gertzen joaz. Kontuzte, gaurkoa mardula da, bale?
4: Bai.
2: Egiteko batez ere, eta gero zuek interpretatzeko ez da beste, baina jarri ez da jogun honi arreta pixka bat eta intentzio bat.
4: Venga.
2: Ados, batez ere, Jongi eta Andrea presta duete?
6: Bai.
2: Entzuleok ere bai, izan ere, badakiztomen leharti baik sekulako saria jarriko duela.
7: Vamos, Jonga!
2: Zuei dagokizuela audio bidez gaurko novelaren amaira asmatzen saiatzea. Bagoaz!

0: EITB, mai esan. Ah, tati, zuzara esan. Zer? Non, kulero batzuk?
1: Zer?
0: Baina non esan duzu?
1: Ze pasada.
0: Kuleroak esan duzu, baina hori ez da posible.
1: Ni luzera.
0: Benetan ari zara?
1: Bai, ilaski, ba...
0: Eta, bai menazkatu behar duzu.
1: Aztelena. Bai, etortzuko da, baina orain dik ez da iritsi.
0: Ah, kamerak begiratzen.
1: Nahi baduzu, antxon iritsi da.
0: Ah, horretarako bai menazkatu behar da, ja.
1: Bai, txaron...
0: Bai, logika badu, baina...
1: Ez bai, noski.
0: Ez ka kulero batzu.
1: Bat, zurekin nago.
0: Eta susmori bazen
1: dute. Euskal aktorea?
0: Niri okurritzen zai bat emate, baina ez dizut esango nahi.
1: Ah, bale, itxaron momentu bat, laster nahi zurekin.
0: Bai.
1: Baina ze pasada.
0: Itxaron, Oiana, segitati, eta kamera begiratu itxuzu, eta?
1: Kameran zer?
0: Itxaron, Oiana.
1: Kuleroak hor,
0: eta baina biak, eta?
1: Baina...
0: Ze hor dutan?
1: Baina foiatzen nortzu garrapatu.
0: Xok, kotilla, eta, tati, toka eman die edo?
1: Baina nortzuri...
0: Zer esan dute?
1: Baina larruta garrapatu, baina non?
0: Bale, tati... Entzume, mesedez, etorriko zara ona, ze Oiana gainean daukat eta ezin dut ongi olertu. Torri, mese. A ber, Oiana,
1: bai.
0: Ze pasatzen da?
1: Joder, eske entzun duzu ze gaietaz ari zaren kulero batzuk, eske behin pasako zerbait jugozoa eta hija.
0: Bale, telefonoa esperan daukazu?
1: Ostias, mi luze celebrity edizionekoa.
0: Bai, aktoretako bat?
1: Bai.
0: Nor?
1: Ba, mi luzera dator.
2: Txun, hemen elkar gurutzatu dira bi trama. Eta mi luzera zein datorren hori da jakin behar duguna eta aldiz larrutan zein txukarra bat duzen hori ez dakigu.
1: Ez dakigu, orain di.
2: A momentuz,
1: orain di.
2: Elkar gurutzatu dira bi trama hemen. Txalo ero azontzako, sondo.
0: Urrezko maskorra gutzat.
2: Batetik tati, bueno, entzun dugu hor telefonoz, bigarren plano batean tati gairati. Tatik antzak kamera batetik ikusi ditu bi, bueno, larrutan, kulero batzuk ere, delituaren froga ere agertu da. Baina ez dakigu ze diren. Aldiz, mi luze ze edizio da, Celebrity Edition.
1: Celebrity Edition. Bai, hau esaten da saio bereziak egiten.
0: Bai,
2: Gabonetan. Bueno, Gabonetan mi luzen aurrekin eta ez diraritz.
1: Bai, egia da.
2: Fototan, ospetsua, famatu.
1: Bai, hori da.
2: Datorre euskal aktore bat, mi luze Celebrity Editionera.
1: Hori da.
2: Zein.
1: Hori da
2: jakin
1: behar dugu. Aktorearen izena behar dugu.
2: WhatsApp, guazen.
1: Vale.
3: Una Zugalde.
1: Una Zugalde, ez?
4: Jose Ramón Soroiz.
1: Hombre, pipi. Jose Ramón Soroiz.
4: Jose Ramón Soroiz.
1: Ez?
5: Bárbara Goenaga.
1: Bárbara Goenaga. Ez?
6: Aitziber Garmendi.
1: Aitziber Garmendi. Ez?
6: Aitziber Garmendi.
1: Aitziber Garmendi. Esan. Esan, abedi.
7: Eneko Sagardua.
2: Eneko Sagardua.
1: Ez?
8: La Ochoa.
1: Hombre, la Ochoa.
2: Pásame el calimo.
7: José Luis Corta.
2: José Luis Corta.
1: Victoria,
2: ¿qué pasa tú?
8: Ángel Alcaín.
2: Ángel Alcaín.
1: Ángel Alcaín es.
9: Itziar Atienza.
1: Ahí la ha dado.
2: ¡Oso, Oni! ¡Baitas, Matu, eres!
1: ¡Vete, vetea!
2: ¡Ufel! Vale, Choin. Zalantzari gabe, Itziar Atienza zen hemen erantzunean geneukan euskal aktorea, oso ondo. Asmatu du nork, Andrea?
10: Urkok.
2: Urko, zorionak. Urko. Leartibairen zozketara zoaz, Urko. Zozketan noiz egingo dugun eta zesari emango dugun hori joango zarete poliki-poliki jakiten. Eta gero, guk jakingo dugu jongi zepi harrapatu dituzen hor eite ben jakingo da.
10: To be continued, edo ez?
2: Trama hori helduko zaio berriz ere, edo?
1: Hombre, oso jugosoa da, bai.
2: Zerren gatik, behin pasako eite ben alako zerbait eta...
10: Espero etezizakartu.
1: Ja, behin didati novela.
2: A ber. Osa, gutxi asko gu hemen gaudenetik, ez?
1: Niko gaita zazpi urte dara batxaren.
2: Horregatik,
1: ba.
10: Hemen urrezko aro hortan pasako ziren. Eta gaur egune beko komunetan.
2: Bai, Andrea.
10: Ezea.
2: Uste duzu baietz?
10: Badakizu baietz.
2: Nik esan hori oso gertxia da,
10: bela.
2: Badakizu baietz?
10: Badakizu baietz.
2: Baina, zuk ikusi duzu zerbait. Andrea, zeintzu, zeintzu. Badira... Broma.
1: No, zerra, ikusi duzu la arreglándose, atusándose el pelo, ateratzea bi komunetan.
10: Badakizu beko komunetan gauza pasatzen.
1: Vale. Con la braga en la falda.
10: Da, jarri gorilas.
2: Ez esan hori eta mapatean esan az, jazta bezin dut ezer kontatu.
10: Jarri gorilas.
2: Joder. Gorilas, baina gu jakin edugu bestea.

0: Por cierto, eta bideo batez. Bueno, batetik, gorila azari garen zuten Feel Good Inc. izeneko kantuan, eta zazpikerrietarako bidean, guaz. Ez da guztien alduzuen horbait, emantzipaziorako laguntza bila da bilena, bajakin bueltan dela. Emantzipa, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitarte balima dituzu Eusko Jaurlaritzak. 300 € emango dizkizu hipoteka zein alokairua ordaindu alizateko. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa datorren azaroaren 30ra baino lehen emantzipazioa zure esku. Eta jongi zein zaigu emantzipatu?
1: Ez da gait jolein da.
0: Aze joan da, beste, ah, ostra, orduan badakigu zer datorren. Badakigu zer datorren, ze atal alegia, eta lengua astean meintzat agindu zigun, atal horretan gaitegi jakin bat landu behar zuela. Nola zen, Paris Hiltonen txakurra?
1: Baby Diamond.
0: Diamond Baby.
1: Diamond Baby.
0: Bai, barkatu. Orduan esartuko dugu kareta, eta ea jongi beste kontroletik entzuteko moduan garen. Ba.
2: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fleischer detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fleischer.
0: Jongi Fleischer, jaun andreok eta... Uste duten laugarren kontrolean aleia hemen ondoko estudioan dela.
3: Bai, kaixo.
0: Jongi Fleischer, bera. Hola, Jongi.
3: Kaixo, Jongi Fleischer.
0: Oso ondo gainera.
1: Jongi, baino, ez da beharrezkoa beste estudiora jutea huitxeko,
3: Bai, bai, beharrezkoa da, porque, bueno, badakitzuk zure zalantzak dituzula. Eta jo misma,
1: Sekzio
3: honekin. Baina, bai, lasaiago egiten dute mendik, bai. Porque ikusten bazaitu ja la cara, ja me pongo nerviosísima, eta hori ja, ezin du. Hau beharrezkoa da. Sekzio honi, aukera bat emango badio.
0: Eta ikusten diozu ja iraungitze data bat es, Jongi Fleischer atalari.
3: Momentuz, yo creo que tiene salud.
1: Gaurkoak promete.
0: Hombre, seguro.
3: Bai.
1: A ver.
3: Bueno, bai, Diamond Baby kasua zitxegingo du Jongi Fleischer kasu honetan. Kolokatu behar gara 2022 garren urtean, Beverly Hillseko, bueno, Kaliforniako Beverly Hillseko etxe dotore batean, Paris Hiltonen bizilekuan hain zuzen ere bertan, izar bakarra, ella misma, Paris Hilton, eta bere txakurnoa, Diamond Baby.
0: Osa, biak biziziren, eskuzesko.
4: Diamond, I'm the player, I'm Diamond, kiss me, Diamond.
3: Bueno, ba, 2022-ko irailaren...
1: Osa, kanitxe bat, oze...
0: Hombre,
3: nahi duzu entzun berriro?
0: Bai, mesedez, kiss me, Diamond.
3: Está un poquito raro, baina bai.
4: I'm a diamond.
0: Bueno, bai. Horria Diamond Baby.
3: 2022-ko irailaren 14-an, konkretuki, pues Paris seguen de mudanza. Estas cambian igual urtean bitan, Es pentsa de la gubezalakoa, bueno.
0: Ya pasa ira ordutik lau urte,
3: Bai, pasa la
1: urte. Uste lanen ez itxula bi egun jai eskatu gantzaiteko, ez?
3: Ja.
1: Bai, ben hori.
3: Bai, baina eskatu zuen, egun horretan lana zuen, Hori bai, argazki zailo bat zuen, Ez da kada semana tenia uno.
0: Ja, ja.
3: Guapa jarri, agarro el bolso, eta etxetik ospa egin zuen, bale?
0: Argazkiak ateratzena.
3: Hori da.
1: Tata Diamond Baby, polso barrun?
3: Bai, etxean utxita, pues han, con los currelas, ba, ari zirenak gauza trasteak eta ateratzen. Etxera itzuli zenean, bueno, atetik sartu eta deika hasi zen, talke hasi.
4: Diamond, where are you? Que you are not put a pera, where are you, my diamond?
3: Etxe inon agertzen. 2016-tik, hemen ja eskatzen dizute pizka bat musika tenso bajartzea Julen, ez dakit badaukagun.
0: Vale, bai, zerbait topatuko.
3: Bueno, ba, 2016-tik berarrekin bizi zen Chihuahua, euskaraz ez da Chihuahua, Chihuahua markako txakurra.
0: Markakoa ez, motel.
3: Etxe niñon.
0: Markakoa ez.
1: Kendu jozu etiketa.
0: Hori da espezie.
1: Adena daukan markakoa ez, bai, Pariskitonek bat txakurra ere, bai.
3: Bueno, deitu zuen mudantza enpresara, eta kurrelek esaten zute, pues que hasieran que ya la habían visto, gero, pues que gero igual es, bera baina etxen uten bera mangon algun kajon o algo, hori da ungi, que ba, ez etx.
0: Kajoiekin.
3: Asi eran, hausunea harakatu zuen, inon etxen ageri.
0: Parisek bera korrika edo, imaginatzen dut, ez da?
3: Bai, bueno, bera, lagunak, bizkartxainak, toda esa parafernalia.
0: Denak Diamond Baby.
3: La mucama, la esta, denak, la cocinera, denak.
0: Vale, vale.
3: Bori, kartela jarri zituzten, Diamond Babyren argazki bai. Batenak, eta bizkartxainaren telefonoa, por si alguien norbaite ikusi bazuen. Egun batzu igaro ziren, eta irailaren 19an, bihotza guztiz apurtuta honakoa publikatu zuen, lehen aldiz, ordura arte ez zuen publikatu.
0: Parisek.
3: Nire bihotza puzkatuta dago. Negarrez nago. Oso triste eta deprimituta. Diamond Baby, esan zuen. Alaba bat bezalakoa.
0: Claro.
3: Bueno, alaba bat, bueno.
0: Zer?
3: Se quiere mucho, baina alaba, no sé. Bueno, albistea zabaldu, ya zabaldu zen, sare sozialetan eta horrela. Oye, de todo la vino a casa.
0: Claro, ya,
3: bueno, etxera eta bueno.
0: Harri ziren
3: kontaktuan, yeah. Mediuns, karta iragarle, bola begiratzaile, yeah. Hasta leedoras de ano. Bueno, denetarik, ka estretxin profesionalak eta agertu ziren, bai
0: udar. Jongi Flesher, barkatu.
3: Bai.
0: Berak agindu zuen alako diru rekompensarik.
3: Bai, bai,
0: diru sarenik, orenik ez.
3: Hala ere, laguntza nahi zuten. Ahora, mutxutru nadie
0: decía. Claro, genial, pensatuko zuen, ostra, Paris Hiltonek, txakurrau, mai. Te bali madu alaba baten pare igual diru pixka ataskatzeko prestere balego.
3: Bueno, de toda esa peña Julen bate konbentzitu zuen Dog Whisperer bat zakur txutxur latxaile bat.
0: Ai,
3: Dog Whisperer. Este se iba a las astrakas. Azten zen txutxurla txen, txutxurla egiten abezi la perrita somaba.
1: Dai,
0: eixo. Dai, amo, baby! Txakur xo
3: bueno, txutxurla txailari, no, zitzaion agertu la dara mebe. Eta ondoren, zazpi medium diferente, medium de perras que debe haber baita.
0: Abai,
3: kontratatu zituen. Zazpiek esan zioten, bizirik zegoela Diamond. Bueno, hori eta son 300 lereles, hori esaten zioten. Riwarda jarri zuen, orain bai, horre publikatu zuen.
0: Vale, diru saria, ez.
3: Bai, pues algo así como you bring me diamond, I give you diamond. $10,000, alegia.
0: Tía.
3: Elbide bat, finddiamondbaby@gmail.com. Eta la llego de todo, rap. Mila eun chihuahua desberdin, argazki. Yeah. Desde viejas, tuertas, cojas, sin dientes...
0: No, amar mila euro en truque, jende bat egingo zuen, chihuahua bat erosin.
3: Gatos hasta ratas la llegaron sanas, que era Diamond Baby, que había cambiado un poco. Urriaren iruan, ja eguneratxe berri bat argitaratu zuen.
1: Bai.
3: Badakit bizirik dagoela, hor non bait.
0: Bai, Baina hori zen sentimendu bat edo, sensazio bat, ezta?
1: Bueno, medium.
0: Zazpi
3: medium, si 300 leheres a cada una, bueno, pues
0: baina.
3: Ya solo con lo que ha invertido, bueno. Badagaraia profesionalengan ustekoa. Hemen sartzen da gure detektibea, txakur detektibe espezializatua. Txakurra bilatzeko espezializatua dauden detektibe pribatuak. Jonathan izeneko detektibea egokitu zioten, Missing Dogs atalean oso aditua. Hasi zen lo típico, nor dira zakur bat falta denean lehenengo suspekteak, nondik ateratzen dira.
0: Akoioteak eta aseriak.
3: No,
0: eta,
3: la vecina, aquí le molesta, zakurra zaunka, la vecina, está el gorro de tu perro. Orduan así se vecindario va.
0: La cocha curchiqui bat izan da ezta, Jongi Flesher.
3: Hori da, jendeak esaten zuen, ke ba, pero si es dugu entxunere egiten, gallera, bueno, pues naiz eta jardinera atera giñar, no es un mastín, esan nahi duzak bolitas que hará, que haría esta txakurño horrek. Bueno, etxalderen inguruan arakatzen así zen, orduan, detektibe hau, eta Parisen etxeti 500 metrora,
0: zer?
3: Hor bai, zastraka tartean eta
0: horrela. Aurkitu zuen zerbait?
3: Nola?
0: Aurkitu zuen zerbait?
3: Bai.
0: Arrastore ematen?
3: Bai, bai, bai. Txintxarri dun koilare, Swarovski dun koilare horietako bat. Eta bertan bi letratxo. D. Eta odola arrastoak.
0: Eta odola arrastoak, jazta. Akabo Diamond Baby.
3: Eza perra ez tabako.
0: Akabo Diamond Baby.
3: Bai.
1: Jongi, baino irakurri dut, txiki ezanen, zelula amak aterazizkiola.
3: Bai. Diamond Baby-n kollarea zen, bere Parisek ikusizunean.
0: Bere inizialekin eta.
1: Eta esbaruzkiekin.
3: Esbaruzkiekin, hori da. como no. Eta urrutira, detektibeak, kosota ikusi zuen.
0: Abez, hori, koyote bat, kosota. Ere emate dozerbait bazegoela hemen, biziaren bat.
3: Belarri txentxe, bustan luze, bueno, pues ari begira. Claro, kosota eta Diamond Babyen odola rasto dun kolarea, xuri eta botellan, Malibu, izaten da.
0: Bai, hori, hori.
3: Eta, pues hori, ja, erabaki zuten sinestea benetan txakurra.
0: Kosotak irentxe egin zuen.
3: Las medium eran iruzurtiak eta hori. Urte eta erdi lehenago Andreak ongi esan bezala Diamond, hombre, ya tu a un perro le ves, que ya va aurrera, ¿ves? Gu baino beste urteak asko zaskarago.
0: Eta ya,
3: si cuando ya la entra la tontera, si ascendirá a babear, se le caen los dientes, pues ya va la gizu, que bueno, aurrera.
0: A cabera esta abuela año rutiere.
3: Hori da. Orduan, zuk esan bezala, como estas pasta ya tienen, egin zuten, egin zioten lagina bat hartu, pizka bat.
1: Material genetiko hartu zioten.
3: Hori da, hori da.
0: Eta, zertarako?
3: Ba zerbait horrelakori gertatzen bazen ere, vale. Kasu horretarako, eta vale. 2024an
0: bai, duela bi urte
3: dei bat jaso zuen. Klonazio enpresako langile bat naiz Diamond Babyren txat deitzen dut. Bueno, ba, hilabete batzuk geroago, bere aizpari eta bere amari sorpresa erakutsi ziren. Bi txakur berri.
0: Benetan?
3: Diamond Babyren DNA edo DNA edo
0: DNA de la coa.
3: Eta orduan kopia klabaditak ziren eta izenak ezin sinpleagoak izan ziren. Bata zen Diamond.
0: Diamond
3: baby.
1: Baby,
3: hola.
1: Diamond baby.
0: Eta dauzka bi orain etxean.
3: Bai, orain bidaz. Bueno, hori 2024an.
0: Ja, pentsa, bueno, bi
3: igual hain beste mugantzarekin zela perdido alguna edo ez da.
0: Baina dira Dolly Ardiaren pare, o sea, bai. Diamond Baby originalaren edo autentikoaren klonak dira, ez? Pixka bat.
3: Hori kontuz, 2024, esango nuke Julen que ha parido posterior.
0: Gero, abai,
3: bueno, parir, aur bat izan duela, ez dakit si parir, ez dakit. Baina, askotan gertatzen da, jende gaztea animatzen da txakurrarekin, luego tiene los críos, te sobra de todo. Bai, orduan ez dakit ja edukiko dituen edo.
0: Bueno, gure azken datuen arabera, Diamond Baby desagertuta gero, batetik Diamond eta bestetik Baby, orain dauzka bitxako.
1: Fletcher, nik uste eta guantatzola, gabonak bitarte gutxi.
0: Fletcher oso ondo, eh?
3: Bai.
0: Egia da justu gaurko gaia eta gaurko protagonistak eta oso ezagunak genituela mendidan ere, baina diozu, bueno.
3: Osa, que mesfidat izarete horrein dikere.
0: Gaur nahi batu ez dela horrein dikere guko osasuna ikusten diogu, Fletcher.
3: Ui, Jongi Fletcher ez.
0: Oso ondo, bai.
1: Ah, bueno, ez dakizu honen, hau hainen eiz ikusten bere Instagramean, bere, bueno, ez dakila zematxako urditun lau uste ditula. Eta tera dituzte, ez dakit marrazki bizidunak, panpintxoak ere bai, dena bere txakurra.
0: Bere txakurre marrazki
1: bizidunak, bai, eta peluxea. Eta
5: Karla Gerfelen
3: nola dago mundu, nola dago mundu.
0: Ba, honela xe dago ez mundua bakarrik baita gure estudioa ere, Jongi, beraz nahi dozunen berriz ere zatoz
1: goita
0: salo beroa, mesez, Jongi Fletcher entzat, apa Jongi Fletcher.

0: Hemen jartzen gara kontutan eta konturatzerako denbora ere pasa egiten da. Ilargi batzuk eta lehen agindutako itzulera batekin gatoz didan.
1: Aldazortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio.
5: Eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Oso ondo. Aurrera guazpa. Hola, hombre. Zenba demora, buen zuma, eh. Eta ze gogoze, irrika, ze apeta, ze txirrinta geneukan berriz ere. Txate, eto nontan azteko, ez? Aztelen goizak apur bat arindu alizateko, ze hori ere lortzen du. Bere kirol saioarekin hemen didan, bueltan da, Jose Mari. Apa, hola, za,
9: Apa,
0: Batez ere bizkatze esango dugu txirrindularitzari lotuta, ezta?
9: Bai, ekainetik aurrerakoak gehien bat ala izaten dira. Ekainean San Juanarekin batera kasik
0: zuiaztetara torrean pensatzen.
9: Bai. Torrarekin batera etortzen dira udako oporrak.
0: Bai.
9: Udako oporra Juan Orduko dator.
0: Espainiako buelta.
9: Espainiako buelta. Espainiako buelta Juan Orduko dator udazkeneko rutina esango genuke, baina justu gaurko egunarekin, udazkenarekin, munduko txapelketak.
0: Baita ere, baita ere.
10: Oikoa da udan, oporretan, eta horrela argazkiak ateratzea. Apo, uda guzti honetatik ze argazki atera duzu.
0: Azte galdera.
10: Erakutsi bat guri. Bat,
0: argazki
10: aukeratu bat.
0: Buruan geratu zaizuna.
10: Zerbait geratu zaizun irudi.
9: Bai, argazki bat gelditu zait. Eta vale. Izan da, lurra, egarriz, ikustea, Aralar mendikatea.
11: Bai. Oi, zeunu ke ni jun intzenen.
9: Zeidan irudia.
11: Hautsez beteta da. Hautsa.
9: Hautsa.
0: Irudia malgarria.
9: Hautsa ikusi.
0: Aldi berean.
9: Zer eta Aralar esate baterako igaratzako inguru mari hori edo eta alotzako beti horren berde eta gustagarria gertzen diren inguru hoiek ze kezka, ze pentsa eta kezka handia eragiten duena da eta nik uste dut argazkia arlo askotara zabaltzen dena. Mm-hmm. Goera horren errukarrean ikusita zelaia egarriz, ezta? Hori da igual.
0: Jongi igual naiko zuen, ez? Udako edo porretako argazki bat edo, ez?
9: Ez.
0: Kaipirina bat hartuta pa, ez dakit no, baina ez. Argazki hori da
9: ukapurua.
10: Bai, bai. Ez no, gehiago ni joan kirolistikoan, baina bai, ongi, bai, bai, udako argazki.
9: Bai, meni vuelta bat eginaz, bai, ikusi.
0: Gure parajeak eta ze egoeratan dauden. Orduan, egarria eta ipatuzunez, joan gora pixkati itxasora, asteburuko kirol kronikari helduta arraunaia, behin betikoz, 2026 ondan behintzat, bukatu dela esatela.
10: Bai.
0: Jasa, ez dago gehiago.
9: Kitxo.
0: Playoffak, gora berak, urrengo urtera begira, bakoitza bere lekuan.
9: Lerrokuru bat eman beharko bakenu,
10: zorioneku, tomate landare.
9: Tomate landare, bai jauna.
10: Bai, zorioneku, tomate landare.
11: Zara ustarrak.
0: Tomate landare,
10: deustu.
9: Deustu, lehen da biziko aldiz.
10: Bai, bai.
9: Eusko Labeligan aritzeko aukera izango duela. Galizia kontzirik gabe gelditu da arrauna, hori ere egia da.
10: Hori pena bada, eh?
9: Pentsatzen dut kudeatzaileentzat ere kalte handia izango dela, merkatu ba, zenbat eta
0: anitzagoa
9: izan, orduan eta gehiago zabaltzeko aukera dagoelako, eta Galizia kontzirik gabe gelditu da, gizonezkoetan beraz, Ori, Hondarribia, Getaria, San Juan, Donostia, Arrazarautz, sei Gipuzkoar, eta sei Bizkaitar, Zierbena, Bermeo, Lekitxarra, Ondarroa, Santurtzi eta Deusto.
10: Datorren urteari begira, adibidez Galizan egiten ospatzen diren txapela, boiro, hietan ospatzen diren frogak non egingo dira?
9: Akin beharko da, ze akordio dagoen, herrioiekin, Reinoru Kluben elkarteak zenbat urterako hitzarmena daukan.
10: Ja.
9: Eta hitzarmena urtez urtekoa baldin bada, interesgarria zaien inguru hortako udal edo batzordei estropadak bertara
0: eramatea.
9: Hori ere bai.
0: Jakinda bertako talderik ez delariko, baina.
10: Ja,
9: Traineru kluben elkartearekin hori ere egia da Euskal Irrati Telebistak bost urterako akordio izenpetu zuen atzo. Horrek esan nahi du
0: beste bost
9: zuzeneko irudia.
0: Vale.
9: Hori bermatuta dago.
0: Vale.
9: Galdetzen duzun hori ikusi beharko da, ba, yeah. Tokian tokiko erakunde horiek interesa badaukaten, lehendik sinatutako hitzarmenak zenbat urtekoak diren.
0: Begira, hortaz ere aritu gara lehen goaztean kontxaren karietara, ezta? Gaur egun eta orainik ere mejoratzeko, bueno, margenik izango da, baina ze ondo ikuste iren trainerua estropadak etxetik telebistatik
9: gaitan. Esan, telebistako produktua da, eh?
10: Maraila, dronek egin
9: astera. Esaten zen bere garaian, baina hasi eta bukatu dena
0: bai, bai.
9: Kontrolpean izan zeinen irudiak larun batekoak ere bermiokoak izan ziren eguratsak ere beste kolore bat hartu du.
11: Horrez dago hautsik.
9: Eta horretzegoen hautsik eguratsa oso garbia zegoen itsasoak mugimendu bat erakusten zuen anatzean agertzen zen ogoinoko lurmuturra justu pare-parean agertzen zen Izaroko uartea ikusgarria zen askotan esan izan bai. Duk ere telebistarekin zenbat irabazi duen arraunak, gero ez dakit benetako realitatea esan edut arrobitik datotzen arraunlariak, askotan
0: internazilekin
9: eta azten zara izketan, eta esaten dizute, hau zahartzen ari da produktu, hau zahartzen ari da, atzetik ez dator rinor, hori beste zerbait da.
0: Baina telebista zikusita,
9: bai.
0: Kara, ederra da.
10: Lari gade geratu dena, helikopteroaren pilotoa.
0: A dronen gatik eta diozu.
10: Claro, ya está, helikoptero hori.
9: Dronekin asko irabazi du kirolak, asko irabazi du. Eta arraunak, batez ere, txerrendularitzarekin alderak eta bat egitera ninduan. Bueno, txerrendularitzarekin toki jakin batean, bai, etengabeko segizio bat egitea zailak bat du. Baina egia esan, arraunean...
10: Ja, bai, marabila.
0: Sorioneko gara.
9: Eta kirol askotan, eh?
0: Bueno, taia pare bat aldiz aipatu duzunez, txirrindularitzara ere ingo dugu.
9: Bakai da zu, bakar-bakarik esan edut, emakumezkoetan Hondarribiak maila eskuratu duela.
10: Bai.
9: Eta Zarautz, igo dela, hemen jeitsi dena, Zumaia zen, Hondarribiak maila berreskuratu bali izan du, Hondarribia eta Zarautz, emakumezkoetan, maila nagusian hariko dira, eta mutiletan, errenkadan amabiak aipatu ditut, baina esan behar da, Deusto eta Zarautz izan direla. Azken kanborak eta honetan garaile atera direnak. Eta
0: irati dugu Zarautzara eta esan dugu, jode, bere herrian bi traineruak egoi maila.
9: Hori da, hori da. Egun berean biak. Eta, bueno, atzo Eusko Labeligako azkeneko bandera ere jokatu zen, Portugaleten, badakizu Oriok Bermion. Urteko banderako buruko marka hori jarrita bai, zeukale Eusko Labeligan, 17an utzi du. Eta bertan gelditu da, atzo zierbena izan zelako nagusi
0: vale.
9: Portugaleten.
0: Eta honekin ja, nola baitere arraun en carpeta
9: bai.
0: Itxi egingo genuke, ezta? Orain arraunlaria juergara doaz, kontuz, eh?
9: Arrauna eta kirolak, bueno, udazkenerako urratxo hori ematen du.
10: Mm-hmm.
9: Ala da.
10: Pena.
9: Justu, gainera...
10: Bai, pena da.
9: Dugu, ez? Udazkeneko sarrera gau izan dugu, ez?
0: Azte azkenean da.
11: Beogen unda, hogeita irun.
10: Hogeita irun. Hogeita nuke bat...
9: Berandu gotor orduan, hogeita irun.
10: Arrauna Winter Series, eh? Bat montatu behar litzateke, ez? Olatu handiekin, da horrela.
0: Arrauna Winter, ja, ez? Berak neoprenoz jantzita, guztia, utzi, arrauna.
11: Hai, deskantxu.
9: Daukan, ordainerako, egi esan, arraunlari gizonezko eta emakumezkoeko urtean egiten duten sakrifizioa.
10: Bai, izugarria da.
9: Izugarria da.
10: Bai.
9: Bueno, nik baino hobeto jaingo duzu behar bada, baina esan ditut, etengabe produktu guztia pixatu zau bai hau ez, hau egin behar dut prestatu, ondartzara ez noa laguna festara doaz, guztiari uku egin, daukan ordainerako esan edut,
11: bai,
0: sakrifizio eskergaikara.
11: Ba, baita txirrindulari gazte ekitzen duten ere, oso sakrifikatu da, Eneu Turkareik eta Paula Ostizek, ba oso, beste?
9: Ba oso sakrifikatu da, eta gainera, egiten duten sakrifizioa da, eta hau gogoetarako hemen txutxiko dugu beste baterako, gero eta gazteagotatik egiten dela sakrifizio hori. Kadete mailako ziklistak badoaz neguan Benidorrera, Espainiako Mediterraneo aldera entrenatzera.
11: Eta elikadurakin horre...
9: Elikadurarekin, sakrifizioarekin, entrenamentuarekin, dietistarekin, horren gazterik hasitako sakrifizioa, eta gero enbutua lehen bezalaxe estutu egiten da, eh? Denak ez dira bertatik pasatuko, baina egiten den alegina gero eta handiagoa da, eta bueno, ba, bi gazte ditugu, gaur egia da, munduko ziklismo txapelketan, 23 urte azpikoetan, arratsaldeko 4:06, Paula Ostiz aterako da, eta arratsaldeko 7:13, Eneut Urkareki. 23 urte azpikoetan, Montrealen, munduko ziklismo txapelketak atzotan jokoan, eta atzo, itzigabe utzikituen beste behin, Renko ebene puela.
0: Laugarren ez ja, errenkadan.
9: Laugarren ez errenkadan. Hori inork lortu gabe zeukan, historian bai. Lau titulurekin bazeuden bi, bi abiedura ondiko tren, Kantzelara eta Tony Martin.
0: Hostia, ze bi,
9: Hori da, ba, honek lau lortu ditu baita ere, lau dara matza, ze hogeita segi urte ditu.
0: Baina segidan lortu ditu lauak.
9: Segidan lortu ditu laurak.
0: Eta ez dauka kontrariorik,
9: Bueno, pentsa atzo, Filippo Ganna, ia minutu bat ere utzizuen, 57 segundora.
0: Nik ez dut ikusi lasterketa, baina ikusi dut bere iritsi da, eta iritsi da besoak gora nitu. Bai,
9: gero, potentzia handia garatzeko terrenoa da, hori egia da, atzoko errojoaren kontrako sai hori, eta hor Filippo Gannak badaukan, volumenagatik. Ia bi metroko mugitzen duen ekara area, baina bazeuzkan, hasieran eta bukaeran oso zati teknikoak, bihurguneak eta 80 gradukoak, eta...
0: Euskal hortan ere artista baita renko.
9: Kasik, motoristak pasatzen diren bezala, kurba gartzerakoan, belaunarekin asfaltoa iurtziz, kasi horrela sartzen zen renko ebene poel, eserleguari heldu egiten zenion, esaten zenion, baina ondo aldoa, seguro aldoa. Ebene poel egira bazitu, bigarren Filippo Ganna, irugarren Paul Seixas.
11: Eta emakumezkoetan,
9: Emakumezkoetan, bigarren urtez jarraian, beterana dau, Marlen Reusser, Ogeita maust urte,
11: ogeita
9: maust urte. Erlojuaren kontra iaz ere bera izan zen txapeldon, torrean aurten erlojuaren kontrako saio bikain irabazitzen, baina Goimendia kontrako estarrira joaten zaio, beraz, hor bolenine gartzen di aurre, baina erlojuaren kontra denak menderatzen ditu, atzo bigarren zoe, Baxted gelditu zen berrago segundura, eta erugarren Franziska Koch.
0: Bale, eta txirrendularitzari geratuko zaio, aurrengo aste buruan...
9: Txirrendularitzari gauza desen di, bai, badira probak aste honetan zehar Belgika bada, bihar esate baterako Kroazian, Kroaziako itzulia ziko da, Euskal Tele Euskadi besteak beste, antxe da, erio batean dabil, puntuak hartu nahi dik, ze denboraldi bukeran, guziren rankina
0: aterako da,
9: hogeita marrez aurrera ez pasaude, ez daukazu datorren urtean itzulia hundietan parte hartzeko aukerarik. Eta hor da, behil, hogeita maika, hogeita mabio, hogeita marrearen, proba gehiago badira, gero, datorren aste bukearan, munduko txabelketa eta gero, Europako txabelketa etorriko dira, Eslovenian. Eta gero, ba, Orbelaren klasika, esaten dena, hilaren amarrean,
0: Lombardiako txiroa. Esan nahi zut, ja, txirrendularitza pixkat urtea, ja, gizenduta daukala, ez da, gero, fantazizio horrenik ere zertzela batzuk eta, baina.
9: Baina, hemen ere, esnea eman eta eman, ari da, behia, esate bat erako, txinara ere joatekoak dira, Beijingo turre ere, hau, etorriko da, eta hori uolturreko lasterketa da. Bai, egia da, arraunak, mugarri moduko bat izan duela, udazken iristearekin batera, txerrendularitzak ere bai, baina ez horren beste.
0: Ja.
9: Esan edote...
0: Horrenik ere jarraituko dugula pedalkadaka.
9: Karo, eta munduko beste konferentzia batzutan, beste kontinente batzutan, ba, denboraldia luzatzen da Txinan, horreintxe ari dira denboraldiko zatirik indartxona jokatzen, eta Beijingo turre etorriko da, urria ondo aurrera duala, eta gero urtarrilea iritsi orduko atejoka Australia dator. Ego hemisferiko lehen da bizeko lasterketa. Horregatik, etena,
0: ja,
9: etena. Azaruan eta abenduan.
0: Bale, jazta. Hori ere itxiko da. Eta bien bitartean, bueno, denbora daukagu horrenik ere futbolaz nazkatzeko, baina futbola ere badabil, baloia bueltak ari da. Futbolaz
9: nazkatzeko denbora daukagu.
11: Batzorrela, ze azken minutun sartu zon garaipenaren gola?
9: Horain asko ez dela Eltxen partia alaxe irabazi zuen, erraz irabazi beharrekoa bukeran estu eta larri, eta atzo ere antzera. Ze golaukerak erruz izan zituen Matarazoren taldeak gauzak aldeza horretik ere finkatzeko, baina azken uner arte zain egon behar eta Barrenetxeak egindako jaurtik eta dotore horren
0: bueno, irabazi.
9: Fogolarekin azkatu gauza bateatik. Futbola hasi da inoiz baino lehenago Espainiako futbolikan, Euskal taldeak hor dira. Inoiz baino lehenago hasi da eta orain, bi astez, motorra martxan jarri duzu eta horren motorra berrizate gelditu egin duzu, bai?
0: Selekzioak eta.
11: Bielo iru astez.
9: Nazioen ligak.
11: Zergatik?
9: Ba orain nazioen ligako partidak, selekzioen partidak jokatuko dira, nazio arte mailan, eta ondorioz liga guztietan etena, gizonezkoetan behintzat, datorren aste bukeran, ez da partidarik izango. Esaten zen, horren aguro hasi behartzen, abuztuan, horren bapatean etena huegin. Egutegiari buruzko...
11: Ez da erresa izango da.
9: Ez da erresa, ez da erresa, eta kontua da hemen ere partidak alden sarrien behar dira.
0: Ja, hori da, bai.
9: Eta zenbateta beranduago izango? Hasi, abuztua zenbateta beranduago hasi, telebizte bitartez kontratazio egiten duenak, futbol partidak ikusteko, orduan eta beranduago hasten da ordaintzen. Ja. No, azken finean... Erakartzen duen eta telebista biltzen duen ikusleko puruaren araberako negozioa da. Futbol zelaikoa zaztu, futbol zelaian ikusten dena, atrezorako oso ondo da, eta futbol zelai agentez jantzita produktua orduan eta salgarriagoa da.
0: Baina atretzoa.
9: Baina balio duena, balio vale. duena, telebiztetatik, plataformetatik datuaren vale. dirua da. Derbi bat ere baiatzo, Eibarrek eta Atletikek Efe Ligan jokaturikoa, eta Angeles de la Lamuk sarturiko golari esker, ba, Eibarrek lortu zuen garaipena, hemen bai, hemen partia izango dira, datorren astebukean, ja, datorren larumatean Reala Real Madrid partia dago,
11: wow.
9: Sevilla Eibar, Atletik Atletico Madrid, Madrid Alaves, ui. Eta beste gauza bat ere bai. Ez dago gizonezkoetan futbol partidari, baina Euskal Herria bai. Txapela
0: ah, ia da.
9: Finala datorren larun batean da, anoetan, arratsaldeko zazpietan. Zer da Euskal Herria txapela? Oraindik ere behar bada horra iritsi estenaren zat. Demoraldian zehar Euskal taldeen artean jokaturiko partidetan, derbietan, puntu gehien biltzen duten bi taldek jokatzen duten finala.
0: Horea.
11: Hau nestik existitzen da, nik ez ezagutzen hau.
9: Ez da, zazpi zortzi egitaldi eramago ditu orain txar.
11: Ah, bai,
0: bai. Aiei, galdera serioa da, eh? Importa zaie, taldei, jokalariei.
11: Gutxi.
9: Ez diet, galdetu, baina tira titulua, beti titulua. Ez da,
0: ja, beste titulo bat. Ja.
9: Guk bat. Denok eman behar balioa, horri.
0: Bestela.
9: Bere egere balio eman dizaioten, ez da.
11: Vale.
9: Jakina, partidak sartu behar, tartetxo bat dagoen, ja. Espainiago selekzioak, kasu honetan partida daukala.
0: Venga, aprovecha ez
9: dago. Euskal Herria txapelako finala.
0: Etena daukagu eta nik.
9: Da, reala. Vale. Atleti partidu hori.
0: Berriz ere bueltan da, itzulera bat, harik gara ospatzen gaur didan, jaun Andreok, entzulen bueno, maitz eta zinatu. Gorotioa
9: pizkanak akentzen, pizkanak akentzen.
0: Komenez ez du, komenez ez du.
9: Egi esan lehorte hau ekin gorotioa nekez.
0: Aste hona pasa, ondo hasi behintzat, aste lehena. Jose Maria Paula, zaurren, aste arte.
9: Jo,
0: jo. Hau da, anelukin, nere sortea.

0: Atzo lagun batek, adiskide batek esan zian, Julen ze polita den gaztean jartzen duzuen abesti bat, eta esan nion, bat bakarrik, eh? Ez da izango Anel Lukinen ere zortea, eta esan zian, ez, da abesti bat jartzen duzuena, baina gainetik hitz egiteko. Ostra, eta abesti hori noiz jartzen dugu, goizean, horrela orokorrean esan da, goizean, zuen programan, eta esan nion, ez zote daba hau izango? Eta esan zian, bai hau da, bai hau da.
1: Bongo tza, bongo tza, tza, tza.
0: Hombre, oroar esango nuke guke jartzea ditugun ez gauza igual guztiak, baina gehien txuenak nahiko txukun daudela eta guk bezan maite ditugu. Zuek ere maite baldin baitu zuen, ez dakizu ez posta sortzen den gure baitan. Entzule lagunok, gaur 2026ko iraiaren 21ª da, astelena da. Eta batez ere, apauk berriz ere galdetu duenean duda zalantza sartu zait eta begiratu egin dut, baina bai. Asteazken goizaldean, alegia, dira hasi baino lehen, sartuko gara ofizialki udazkenean, oraindik ez. Piskat gogorra desatea, baina gaur uda da, uda gaude, uda kaurrera darrai.
2: Eta udako eguraldia gainera, eh?
0: Bai.
2: Ni ondartzen izan ez aste buruan.
3: Nik, bueno, gehien gustuko dudan, urtaroan sartzen da,
0: sartzen. Bai, bai, erabat ados, erabat konforme,
2: bai,
0: eh?
2: Bai,
0: Pentsa, jongi, jongi.
4: Eta bida nolako nahi zen hau esateko, baina janaren gatik. Tejanari gozoa daun, udazkenen.
0: Bueno, eta kontutan izan da, ondoan zein daukazun, Andrea.
4: Ai, Julen.
0: Iratik igual ez daki, baina nik, behin atera nuen titulu bat kulinarin.
2: Bai.
0: Kulinari senterren. Eta nahi zabitua udazkeneko errezetetan.
2: Bai, hola zan, udazkeneko errezetak.
0: Udazkeneko errezetak.
2: Bale. No. Adibidez?
0: Kursilete bat, baina kalabazarekin egiten den edozer gauza. Eta gero, sinaiz akordatzen ja. Baina titulu etxen daukat, eh? Irati.
2: Bale,
0: ni ja, ni udazkeneko animalia naiz.
2: Baina ez unean, jarri praktikan, eta...
0: Aste azkenetik aurrera beraz jasuk aldean aditu bilakatuko naiz. Bueno, eta aparte, Irati Jongi, hemen dauzkaztu udazkeneko bi lore, ere? Diozu, hostia, ze oparoa udazkena ez da. Tema gauza loratuko diren, ostoak erortzearekin batera. Bueno, lehen da bizti gaurkoa, eta gero ja joango gara poliki-poliki asteari bere forma bere itxura ematen. Baina jakin ezagon, hor kanpoan ere ez pasaden. Guazten gaurko albizten bila, titular gintzan didan, Irati Elizalde, eta Jon Gotzonalda parena, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, Iruñeko aitameni egoitzan pertsona baten eriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra, datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik. Ustez, emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko gelan. Ondorioz, 56 urteko emakumea, bertako egoiliarra hilda, eta beste 18 zauritu dira, horietako bat, 62 urteko gizonezkoa, larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko solairua kiskalita dago, eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden. Bestalde, Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mekelburgoko Pomerania eskualdean ehuneko botoen 117-arekin. AFD alderdiak esan bezala, bueno, botoen ehuneko 117 lortu du, baina ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerrak batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak ez baitute botoen 5% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk eta ezkerra nagusitu da. Gurera etorrita Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearentzat ez da sinesgarria Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatua aldarrikatu eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana. Duela 3 urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturaren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek. EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin ere. Eva Blanco, EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurre egin behartzaiola nabarmendu du. Eta zeutan istiluak eragin dituzte negu gorriak derecho a techo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek. Portuan ibilgailuen irteera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretzeko asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Jongi kulturan zeberri.
3: Bueno, ba, albiste txar batekin hasiko gara. ematen du euskal filme bat, ez? Las gusta mucho horrelako.
0: Bai,
3: bai.
0: Mitologia filme bat edo zeiru dikatzen duzu, pixka bat.
3: Ez dakit.
0: Tipo Paul Urquijo.
3: Bai, zateiteke, bai. Bela, ebe lainua, belar buztia, ez? Ja. Bai, diputazio baita ere izan daiteke.
0: Hola!
3: Bai, bai, bai.
0: Edo demagun Paul Urquijoren eskutik. Tartalo. Eman lezak, jongi?
3: Bai.
0: Igual ideia bat ematen ari gara Pauli berari. Bueno. Ba, horrela. Zue kondo.
4: Nes un nene.
3: Es que tengo que empezar a cantar, bebé. No tengas prisa.
4: A ver, bueno, va, entonces,
0: a ver, esto cuando.
3: Esa tenda para que cambien de vestir.

0: ez da guretzat oso ezaguna, baina Mexikon izar handi bat da, Alejandra Guzmán, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, ostia hartuko, kadera utziko.
2: Bai,
0: bai. Gaina irudia, uf, nahiko gogorrak dira.
2: Baina ze izan da.
0: Bi dantzarirekin dago, estenatokian,
2: bai.
0: Kontzertuaren hasieran esango.
1: Bai. Bai.
0: Eta momentu batean ez zutik jarri behar denean, zela sale la kadera bere lekutik, eta bukatzen du ambulantzia bat eskatuz.
2: Kadera lehen da bizi aldaka apurtu du eta gero erori egin
0: da? Ez da eroritzen, altxatzerakoan konturatu egiten da. Eta bidantxarik hartzen dute, oza, suportatzen dute,
2: bai.
0: Eta mikrofonotik, mesedez, eskatu ambulantzia bat, hau izorratu egin da.
2: Abai,
0: bai, bai.
2: Zan edut, betiko zalantza hori ez da erori eta gero aldaka apuskatu duela, baizik eta aldaka atera egin zaio, eta esan du, ahi!
0: Dantza egin du, más de la que debía, ya, hau ere nire quintoa da, eta ya, pa hostias, no estamos, bai, eta mejor que bailen ellos, y tú siéntate, Alejandra, mendia.
2: Zoka, bestu.
0: Hori da.
2: Alejandra.
0: Hori da.
2: Ba, animo, recuperatu, Azkar.
0: Hori da, bueno, eta, bai, maite zaitu, tentxunda, Bilbon.
3: Una novia se casa, le da la honra a los familiares. Toca las palmas su hermano, canta su madre.
2: Pinchatuz momentu batean, maite zaitun den zu, margen uela, maite zaitu, esta, esta.
3: Venia cantar,
0: Mikel Hidalgo, dela Bilboko alkate gaia, eskondu egin da.
1: Aburton ondorengoa izan liteke.
2: Ea iotaren Bilboko alkate gaia, bai. Eskondu egin da?
0: Hori da, zali, zali, dale, dale.
1: Venga.
2: Baina honela eskondu da? Baina honela eskondu da?
0: Imagina tú que te hacen la prueba del pañuelito y todo. Va, va, está aquí bere novioaren izen, bere senarraren izena zein den, porque no la veo ahora, baina bueno, hasta buronetan eskondu dela. Fíjate, la ha salido bueno, porque hostia, le tiene que ser una mierda, hija, que se te moja todo el vestido, ahí.
1: Ezekin nola izena honez, bere gizonak igual naita anonimotasun bai, mantendu
0: bai,
1: naizan.
0: Igual, bai,
2: bueno, pozen
0: bai,
2: gara izan dadeli askorako, areman hori.
0: Hori da. Eta amaitzeko omenaldi bat egin diote beste Bilboko senyora honi. Pasa!

0: hau abestula otsoa, que saria jasotxerakoan liberate abesti ezaguna baizik, baina bueno, liberate, bueno, total, jaso duela paseante, premio paseante de Bilbao, eh? Bilboko pasealari, onena,
1: saria, edo, bai, eh?
0: Berak eta beste bi emaztek izenak direla, Esther Martí eta Nora Abete.
2: Doctores
0: mal apellido para esto, para rimas. Bueno, total, paseante de Bilbao. Bueno, pues da.
1: ¿Qué saliten da?
0: Bilboren irudia, ongiera matea, el misichea, vale.
2: Ah, eta jasodo, bueno, gara ikurra da baldosa un formako, esta.
0: Ah, posible da, posible da, posible da. Bueno, babietxe, que cultura movimentos.
1: Ben gura soek, Andrea, este burua no pasaut, eh?
2: Se va. Zerta dator galderan.
1: Argazkirik atera ote duen aitak berriz ere lautxoarekin baina saria eman dioten.
0: Ah, begira. Gainerakoan kiroletan irati lintzak.
2: Futbolealen mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia eta Efeligan berriz Ipuruan jokatutako Euskal Derbian Eibar izan da garaile 1-0 Atletiken aurka. Arraunean aipatu dugu playoffetan gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera eta emakumezkoetan Hondarribia eta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu dute igoera.
1: Depozik ari den irati hori kontatzen,
2: bai,
1: eh?
2: Bai, bai, bai, eta txirrindularitzan erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira aurten ere Ebenepul eta Reuser?
1: Bai.
2: Reuser?
1: Marlen Reuser.
2: Reuser. Vale. Eta Monrealen jokatzen ari diren munduko txapelka

0: Dei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabezeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira, eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barne alderantz zabalduze joango da. Hortaz, momentuz, aldaketare gabe jarraituko dugu.
1: Ze, ondo jaione, eskerrik asko. Ba, entzun duzu, mezela, igual oraindik ere, posible da tokiri batzuetan laino pixka bat edo laino batzu izatea, baina hoiek ere desagertuko dira, eta eguzkia nagusi izango dugu Euskal Herriko zeru gainean, beraz, hasta egun astea, al golpito!

0: el baifo eta beste. Ebede horren eskutik algolpito eta begira hauen zunda, ZZ Flowa sentitzen duten baita iragarkiek ere, ze iragarkiak ere atoz pixat gaur dizan algolpito.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
4: Zuretzat beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Non zaude?
6: Zineman, zure zain.
5: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
6: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
5: Ba, gordeidazulekua, pelikula.

0: izateko data.
1: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
4: 83,763,34,7,3
3: Eta seria?
5: 48,4,8
3: Zorte hon.
4: Osondo. Bale, 8,21 zuzenean. Hau ez da txegina. Ez da txegina izango. Abisauta zaudete, baina, bueno, jarri beharra daukagu pixkate testu ingurua kokatzeko. Entzun? Zea morru ematen duen honek. Entzuten da, ez da?
6: Bai. Alarmaz, ari gara, ez?
4: Berrizere. Ostia, soinu hori.
7: Soinu hori!
4: Gene asko daukau, ez guk ala jarri digulako, bizka ja telefonoak ala iradoki digulako,
7: bai,
4: ez da?
7: Bai.
4: Irazar galioaren zarata.
7: Bai.
4: Baina! Ze askorentzat izan daiteke dida bera ere, irazar galioa, ez da? Badakit bai. asko, zuzenean jagurekin esnatzen direla, esnatzen ari zarela oraintxe ere, zorionak behar jondaizula, ongi etorri mundura. Aldi, zer da egun sentira zargailua irati?
7: Ba, ze gogorra ez da. Ni gaurkoa izan da nahiko traumatikoa niretzat, gaurkoa ere, batez ere astelen guizak, ez? Aste brutan jaiten dezula pixka nahi dezuna, jartzen dezu iratzargailua, aste brutan zuen. Bai. Ni ba espada esnatzeko.
8: Dauket barrun nik neuke iratzargailu berezi, ba, biologikoa eta goizeko poster ditan ez nau nintzen larun baten. Ematita morru bat.
7: Negar ez dezulo hartzen?
8: Bueno, hortxe biltzen naiz.
7: Zu, Jongi.
6: Bai,
7: zu nahiko goiztiarra zera.
6: Bai, goiztiarra naiz, bai. Baina, bueno, gustatzen zait, eh? Ez dute, ez naiz moskeatzen goiz jekitxagati, edo me encanta kazesne doble batekin, eta denbora galdu ordenagailuari begira.
7: Bai, ez da,
6: me
7: pero... Ba, bueno, ez erango izuet. Ba, nik ustez bat baino gehiagontzat, ba, nahiko traumatikoa izaten dala, bat ez ere olako soinu, ez dakit, sustoa ematen dizuen hoiekin. Eta gaurkoan, ba, karri izuet, egun senti iratzargailua delako, ba, aparatu bat. Ez da berri-berria, egia da, nik horren ikusietela gorakada izaten ari dela, bueno, ba, tendentzia bilakatzen ari dela edo, da, beste modu bat, esnatzeko modu, ba, ez hain traumatiko bat, edo, pixka bat gorputza, ba, modu natural eta baketsuan, edo hori da behintzat, bueno,
4: ja. Naiz eta goizeko poster dietan esnatu behar izan,
7: naiz eta goizean goiz esnatu behar izan,
8: tortzen da, zura matxo kopeta musutxo bat emateak
7: izan ziteken,
6: Ala ere, priorira, irudikatzen duzu hori, imaginatzen hori ona dela, oza, zan nahi dut, nik astelen bati jaikitzeko garaian no pido besitos, pido látigo, oza, zan nahi dut, ja.
7: Moitu, ez? Venga, espabila.
6: Altzatzo zori, oeti, baina,
4: ja. Ni orain txenago, nire bi begiak eta bi belarriak eta dena zut, entzun nahian, ostia, baote dago ni esnatzekoa, nik esnatzeko erabiltzen dudana, baina modu atxegina horik. Guazan jakitera.
7: Vale. Bai, proposamen batek arregi zuet, gero igazuek ikusi, ea, bueno, gustatzen zaizuen edo ez, baina, esan bezala, berak hitze ematen duna edo, hori da, ez da, modu natural eta baketsuan, ba, esnatzen lagunduko digun tramankulu bat. Hau da, ba, zuek imaginatu ez da, horre, mesanotxean edo izan dezakezen erloju, ba, betiko erloju bat, batzutan radio despertadorea izaten dutena, hori da. Bueno, ba, hau da, berdina, hau da, ordua markatzen dizu berdin-berdin, baina, bai da, izango balitz bezala, maiko lampara edo argitxo moduko bat, eta hau da pixkanaka eguzkiaren argia simulatzen juten dan gailu bat, bai?
4: Osa, azten da pizten poliki, baina ez du soinurik egiten hasi iran,
7: ariko balitz bezala zure logelan, hau da zure logela ilunpean dago, eta pixkanaka zure logela barruan, ba egun senti bat biziko ba zenu bezala, azten da argitzen.
4: Naiz eta kanpoan sekulako zaparra dakari, zure gela barruan,
7: zure gela barruan beti eguzkia aterako da. Orduan, nola funtzionatzen du? Esnatzea da, mailakatua zu jartzen dezu ze ordutan nahi dezun alarma, bueno, alarma moduko hori dos guztiz argitzea, eguna, bale? Eta orduan, pixkanaka programatzen dezu zenbat minututan nahiko zenuken argitze hori izatea.
8: Gure kasuna, ibidez, gati horrek ez auk ezen, zuik, ni urte oson Gauez jaikitzen naiz.
7: Horregatik, orduan da, modu natural batean
8: gertatzen ez. Gero persiana altxau da, gauez izango.
7: Claro, baina zure esnatzea, zure korputzak ja ulertu du, eguzki atera dara.
6: Zure ongizatea doa proporzionalki con la mala hostia zure bikotek idarena.
7: Hori ja beste gauza bada.
8: Bai. Claro, gero ikusiko ditugu aldeko, bueno, ba, alde ta kontra ditu.
7: Gauzak baina guazen aldekoak ikustea, ¿vale? Se ni zuentzako ba proposamen positibo. Positibo izango dan proposamen batekin ator. Orduan pixkanaka hasten da argi gorri batekin eta esan bezala gradualki bazuk nahi dezun minutu tarte horretan, ba
4: igual ama egon daiteke ateratzen 10 minutu edo minutu bat edo
7: ordu erdi. Minutu ordu erdi nahi dezuna, ¿vale? Esan bezala pixkanaka doa, gorritik laranjara, laranjatik ba pixkanaka argitzen eta eguzkia guztiz atera arte.
4: Ateratzen da.
7: Vale? Orduan ze pasatzen da. Helburua da, ba ja gure gorputzak ulertzen joatea, ba eguna argitzen nahi dala eta bueno, ba kortisola estimulatzen juten da, kortisol maila igotzen joaten da.
4: Kortisola ere zurrunga karida.
7: Eguzkiaren argiarekin aktibatzen da.
6: Kortisolaren atea jotzeko, egon behar duzu minimamente konzien. Zuk uste duzu kortisola ez
8: bueno,
6: nagoela gara joietan.
8: Baina urduritasun ez loitza almezu kortisola aukiko zu oso altu adidez, ez?
6: Ah, bai.
8: Uste bai, ez estresan.
6: Ez da,
7: bai, estresan nivelatzen dune edo, bueno, ustea da, komponente bat edo esango genuke, baina behar arrezkoa gu aktibo mantentzeko baita ere. Eta liberean, kortisola igotzen duen bezala, melatonina maila ere, hau da, logurea ematen digun, esentzia hori edo, jaisten doa. Orduan, pixkanaka, ba, gure gorputza, hau da teoria, bale?
8: Esnatzen
7: doa pixkanaka.
8: Baina, enbat minindon TikTok shopek. Osa ez, hau da, konsumismo meste.
7: A ber, baina, nik benetan, hauntan, sinisten dut, zuek, zeiten dezue, persiana, bueno, karo, eske, guretze, konportaze, eguzkia ez da ateratzen, baina, adibidez, aste burutan. Pertsiana irekita egiten dezuelo edo itxita.
6: Irekita.
7: Asko zaubeto esnatzen naiz. Pertsiana irekita baldin badaukat, modu natural batean juten da.
8: Yeah.
7: Ni benetan, Hau, ni.
8: Entzulo bat edio, bai, justo erosin nuen duela aste pare bat, eta argiarekin eta txoriekin esnatzea asko zaubeto.
7: Hortaragoa, ze, ez da argia bakarri.
4: Hori galdetu nahi nuen, ze argia egiten du baina soinurik badago.
7: Ba, bai, soinua daudez, argiztapen horri.
6: Markatu, bide batez galdetu adez, zidurme sola.
7: Ba, oi, hori da. Edo, bueno, ordutegi berdina manejatzen baduze. Hori da. Bai, ze, behitu, ondo zijoan, entzule hau, argiztapen horri laguntzeko, da dituzu aukerak, ba, soinuak jartzeko, izan daitezke, gehienak erabiltzen diena dira naturarekin lotutako soinuak. Txoritxoak, ez dakit, itxasoko olatuak, aizea, ba, horre, zuaitzetako ostoak mugitzen, orduan, bueno, ba,
6: jokiritzen.
7: Bueno, horretaz gain, posible ez baitare, musika jarri edo irratia ere, bai, didarekin esatu zaitezke. Hortxe, guzki argitzen duan bezala.
8: Jongik soinu naturalorekin baitxuetzen.
6: Bai, bueno.
7: Zer dituzu?
6: Ordu horretan, no hain ni
8: ez. Zutetena karajea, basurana, teoriak. Karrata eskarrako.
6: Guai dagoela, baina...
7: Teorian bai, ez?
6: Beste ritmo batera biziren jendearen txadela, oza, nire...
7: Yoga egiten un jendea, igual gero,
6: jarraia... No hain tiempo pa hostias, oza, zan ahi dut, agur, oza, jo, venga, altza, bai.
7: Bai, bueno, hortxe, esamezela, gustatu bat ematik
6: gustatu. Bai, eta gainera gure entzulea, fíjate, orain entzuten egongo dira banz deuna, con un batoko guzti, un kafeko.
4: Orain nik ere, karo.
6: Komiko zen gura zan.
4: Eta jende hori esken nire ikusen, ez dait, lasai gozaltzea, akabo nire, bai. Bakao, gukemen, zazpietan jazuztenean, hasi beharren bali madukagu, zemaren hori daukagu lotanako, eta gauzak egiteko.
7: Nik minutu bako itza, bueno, urrea bezala dago izetan,
6: Lana atxaldetan duen jendea.
7: Baina, begira, eske beste aukera badago agian gehiago gustatuko zaizuena, ze ez da bakarrik goizetarako. Alderantzizko erabilera eman dieza jokezu, hau da, pixkanaka. Bai, lokartzeko edo, bueno, lasaitzeko etxean, ja, ba, imaginatu iluntzeko sortzietan.
6: Vale.
7: Nahi dezula, ja, pixkat estres maila jetxi, lasaitasuna, ba, egin dezakezu alderantzizko bidea. Bai, iluna barra simulatu dezakezu.
6: Ekañan me ponen ferma.
8: Dezakezu Vladimir bat edo
7: hori da.
6: Ferma.
7: Ez dezu gustatzen, sunseten irudiak eta.
6: Argi ordu. Ez demasiado.
7: Bueno, ba,
4: sorioneku zu, ze datorren hilean, ordu aldaketa dato.
8: Jongi zartzen.
4: Ordu aldatuko dugu, Jongi.
6: No, ez dute ja komentariorik egingo, nartu ditut munduan gauza
4: batzu. Ez komentariorik ez, hasi behar duzu prestatzen jazure atalak eta boska usa ordu aldaketa dela.
6: Zure ume jasango dute, Julen. A mi no me queda mucho en este mundo.
7: Ala, bez.
8: bestea.
0: Tus hijos sí van a tener que aguantar eso.
4: Niri segulako posta ematen dit. Haibidez, ekaineko argitasunak ematen dit ikaragarriko posta. Eta aldiz, baurriko azaroko iluntasun horrek diozu. Jode, orain ja... Abantaila nabarmen batzuk ere ikuste izkiotzek, guk umei esaten diegu, etz, gaua eginda, etxera, eta dira igual, arratsaleko seiterdiak, eta ja sartzen gara pixka eta faltzeko eta lotara joateko dinamika hortan. Nordon, deskazatzen dugu asko zeret demora gehiago.
7: Bueno, bat emati interesatzen bazaio, iratzargailu hauek, egun senti iratzargailu hauek, horri pixka tibilinez interneten behira, hogeita mar bat euro inguruan daude, ez dira garestia, bueno, guzti, modu guztietako daude, baina ez behar zunai, diru hau gastatu, jakin ezazue baitaren mugikorrerako aplikazio badaudela ere pixka bat, ba, efektu hau edo Abai? Simulatzen dutenak apuntatu. Gentle Wake Up batetik.
4: Bale? Gentle Wake
7: Gentle
4: Up?
7: Wake Up, haue Android eta
4: iOS-entzat
7: izango litzateke. Vale. Eta gero dago beste bertsio bat bakarrik Android-entzat, Sleep as Android izenekoa.
4: Vale.
7: Doakoak dia, orduan ba, probatu nahi
4: gubatik. Baina hori da lotarako, esnatzeko ere balio du?
7: Begira, bai, alderantzko... Uste dugu baiet. Bai, uste dugu baiet.
4: Uste dugu baiet.
8: Esan baiet, zetalik.
7: Bai, hori da. Bai.
4: Bueno, izue, batzu-batzuk esnatuko dira didearekin, beste batzuk betiko alarmarekin. Pero igual egongo da jende bat ere ez, dioena. Ni urte osoan zehar eguzki ateratakoan. Urte sasoiaren arabera, udan asko zer lehenago, neguan berandu xeago. Bueno, iratik proposatutako beste aukera hori ere
7: daukazue. Hartu edo utzi, nazuena.
4: Egun senti, datzar gailua eta zuek ikusi zarekin. Eskerrik asko, Elizalde.
7: Zuei.

0: Gaur akaso zukereko guztera, xe, zabaldo dituzu momenture matean betazalak eta esan duzu segunda, a ber. Esto es muy correcta. Ahí va Astelena eta apatean zure burura etorri da.
1: Dies Lunae, Astelena. Asteko lehen eguna, igandearen eta asteartearen artekoa, gorputzaldi txarrarekin lotzen den eguna, ajearekin, aste guztiko egun zailena, tristeena, gogorrena, astunena, Dies Lunae, puti lunesa. Eta horregatik eta astea ongi asteko, Andrea Aramburuk munduko kantu guztietatik bat aukeratu du zuretzat, gozatu eta animo.
0: Ben Andriu!
2: Bueno, gaurrekarri zuet hemengo artista baten kanta berri, itxasontzi baten izena do kanta, Kaxiano.
3: Kaxianoren itxasontzi baten.
2: Hori da, eta egilea Monsieur Le Crepe. Zue jakin dezazuen, bueno, letra pixkadoa emigrazioz eta zitxun ulertuko zu, eta gainez aita marin irudik ikusi daitezke bideoklipen, oso beharrezkoa garai hauetan, itxasontzi baten.
0: Venga, Cassiano.

0: Hori xebera, boa, ze gauzak esan dituen, da zema gauza hemen, eh? Monsieur le Crepe Juancho Garakamak itxasontzi baten Andrearen putil unesanekin, vale. Eta orain ja berriz ere gaitegi zaldatuta, entzun arretaz izan ere. Harvard Universitateko zientzialari talde batek egin du ikerketa bat, eta alaxe diote. 40 urtetik aurrera egiten diren 8 gauza hauek, segidan zerrendatuko ditugun 8 gauza hauek, bizitza 24 urte luzatzen diete gizonezkoei eta 21 urte emakumeei.
1: Wow,
0: bada zerbait, eh?
1: Bai.
0: Bada zerbait. Orain, zientzialari hoiei, errespeturik bat ere, falta nahi izan gabe, Jongik, bizitza, hainbeste, edo gehiago luzatzeko iturak emango dizkigu orain, bale?
2: Hori da.
0: Errespetu guztiz, baina...
3: Nik errespetatuko dut, baina gaineratuko dut nire txetxera.
0: Claro, txetxera.
2: Txetxera. Bai, txetxera.
0: Hemen vale? Esperientzia bat dago, hemen dago jakintza bat, baina ez jakintza bakarrik, jaun Andreok, hau baita Jongi Sante zuen guztion bizitza luzatzearen alde.
3: Bueno, Harvardko zientzialarien araberakoa, ariketa fisikoa egitea.
0: Oso, no?
3: No zan erkerar kalbaz, jakiteko hori ona.
1: Ona dala.
3: Hori ala da. Bai, nik nire ikuspuntutik, kirola egitea, por supuesto,
0: bai.
3: Ona da, marabili, te quedas como nueva. Ematen dizu bitxipotza.
0: Bai, endorfinak eta...
3: Ahora, neurrian, Osa, ez dadila bilakatu kirola zure bizitzako ardatz. Vale. Getoaz tus amigas sean del giros, del gimnasio edo dena delakoa. Que zuen konversazio bakarrak izatea zuen kirolaren inguruan. Eso, hori, igual te parecerá, baina hori ez da ona. Ez da ona. Te hace bai, es un poco
1: rara. Zure inguruan hori pasatzea?
0: Ni dauzkat lagunak askotarikoak, eta asko eta batzuk kirolaria, beste batzuk ez, baina... Hori oroar esan nuke, eske, eta zure laguntziak baldin badira dela zuritada zer jongi. Ba, hori ere txarto.
3: Nola gustau ez puntu.
0: Ez pa, ez diot.
1: Galdera zaio gustau.
0: Ez baina, baldin mazara, nizarak ipa, jongi. Baldin mazara.
3: Andrea galdetu dizu,
1: Bera nola idan
3: esan. Andrea galdetu dizu.
0: Hori nere ustez.
3: Que tienes, cuadrilla el giros eta zaldeto el día.
0: Giroseko lagunak ere baditu.
1: Bai,
0: claro. Orain. Hori beste dozen esparurekin, fede duena baldin mazara. Ta zure lagun guztiak baldin mazara, Kristo erruki, jare krisa. Ez, diozu, fuf, txarto baita ere.
3: Bai.
0: Ta lagun guztiak baldin mazara, dela zuritada, ta hortaz bakarrik ari baldin mazara ete ere, gaizki.
3: Bai, eta bai.
0: Eta zure bizitzaren ardaza baldin mazara zure aurrak, eta pasatzen maduzu, dinbora guztia mundu guztiarekin eskeret egumeak, gora eta bera ere, txarto baita ere.
1: Zaio guztau.
3: Drogak zaiestea, pasamos otro punto.
1: Drogak
3: zaiestea. Bai, a priori ematen du, mira, este es de Harvard, se van a quedar calvos de tanto pensar. Baina, bueno, nik ez dut esango droga, bueno, alde ezer. Ahora, también te digo, que nork ez du ezagutzen persona bat, que en los 80 zegoen tiroteadísima, que esatezen, pues esta, hola, ari bateti, esta, que se queta,
0: orain?
3: Y nos va a sobrevivir a todas porque dauka osasumba orain izugarria. Edo orain se ha vuelto de las del Ciro que es da es Ciro esterik
1: egin.
3: Las Ciro se do de nada de la coa. Edo corre ultramaratones, edo hasta quiser, edo goietakoa. Orduan, bueno, drogak, zer esan behar nuen, badira gauza batzuk, ba, adibidez, ariketa fisikoa, pasear un perro, orrastea saldi bat, badira gauza batzuk endorfinak jartzen ditu, jartzen zaituztenak katxonda perdida.
0: Zaldi bat arraztea.
3: Bai.
0: Eta katxonda perdida jartzen zara?
3: A ber, badira aktibidadeak zure endorfinak aktibatzen dituztenak. Vale. Izan daiteke, ba, zaldi bat arraztea.
0: Vale.
3: Pasear un jabali, lo que te ponga, zuk egin.
0: Basorde bat paseatu, zaldi bat arraztu.
3: Esate bat, jure.
1: Ez errara
0: daue. Osa, ni hogeita la urte gehiago bizinadin, egin behar dut hartu basurde bat eta paseatu, eta gero zaldi bat arraztu.
3: Julen, edukitzea, cuadrilla bat bakarrik del Ciros e pasear un jabalí.
0: Vale. Seguro baietz. Orain galdetu egin inkesta bat Euskal Herrian egin eite focus bat ea zein era Euskal. Bueno, vale. Isilu gonaiz.
3: Estresa modu. Estresa modu eraginkorrean kudeatzen jakin.
0: Basurde bat paseatzen anua.
3: A ver, ados
1: nago. Moduran eraginkorrean kudeatu, vale.
3: Aginago, argi dago, estresa ez dela ona. Baina, ojo, ahora nirea dator. también que seas una obisopa.
4: Pixka, pixka, de esta, verdad.
3: Sara, oh, por favor.
1: Nola, nola.
3: Métele a cuyu edo zerbait horri, porque izate a persona obisopa, que no vas ni para atrás, o sea, taudela, por chica, pizka bat, estres pizka bat ongi etortzen da, eh? Osea, que estres guztia ez da txarra. Dieta osasuntxu eta orekatua jarraitzea. Ok, vale, Harvard, ok, compro, ojo, erosten dut ostiral arte. A mí no me vengas larun batean con una porrusalda eta una tisana. Ez, asteburua bada pizka bat, lardazka pizka bat egiteko. Bizitza izan behar duz zerbait gehiago que komertu una porrusalda. Gaur, astelena, txapo! Ze ongi sartzen den la porrusalda después de asteburua, de los sopitos de ayer, que te aceitea por los ojos. Orduan kontuz. Pizka bat bai, astean zehar bai, ostegunean ja permitete una milanesa, jo que se pizka bat, sí, ostiralean un duro, Andrea Lamakune. Oienenak, bueno, zuan zartzen, bai.
1: Astero jate almezu bai, zure zainek, lertuko ie.
3: Alkola neurriz konsumitza, este punto me lo salto. Gauea gutxienez, zazpizotxio.
1: Jongi ez, zuritada ere droga da, dionzule batek, eta arrazu guztiak,
4: bai, bai, bai.
3: Bai, droga da, bai, muy bien. Cambiando de punto, gauean gutxienez zazpi sortzi
1: ordu. Julen, esan zozen.
0: Azten ahiz izkietan, eta bai, Julen piko guenda. Ya está, ez dut ez zeresango.
3: Orduan bai piko guenda.
0: Hartu, ez? Ez que argi zuen nere iritzia plazaratzen uzten, ma.
3: Vale, a ver, páralo. Venga, bota iritzia. Venga, para.
0: Hartu basurde bat. Jarri korrea, eta eraman zuritadara eraman basurdea. Hala, eta ikusiko zu zenba biziko zaren.
3: Bota, venga, dale.
0: Nere ustez, da, dena hartu gardela tamainan. Zuk esan duzu, lagun guztiak girosekoak balin dauzkazu, txarto, ados, esan dizut, baina hori gainerako esparru guztietan bezala, xe, ezta? Balin dauzkazu, lagun guztiak zuritadakoak ere gaizki. Lagun guztiak elizakoak gaizki. Lagun guztiak eskolakoak
1: hombre,
0: gaizki.
1: Hombre, Jule, baina danak horrekan behar
0: lagun guztiak lankideak bakarrik balin badira ere, txarto.
1: Dana horrekan imardala, dano dakigu, baina hortan oinarritza almaga, jongik ezin sekzio batin. Ulertzen?
3: Normalena da, zure lagunak edukitzea, una ara ziros, la otra zurito, la otra se metera una gamba y la otra no sé qué. Baina, bueno, pizka bat, tienes abaniko bateko kuadrilla, bat.
0: Ta gero, abaniko, eman behar dituzun gakoak dira jongi jakiteko jendeak abaniko horren erdian zuk zegin ezakezun, da nola jokatu.
3: Horretan adotz.
0: Tutxe.
3: Adotz.
0: Tutxe.
3: Venga, aurrera. Gauean gutxienez azpi sortzi ordu.
4: Hemen... Oso kampona
3: honi. Azpi sortzi ordu bai... baina esaten dute, oie baino gehiago, ez de hilkortasuna, igo egiten dira.
1: Abai, abai.
3: Osa, que no seas una ubizopa, que está tendida, eta etxera iritsi, eta empiezas a cabecear segituan, eta siesta lau ordukoa, eta gauean berriro, porque hori ere ez da ona. Amaitzeko gizarte harreman sendo eta positiboak izatea. A ver, la frase ya misma me parece forzada, Harvard.
4: Epizka Mr. Wonderful.
3: Gizarte harreman sendo eta positibo. A ver, gizarte harreman sendoak, ez dira izango porque tu quieres. O sea, hori, bada edo ez da. Baina ez da osasun garriagoa edo ez. Esan nahi dut, o tienes o no tienes. Esan nahi dutena da. Hay que odiar también. O sea, ez da zertan, ai, venga, egin behar du superlagur.
1: Bueno, gorroto kasko batzen do, eh? Maitasunek baino asko zegeia.
0: Gasolina un día da.
3: Sí, claro. Total, hori, lagun sendoak, eduki, las que tienes, no, es forzatu, eta venga, orain, me va a hacer 7 sendoak, pues tampoco, es hablar de lo que habléis, baino, es da hori, orain, kontatzeko, oye, pues Mari, no sabes lo que me ha pasado, tío, hori es da, da, habla del Siros, con las del Siros. Bai.
0: De la Jairo,
4: joder.
0: Bueno. Ah,
3: vale. Salondo.
1: La Jairo. Hala ere hau ya beobia ibeida da, bai.
3: Bai.
1: Azaroa gainen da. Bueno,
0: Jairo, sekin deskafeinaturik nagonilla.
3: Bai, izan bedi dena delako, Jule, venga. Bai. Ba, oie txeke, bizkabate, jarbarri, diskutitu nahi nizkion.
0: Osondo.
3: Bai.
0: Laburpen gisa, beraz. Askoz gehiago bizi nahi baduzu, 40 urtetik aurrera, hartu basurdea eta paseatu, eta zaldiak orraztu zaldiak.
1: Pasako zaizu, Jule, lasai.
0: Horrengo nezizu endorfinak eta olako gauza batzuk, eta diozu, holo, zema biziko nahi zen, zondo? Interesgarria. Atzo, begira, orraztu ez, baina zaldi bati egin nion matxe jongi.
3: Abai?
0: Bai, horrenik nik kanpo nagoz ez dauzkat 40, baina 40tik aurrera, batez ere hori, zaldiak orraztu eta basurdeak paseatu.
3: Es increíble ese brillo dukitzen duten, eta como te huela atzoto logo la mano, bai? Cuando las tocas.
0: Zuzkan elbi pila bat izahoak, bueno, total. Eskerrik asko, alda barena.
3: Ez asko, bai.

0: Barkatu, ya está.
1: Jongi, ez dugu izan kontuan hori, entzule batek idatzi digut, eskerrak. Eske Julen libra da eta horregatik dena balantzan orekan eduki behar du eta kaso horregatik izango da, ez da, nire tendentzia hori, nahi gabe, joera hori, ez da, dena orekatzea dena. Horain utikan balantzak eta orekak, Parisea hauaz, Pariserat, banu iazu, Jon
2: Andreu. Rean de rea.
1: Xabior Mazabal, egunon.
3: Egunon.
1: Oh, Xabi. Zuri ere, Xabior Mazabal, zel lan hasi duzu aztea, ondo?
3: Gogorra, ahi zinaten hitz egiten esnatzai buruz, bai, eta bai, hola, bai. Ni gau ez esnatu nahiz, esnatu zuen bezala.
4: Ah, bai, gau
1: ez. Esnatu zaitu edo nahi gabe edo nola izan da, Xabi?
3: Enago dituta, hain goiz esnatzeran, eta negon erdi urduri, eta esatu nahiz, irartzaga joa joa horretik. Bai, bueno, osa, are okerra, gainera.
1: Eta zergatik erdi urduri, Xabi?
3: Ba, lanean sartu barintzelako erratian egin banun konexio bat Euskadi Irratiarekin, eta orduan jeki barintzen goiz, eta enuen galdu nahi, noski.
1: Vale, vale. Eta antze kontatu duzu, beste irratian?
3: Bueno, kompetentzian, kontatu dut Fede Aranbururen epaiketaren irugarren astea hasiko gala, eta bueno, gaurtik aurrera hasi behar diela epaituak eta deklaratzen, akusatuen deklarazioa hasiko dela.
4: Zerkit, barkatu? Zerekin?
3: Fede Aranburu, zala Argentinako rugby jokalari bat, Biarritzen bizi izan, han urte askotan, eta Paris egin zuten duela laborte.
4: Ah,
3: hori da, bai.
4: Bale, bale, bale.
1: Bai.
5: Oh, mardula, eta hemen ze kontatu nahi zu?
3: Hemen kontatu nahi non... Bo, bak ez behar, Celine dio nahi dala hemen Parisen daukala residentzia bat.
5: Kontatu da, ez da?
3: Celine Dion, bai. Bak ez behar zendan Celine Dion, nik ikasi dute azkeneko jabetetan,
4: Etxenekin?
3: A ver, nere kultura pop da bastante deficitario. Ez daukat bat ideiarikan. Eta bueno, Frantzian da ikur erraldoi bat, emakume hau. Eta hori itzuli da, eta egin du residenzia bat, horrein bai du izarrandiek, abaki duten formatoa dela hori, ez? Shakira ikusten ari gea, Madrilen, okeres ba naiz, bai guni, eta horrein Celine Dion hemen Parisen, eta daukau ikura bat.
5: Eta ez artistek, ez?
1: Ah, ja, biran dabeizanak dira entzuleak hori da.
3: Claro,
1: orain goaz, abiar gu, aurrengoan
5: gu. Nino Madrillera edo Parisera edo dena delako azu ikusteko.
1: Ja, eta artistak kieto parauz leku bakar batean.
3: Hombre, artisten zat pagotxa, eh?
1: Bai, joder.
3: Kamioiak eta aldi bat.
4: Gero ja, nola da huella karbonoaren zera eta hori dira se lo pasan por el toto, claro, porque dena Pariserat egin behar badugu.
1: Claro, ze artista ez da mugitzen, baina azte mate ikusetzule ez da hori da, zaleak eta.
3: Eta Celine Dion dagoen Parisen, imarritu hemen hilabete baten 16 kontzertu, gero, ez dakit, munduan barrena mugitu behar dan, eta gero maiatzan itzuliko da berriz ere beste 10 emateko. Evidentemente, danak soldau daude.
1: Ja.
3: Eta...
1: Soldautaren kultura bizi dugu.
3: Bai, emanaldi bakoitzan dio 30.000 pertsona. Imaginatu, diru egiten nahi da Celine Dion, baina dago hemen Parisen luxuzko hotel batean, eta gauza, kontzertu bakoitza eta gero, fanak daude hor, hotela horrean, bera nuiz atera zain, eta beak iristen da eta egiten du show bat, kanpotik ikusita nahiko ridikuloa iruditzen duna, egia zen.
5: Zeba.
3: Baina, bueno, kotxea igotzen da, hasten da karaoke bat bezala egiten, dantzan ital, beak disfrutatzen du, baina nesango nuke nere ikuspegitik...
4: Irudikatzen ari nintzen horre kristala jetxi eta un kalbo edo horrelako zerbait, ez? Motel, ez bai.
5: Finagoa da hori baino.
4: Edo bai, tuerkin edo zerbait horrelakoa, ez?
3: Bai. Osa, ridikula da, baina ez hainbeste.
4: Vale,
3: Eroski. Baina, bueno, total, berez, enuen Celine Dion iburuz itzekin nahi. Baina, hau, itzein dezuen, munduari bira egiten dut, badak izo zein egon den hemen, izar askoen artean, egon da hemen ikusten Celine Dion, lehen biziko astean, Rihanna, bere senarra, Asap Rocky, eta bere urtebeteko aurra. Eta kontua da, aurrak izan adula Rocky ere bai, hau ikasi dute orain hau irakurtzen, eta aurrak bete dula urtebete Parisen.
1: Yeah, osa, bere lehen abiziko urte muga Parisen ospatu du.
3: Claro, urte bete, amar urtekin jende asko ez da bere erritik atera, baina hau dek urte beteko ospakizuna, efectivamente. Eta egin zuten ospakizun bat hemen Parisen, era pribatuan, eta horretarako alokatu zuten lokal bat. 600 metro kuadroko lokal bat. Argazkitan ikusten da Rihanna eta aurra Dior jantzia arroz batekin jantzi, eh?
1: Bian, hori umearen merendola egiteko, eh? Urte beteko merendola, claro. Pentsa, eh?
3: Antza, 20 pertsona inguru zeuden, aurre eta lagunen artean. Uf. Eta, hau da, nire gehiagoa saldatzen hauen gauzetako bat da, konturatu garela honekin, Rianaren lagun batek argazkia jarri zitulako. Zasuk imaginatu, montatu nahi duzula jai pribatua, eta de repente lagunak, gaur egun nola gauden gainea ikusita aurrak.
1: Ista histori bat egon duela, apatean.
3: Eta horrela konturatu gara. Total, joan naiz ikustera, evidentemente, lokal horrek zenbat balio duen.
1: Eta?
3: Dena
1: bueno, balioko du.
3: Esango nuke, da, lokal bastante kutre bat, eta
4: Euskal Herrian baitua... Usta ez da berez aurtsokoa edo horrelako zerbait.
3: Bai, bada aurtsokoa, baina da aurtsoko moderno kasi eskandinabo horietako bat, bastante kutre. Osa, kutre ez, elegante eta, yeah. Baina nik uste, yeah. Oituago gaudela gure txikipark eta alakoak, askoze divertigarroak zil esango nuke.
4: Vale.
3: Total, erreserbatzea ordu baterako guztia dire 2500 euro. Norbaienten joan nahi balin badu,
4: bai.
3: Da, 20 euro, gaine jartzen usarrera,
4: gurasoa
3: eta aurra.
4: Monitore guziak, denak egongo direla, ez?
1: Bene zerbitzuna,
4: zaintxaleak,
1: eta... Seguro.
3: Bueno, izan daiteke, segurazki jakingo bazuten Rihanna bazetorrela, badian borrokatuko ziren, egun hartan lana zeinik
4: egin. Bai. Unos kases, triangelu batzuk ontsoizo Pamplona...
3: Bueno, chorizo pamplona eta chocolate eta nuzilla, Dior jantziarekin, maridaje ezinio, bea.
1: Eta edateko kas maridatzeko, hori da.
3: Bai, hauek blurs eta horrelakoak ez dute erango ez.
4: Yeah.
3: Eta, total, ba, hoxe ikusten egin gintzen. Naiz eta izan milionarioak eta mundua gurutzatu egazkin edo, azkenan danak egiten dugula plan berbera, ez? Aurre izan eta, bueno, urte betekin agian oso txikia da horrein,
4: claro,
3: baina
4: claro.
3: Urte betetzok festa txikipar baten.
4: Claro, es que, claro, satxen zara zona bit batean, da zubarak izu jende hori da muazzi, eh? Osa, umea negarrez azten bada, a ber, que miraditas.
1: Aizu, Xabi, orantxera gintzen pentsatzen, didari esker nola alizaren, a ber, azten zure pop kultura ere, eh?
3: Bai, Nikolako esateitut, azten baditut gero, nere buruan lekurik ezartzeko, ba, gian hobeto, eh? Baina, tira.
1: Baina, tira, Zelin Dion, eta Rian, eta bere aurra, eta oso ondo, Xabi, jode, zuere gokitzen
3: bai,
1: izakontara.
3: Bai, egia da, kasetari batek bere bagajean izan behar dola guztetarik, ez? Eta...
1: Oso, no, Xabi Almazago, ez dute profesional beti, tío. Vale. Bikain. Honi, zerekin emango diogu errematea, Xabi?
3: Bueno, regea ekartze dut astero, baina oraindik Euskal Regerik neukan ekarria, eta bazan garaia. Herri Min, proiektuaren kanta bat, eta da, Imanolen bertsio bat. Da, basea da, Jamaikar klasiko bat, Revolution, eta... Kantak esaten du, jainko abanintza jarriko nukue mundu alantzan. Ez eta, oi, bikaino da.
1: Mendian gora aritza eta arroño hori guztia. Gua, bikain. Ondo hasi astea, Parixen, Xabi.
3: Berri ezuei.
1: Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale

0: Entzun duzuen moduan, entzun duzuen gixan, orain pop kulturara ere. Ari da, arrimatzen gerturatzen. Xabi Ormazabal Paristik berri emaile. Orain tidan ere bai. Baina batez ere berak, honi, estilo honi eta eman izan dio historikoki, eta lasa garritzen du regearekin, dansolarekin, jamaikako musikarekin, eta gaur gainera, Euskal Herritik bertatik etorritako proiektu eta berzino batekin. Herrimin eta mendian, gora, gora, gora, gora. Gora ez dakit gorago egiterik daukagun edo ez, saiatuko gora, nahi bali maduzu, eh? Ikaro eta denalo bezala egaka, egaka, benga, ea zerua eta hortik aurrera dagoena ere, arrapatzen dugu, baina batez ere hori xebera.
1: Ez dizuta arrapatu, ikaro eta denalo, zer da, historio, kondaira bat?
0: Bota dut irukoa, uste dut asmatu du, ala, sartu duela.
1: Ez dut inoiz entzun, eta jakin bina.
0: Oiek,
1: bai?
0: Ez ziren egan egin zuten lehendabiziko gizakiak?
1: Han idea, txika. Ez da.
0: Horrela, egal batzuk egin zituzten luma batzuk eta
1: bai,
0: adar batzuk egin pegatuta.
1: Bai, batzuk komakun.
0: Eta gero eguzkira urbildu ziren eta egin zituen eguzkiak urtu luma horiek eta...
1: Ai...
0: Eta erori egin ziren, ez? Andriu?
2: Bai, horrelako zerbait, abere.
0: Bai, oso horrelako zerbait da, Osa, ez hartu kontuan ere, baina bada gutxi asko horrelako zerbait, ez da? Ikaro eta Dedalo.
2: Arabera, Ikaro eta Dedalo, Greziako mitologiako historio ezagunenetako bat da, aita asmatzaile baten, eta bere semearen arteko harremana, eta askatasun gora nahia kontatzen dituena.
0: Eskatori, bai, klaro.
2: Laberinto ospetsu bat, zerrutik ies egitea, ari eta argizaria...
0: Bez hori. Argizaria urtu zuen eguzkiak, eta orduan, vale. Jongik esango luke bezala, ostiren hartuko.
1: Bai. Da, bale, bale.
0: Horregatik nioen, egan egin gora, eza,
1: bai.
0: Aurreta.
1: Bueno, paralelismoa Jose Andresen zerarekin,
2: bai,
1: ez?
2: Jose Andres.
1: Jose Andresen historioarekin.
0: Ez daukaz zerikusirik. Jose Andres tijoan egan, eta lako batean bere egazkinak...
1: Si no quieres, no.
0: Ez baina, ez dauka. Hauek egin nahi zuten gora eta gora.
1: Osti hartuko bai, zorinio tarten galuma.
2: Baino, Ikaro ere erori inzan, eta itxasora ero izan, eta itxo inzan, eta horregatik gaur egun deitzen zaio itxaso horri Ikaro itxaso.
0: Pentsa, pentsa.
2: Beitu, egon hori
0: ikastetan zerbait. Arri diote itxasoren bati Jose Andres itxasoa, Jongi. Ba hori, mese, errespetu bat.
1: Ez baduzu nahi ez, Julen.
0: Errespetu bat eta kafe bat, behar duguta.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Osondo, nahi baduzu Jongi nik proposamena luzatuko izut. Kultur tartean, jorra dezagun, egin diezaiogun merezi duen jarraipena Jose Andresen kasuari.
1: Bale, nahi duzuna?
0: Proposamena.
1: Bai, bai.
0: Jakiteko zertan den kontua.
1: Bale.
0: Ea itxasoren bati Jose Andres jarri dioten.
1: Bale.
0: Bera nola dagoen.
1: Perfecto.
0: Egazkinari ze pasazaion.
1: Ozongi.
0: Ze mantenu lan eta hori guztia, bale?
1: Eta txolarrekin, zegerra.
0: Eta txolarreak, eta txepetxak, eta pirigarroak, eta sobre todo. Zosos. Hori kulturan, lehen da bizi gainerako albiste guztiak, iratien lizalderekin, apakaxo egunon.
4: Kaixo egunon, Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mekelburgo Pomerania eskualdean, botoen 117%-a lortuta. Nola nahi ere, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak ez baitute botoen 5% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk eta ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi. Alemania aipatu dugu, baina nazioartetik beste albiste bat ere badugu aipatzeko, Groenlandiak ekarri diguna larumatean Donald Trumpek egin zuen iragarpena, eta Danimarka eta Groenlandia bertako agintariek ere berretxi egin zuten gero, Irla izoztuaren kontrol militarra estatu batuen eskuetan utziko duen hiruko akordioa itxi dute, hilabeteko norgehiagokaren ondoren. Irla erosteko edo indarrez hartzeko bere asmoa albo batera utzita, baina militarkiaren kontrola izateko aukera emango dio akordioak. Soldadu gehiago bidaltzeko aukera izango luke, eta estatu batuek erabaki ahal izango lukete zein herrialdek jarri ahal izango lituzkeen base militarrak, eta nork egin inbertsioak, horiek Trumpek berak adierazi dituenak. Mette Frederiksen Danimarkako gobernuak ez du momentu zehaztasun gehiago eman, Artikoa eta Ipar Atlantikoaren segurtasuna indartzeko akordioa dela baino ez. Bestalde Iruñean Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du deklaratu zain. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 62ko gizonezkoak larri jarraitzen duela. Denera 18 lagun zauritu dira beheko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz eta guztira 50 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitzetara. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela koltxoi bati sua emanda hortxe beheko solairuko logela batean. Eta Zeutan istiluak eragin dituzten egu gorriak derecho a techo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek. Portuan ibilgailuen irteera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretzeko asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Eta kulturan, Jongi, zer duzu kontatzeko?
1: Ba, Iruñean baluarten entzungo dela bakarrik, bakarka zurekin.
0: Bakarrik, bakarka zurekin.
5: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital.
0: Ezagutzen dugu, guk ezagutzen dugu.
1: Hau?
0: Bai.
1: Ezate ere, Julen, ezate ere.

0: Bueno, Víctor Mañel izango dela baluarten.
1: Víctor Manuel.
0: Bai, Ana Belén en bikote.
1: Ana Belén ez bestea, ez da, Víctor Manuel.
0: Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, urriaren 17an izango da, arratzeldeko 8etan hasita. Eta...
1: Baina, Ana Belén ez da etorriko.
0: Ez dakigu.
2: Ja, Víctor Mañel bakarrik.
0: Iruña, txikango, zea una aldezareti una hueta. Mira, por aquí pasando toros.
2: Plano, no.
1: Begira, encierro horren bidea, argazki bat horre. Mendi joten dira korrika.
0: Hori da, begira, esta feta. Ese txiki...
1: Udaletxeko plaza.
0: Udaletxeko plaza, si en la tele parece algo, es.
3: Bueno, eta bezperan Bilbon izango da, eh?
0: Ah, bezperan Bilbon.
3: Ah, bezperan ez, urriaren irun.
1: Ah, bo, lehenago.
0: Lehenago.
3: Ama ostakun lehenago, bai.
0: Bai, bai. Bueno, eta... bueno, berrera ikidiote, totza... Lucasi.
4: Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que
1: sur berria jarri dute.
0: Pentsatzen dute de viernes saioak pagatuko ziola operazioa.
1: Ze saio?
0: Porque bertan egin du
1: Amoxina.
0: Boxing and napping izango da, de napia.
1: And
0: napiña. Es? And napiña,
3: eh? Son de amores. Amores que matan.
1: Eta zer moduz?
3: Oso ondo. Bai, eske lena oso gaizki zeuke. Zaila zeon, eh?
1: Margena bazaukan,
0: increíblemente ondo. Gero.
1: Hola, zer daukaz, septum bat? Bapatean?
0: Zer?
5: Tapoi batzuk bezala ditu orain dik, ez horre...
3: Eo, supara horrek.
0: Dilatadore batzuk izan.
3: Bueno, rekoazten kontatu nune hartu diotela saietxeko ezurre, jartzeko sudurre.
0: Ja, ja, bueno. A ver, si se sigue un poquito...
1: Ei, txuleaz, kanpotik, ondo, eh? Ondo beratu zaio, eh?
0: Si se lo come todo...
1: Hombre, ya, es motel, Lucas.
0: Harry, saietxa, edo si te lo metes todo, dena, Harry, bai, bai,
1: bai,
0: me pones chatita. Bueno, amaitzeko albiste txar bat. Hogeita zazpi urte madarikatuan, hilda Presley Gaber. Presley Gaber. Modeloa, oso guapoa, oso oso guapoa, eta modelo ezagun baten semea, Cindy Crawforden semea, hilda.
1: Hogeita zazpi urterekin?
0: Bai, bai.
5: Ze pasa zaio, egon bakigu?
0: Ba, ez da, bizka bat turbioa da, ze, bueno, bai, zentro, rehabilitazio zentro batea zegoen, eta bertan agertu da, hila, osea, que, bueno, bai. Sin más.
3: Ez ez kontatu behar pipistrada imar de otra biopsi bat.
0: Zuguz dauzu jende gure estrada den
1: biopsiak
0: badakitean
1: batean, Andrea.
3: Bai,
1: Ez baina aparkatu, eh? Pipistrada ez, ninen goen Jose Andresen zain.
0: Jose Andresena, baina zer uste duzu, horrela prestatuko duala segimentu bat.
1: Azken ordua, nola dagoen kontua, txepetxak biri arroa zozoak, zer.
0: Ez daukagu, biharko preparatuko.
1: Ah, biharko?
0: Bai, klaro, txika.
1: Biharko hartuko du beste egazki bat, Jose Andresen.
0: Hemen ez da beste irrati telebista batzuk bezala, esateagatik esaten dituzten gauza, baizik edo hemen kontrastatu egiten.
1: Ez baina kukere behar dugu dinamismo bat, egokitzen jakin. Gaur zein albiste bat batean diozu, Jose Andres, bat tira,
0: Restaurante Andresene, aizu, Jose iritsi da, bai, todo bien. Bai, zer modulo de los txoares, bintza hartu zituen pa cocinar con una buena salsita de galaperras.
1: Vale, bai.
0: Hori da, bai, bai.
1: Zengo duzu, Andres Enera, deitu.
0: Hori da,
1: vale, bihar kontatu balizan.
0: Hori da,
1: hala. Zertan den Jose Andres eta txorien movida. Vale.
0: Gainerakoan kiroletan, irati Lizalde.
5: Futbolean lehen mailan Realak bi eta hiru menderatu du Valentzia eta Efe Ligan berriz Ipuruan jokatutako Euskal Derbian Eibar izan da garaile bat eta huts Atletike aurka. Arraunean play-offak jokatu dira asteburu honetan, gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera eta emakumezkoetan berriz Hondarribia eta Zarautz igo dira. Eta txirrindularitzan amaitzeko erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira urten ere Evene Pool Belgikarra eta Riuser Suitzarra eta Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketan gaur Paula Ostiz eta Eñaut Urkaregi lehiatuko dira 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkakoan.
1: Hau etxak izan dira beraz gaur kontatu beharken izkizuen albiste guzti guztiak dira.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan goiz oso lasaia, dena ondo, arazorik ez?
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eta eguraldiari dagokionez zere bai, gaur eguzkia goi-goian. Euskalmet, jai honen munarriz, egunon.
7: Kaixo egunon, baudako azken egunetan gaude eta eguraldiak momentuz ez du aldatzeko itxurarik, beraz, asteburuko eguraldiaren ildo beretik hasiko dugu astea. Egun sentian behelainoa, barnealdiko inbat baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere, babiodi batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan, ba, zeruaia garbi agertuko da, goiodei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabezeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira, eta baliorik altuenak egoaldean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barne alderantz zabalduz joango da. Hortaz, momentuz, aldaketari gabe jarraituko dugu.
1: Bale, oso do jaione, mila esker infogatik beraz, itxura ontan dator. Gaurkoa, 2026ko irailaren 21 garrena, astelena.

0: Eta noski nola ez bat zentzu honetan ere guk erabat egiten dugu bat zea maizekin. Zuekin bada asko zoeto. Haien disko berria izango denaren aurrerapen kantua zuekin bada. Aldiz, iragarkiekin bada, diozu, bueno, zerbait izango da.
1: Zer diozu ez badugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izan ezkero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde.
4: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
5: Non zaude?
6: Zineman, zure zain.
5: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
6: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
5: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
6: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Venga, bidaia on mundu guztiari.
7: Abe gira, sorinio erresinula.
0: Ez da izango haulen iratik proposatu digun iratzar

0: musikoa, ez da? Hori da soinuarekin, eta.
1: Izan ziteke.
2: Hande more, no? Enigma da, ez?
0: Ostia, ze azkar jo. Andrea?
3: Bai, hoxe, esan izuen, ere guraso que oparitxutako vinilon errepaso egingo nula ikasturte honetan zehar, eta gaur iritsi da enigmaren txanda. Enigmaren, entzun ondo, M-I-X-A-M-I-X-A-C-A-D albumaren txanda. Zezen maki da hori? M-I-X-A-M-I-X-A-C-A-D Bueno, mila deratzen honda laro gaita margarren urtari itxen dio referentzia, erromatar zelakiz. Eta AD hori da Anno Domini, hori atzetik.
2: Ah, uste nire antes de Christi.
3: Ez. Eta Anno Domini esan nahi do jainkoaren urtea. Bueno, ego volumena, oso arraro da.
0: Benetan hori zara esaten, Andrea. Mila deratzen honda laro gaita marra jainkoaren urtea izan zela. Ez esan hori ze bakarre mata rotu igual egingo da.
1: Gutako zeinote.
0: Andrea, ez behiratu horrela. Zuk esan duz duen, nein xili-xili nengoen hemen.
3: Ai, jakin izan manu, enuke hori esango, eh?
0: Laro gaita marra, Anno Domini.
3: Bueno, Enigma proiektun debut albuma da, hau, eta oso arraroa da. Oso berritzaia izan zen, Michael Cretu musikariaren da bere maztearen Sandra Beslariaren proiektu da, hau.
2: Bueno...
3: Oso berritzaia.
2: Nire partetik aurretik oso ezagunak biak ala biak, eh?
3: Nola?
2: Oso jarraitzailean nintzen de Sandra.
3: Bai. Ba, oso berritzaia, zatekan mundu osoko musika joerak edo irablizitxun. Sekula ezalako musika elektronikoa poparekin da kantu gregoriarrarekin edo gregoriarrekin nastu. Entzun hau, The Voice of Enigma.

0: Evening.
1: Good evening.
0: This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world. Into the world of music, spirit, and meditation.
2: Eta honekin hasten da, disko orduan.
3: Honekin hasten da, diskoa.
4: Ja, juntatzen da.
3: Urrengoarekin, bueno, bai, horrekin bukatuko deu, zatekan da, maika minutuko kanta gugezego zoi jarriko, hiru atal dauzke eta jarriko deu, ona. Baina honekin...
5: Hipnotizatuta gelitu naiz, hau txo honekin.
3: Bai, bai. A ver, es que da oso bizarroa, o sea, netzeko hau bizarroa, baina gustu antzuten dut, ez? O sea, raroa, eta ezak izo gustu ez ezun ala ez, baina, bueno. Ba, oxe, kantu gregoriarrak eta poperritmok nahazten ditxula, monjen abestik ageri, eh?
4: Dator.

0: Eta hau da, New Age mugimenduko proposamenik bereziena da esango deu.
1: Gaina entzun ditzakeu? Nuevo ajo deitzen genion horrela.
0: Zer?
1: Nuevo ajo, New Age.
0: Nuevo ajo.
2: Esaten zenio? Ya está orraño.
0: Shakuhachi flauta que entzun ditzakegu album montan. Japonia radienak.
1: Dale, dale, dale.
0: Eta erlijioa eta sexualitatea nahazten ditu gozatu sadness izeneko hau.
2: Ah, osea, erlijioa bai, baina sexualitateari ere ematen diote, eh?
0: Bai, biei, eta ematen du, bueno, ezin diela talka itxen duten gaiet diela. Ja, berez, bai. Nastu itxe itxuzte.
2: Ja, vale.
0: Betatutako disko bat emat herrialdetan, eh? Hau pekatu eda.
2: Hasta lengoiz batez. Putilunes batez, temai, egun pekatuari. Andrea, eskerrik asko.
0: Ez.

0: aste espiritual jarri garen bapatean, Andrea, oso ondo, eh?
1: Ikusten.
0: Eta aste lengoiz batez bapatean pixa meditazio apur bat egiteko eta ere, balio izan digu, oso ondo.
1: Oi, zepolitxe.
0: Jarrai daigun meditatzen, ez broma da. Jarrai daigun pantailari begira. Entzun horretaz. Zein den, bueno, badakizu, baina didan. Zinemaldiko bidali bereziak Gaizka Izagirre, unon.
2: Unon denoi, astelenon.
0: Zer duzaiz motel, ondo?
2: Osondo.
0: No.
1: Gustora.
2: Oso gustora. Egia esan ikusitako edukia kontuan izan da. Nik uste, aurten, aurre ikusten nuen pixka bat, baina igual urterik, a ber, potentenetarikoa.
0: Kontuzen, Gaizka, lasai, emozionatu gabe,
2: Beintzat, ez dut ikusi pelikula desastre, vale. Lokartzeko moduko pelikularik ez dut ikusi. Beintzat, vale. Hori bada de xente.
0: Vale. Nik azteko tamien daukat kuriosidade bat, Gaizka. Ta uste dut, Gaizka entzuten gaituzu, ez da? Igual, ez?
1: Gaizka junda.
2: Hemen hau, ez?
0: Hola, Gaizka. Bota. Ez galetu nahi izun, Bertorena ondo?
2: Neretzako momentu saio ofizialeko onena.
0: Ostia, bai, hain ondo bai,
2: Bertorena. Eta eskertzen dizut, zera, bidea ematea, ze vale. Goan euken pelikulari buruz.
0: Tori bidea, bidea zabalik, Gaizka.
2: Bueno, ba, gomendatzei zuet, biziki, pelikula hau, ze lehenik eta bain aldarrikatu nahi dut, kritika asko entzun ditut, batez ere ezkorrak, esaten dutenak, nolabait, sai ofizial batean, olako, bueno, badakizua oso intensoa eta oso protokolaria dela, hola, generozko proposamen, ez dakit, muturrekoa, umore beltza duena, zientzia fikzioa edo fantasia pixka duena, ba, ez duela kabidarik alegia olako jaialdi garrantzitsu baten, ez?
0: Bueno, baina, justo
2: kontrakoa aldarrikatzen dut, justo kontrakoa. Iruitz ez zait, olako pelikula batek sekulako kabida duela, eta sekulako freskotasuna ematen diola jaialdiari. Bueno, ez dakit irakurri ez duten, pixka zer
0: inguzkoa. Pixka zutaz ari da, Andrea.
2: Pelikula?
0: Bai, zutaz goizetan.
1: Baina, nola izan dago?
2: 5 minutos más.
0: Horregatik, ba. Bara pixka posponer jendeari egindako referentzia bat.
1: Ez du ez da posponer.
0: Ez. Posponer, hori da pekatua. Uxa.
2: Pekatua. Bueno, pelikula kontatzen duena da, protagonista dira Berto Romero, Belén Cuesta eta Javier Cámara.
0: Bai.
2: Irurak, bueno, pelikulak iraute ditu 80 minutu inguru, eta beraiek azaltzen dira 80 minututan ia, osea, bi aktore bakarra dian, ez da badauden gehiago.
0: Vale.
2: Belén Cuesta eta Berto Romero da, bueno, krisian dagoen senarre emazte bat, krisi nahiko sakonean, orduan erabakitzen dute beraien semea amonarekin uztea, eta beraiek, bueno, landa eremu moduko landetxe batean, asteburu bat igarotzea, ba, pixkat nola bai, ba, terapia egite aldea, edo, bueno, pixkat beraien erlazioa berpizteko helburuz edo,
1: Gaizka, gidoia da Berto Romerona, baina ez du berak zuzendu.
2: Ez du, bera, Javier Ruiz Calderak zuzendu, baina ala ere, naiz eta berak ez zuzendu, osa, Berto Romeroren...
0: Bere lana.
1: Egiletza da,
2: bai. Bai, legiletza eta zigilua eta nabaritzen da. Orduan, ze gertatzen da, handaudela, bueno, Javier Cámara da, txorretako jabea, ongietorri amaten die, erakusten die etxea, eta bapatean, zerbait gertatzen da, eta geratzen dira hirurak, 5 minutuko bukle, denbora, bukle batean.
3: Ke horror.
2: Alegia, 5 minutu aurrera egiten duen bakoitzean narrazioak, berriro pum zerbait gertatzen da eta atzera egiten dute. Baina, olako premisa asko ikusi ditugu zineman, baina honek badu berezitasun bat, eta da, pertsonaia horiek egiten dituzten ekintza guztiak dauden moduan geratzen direla. Alegia, imaginatu Bertok hausten duela plater bat,
0: bai?
2: 5 minutu atzera egiten du pelikulak, baina plater horrek hautsia jarraitzen du. Alegia, pertsonaien ekintza gertaerak egiten dituzten gauza larri guztiak, bere horretan mantentzen dira.
3: Vale.
0: Ze movida,
3: Eta ez da errepikakorra egiten?
2: Da, ez, niri iruditu zait oso fina, eta hori da justu nik nuen beldura errepikakorra izatea, baina ez da bat ere errepikakorra da. Komedia, zientzia, fikzioa, batzutan beldurrezko thrillerra, film apokaliptikoa. Bi minututan egin dezakezu pelikularekin, barre algara egin, eta hurrengoan begiak estali ikusi dezun barbaridadea, oso esplizitoa pelikula.
0: Bueno, a ver, ez dakik guzti pasako den, baina Gaizkak esan duia, ostiralean hasi zen zinemaldiak aurra astelena da, orain arte sail ofizialean ikusi duen eta onena.
2: Bai, niretzako bai.
1: El Terrateke kotxi dozta.
2: Bai, hortzegoen ere Andreu Buenafuente, pelikula aurkezten. Eta, bueno, besterik gabe, nahiz gehi duzatuko badagoelako zer komentatu, baina aukera baldin badukazu ez dakit, kosta itezait pentsatea honek saririk irabaziko duen, ba, justu hain zuzen hasieran esan dizuedan horrengatik, pixkat, mespretsatu egiten delako la generozko, bueno, eduki hau, baina nik komentatzei zuet, zinemetara iristean benetan ikustea pelikula.
1: Nik ez sufritzen dugu hortatik ez pentsa egaizka, ematen do bakarrik albiste serio, edo kontu serio, que majorratzen almaitzuzu zehala irrati serio bat, eta gu hemen ibiltzen gara jiji jaja, eta askotan kanpotik gutxi etxi itxen gaituzte.
4: Ze lan serioa den jendeari irribarre bat atera.
1: Zueko sendo pasatzen zuen, haure kalitatezko lana.
4: Ez ateitu gutxorradak, baina serio, eh?
2: Bai, hombre.
4: Gauzak egiago aipatu nahi duzu gaizka.
2: Bai, bueno, ba, aipatu beharrekoa, ez? Ez dakit ja aipatu ez duten irratian, baina La Bola Negraren tsunami iritsi da.
4: Bai,
2: zinemaldira.
4: Jarraida mundu guztia,
2: eh? Bai, Javier Calvo eta Javier Ambrosio. Ikusi nuen, ikusi dut, bai.
5: Eta?
2: A ber, lerro buru batekin oain aletuko dut, hau? Baina ez zain inbesterako iruditu.
4: Ez zain inbesterako iruditu.
1: Ba, ni gotxuna,
5: oso. No huele a pies la peli, ez?
2: No huele a pies, no huele a pies. Interpretazioa, agian argazkia huela piez, argazki da realitza lanak, baina pelikula baten argazki laritza lanak, nabarmentzen danean,
4: bakarrik. Ja, abeste guztia.
2: A ber, pelikula...
1: Eta soinua?
2: Bueno, ikaragarria, soinua. Osa, visualki, asiratik amaierara, zuzenariek, nik uste eskura dituzten baliabide guztiak erabilituztela, ikuslea unkitzeko eta harritzeko. Osa, visualki da, txundigarria, osa, baina operistikoa, esango benukio, ikaragarria da.
1: La isla del tiempo, la leyenda del tiempo, erabiltzen dute...
4: Ez kantatu, Jongi, jarriko biztu, Andreak.
1: Ba, eharra. Trailerrako, gutxene.
2: Jarri.
1: Eharra.
5: Bai, oso, nada.

0: orduan, argazkia, guapísimoa, oso ondo, soinua ere bai, baina gero diozu eduki bezala, ez da, ondo, baina hobea izan ziteken.
1: Noski, salatzen duena eta erakusten duena, osea, pixkat hiru garai ditu ardatz, 1982, 2017, 2017, hiru gizon homoseksualen bizitzera hurbiltzen da. Hiru unera ezberdinetan, nolabait, pixkat García Lorcaren testu batetik abiatuta, baina arazoa da, pelikulak ia hiru ordu irauten dituela.
2: Ostras!
0: Eta hori arazoa da kasu honetan?
1: Kasu honetan baiz, badaude metafora batzuk eta oso sutilak dira hasieran, baina gero bukeraldean nere gustorako gehiegi azpimarratzen du mezua. Yeah. Irudien bidez dagoeneko esan da dagoen hori berriro hitzen bidez azaltzen dute.
0: Osa, laburtu zideken.
1: Bai, alegia, une emozionalak ja aurrez markatutako bidetatik eramaten duela ikuslea nola baita esate aldera, ez? Gomendatzei zuet, ostiralean estainatzen da Ego Euskal Herriko zinemetan, osea, zinean ikusteko pelikula bietako bada, oso unkigarria da, baina, ustet, handitasun horretan, pixkat, ito egiten diala, bijabia, iruditzen zain neri, niretzako
3: guztuta,
1: orduan, era holkurik horrena da, zumen hype maila hori, jetxi pixka bat, eta agian gehiago gustatuko.
2: Eta horrela, ja, bale, prestatzen gaituzu gustatxera.
1: Bai. Hori da.
2: Vale. Oso ondo.
0: Vale.
1: Eta gero, bueno, euskal pelikula batzuk ere ikusi ditut, ezakit nahi dituen nahi patzea.
0: Mesaez, hombre, joder, gure obrak, tío,
1: bai. Hor, nabarmentzeko, batez ere bilan, Inurri Itxuak, Igor Legarretaren lana. Bueno, kontatzen du, hau, girotzen da Algortan, 1985 garren urtean, eta kontatzen du, bueno, badago denbora le oso gogor bat, eta itxasontzi bat geratzen da, itxasontzi ingeles bat, ondoratuta kostaldean. Eta bertan darama ikatz tona ikaragarria. Orduan, gauean, Algortako herritarrak, pilatzen dira kostaldean, bai, katz hori lapurtzeko edo berreskuratzeko asmoz.
0: Zori, benetan pasada.
1: Bai, vale. Eleberri batean oinarrituta dago gainera. Orduan, hortik aurrera, bueno, lehenik eta min, nabarmentzekoa pertsonaien eta guztien gainetik da, pelikulak duen atmosfera. Zer, nik uste, ekaitzak bere lehen hortzak erakusten dituen unetik, baduela pelikula bat, atmosfera bat, oso iluna eta oso zapaltzailea, eta hori nabarmendu beharrekoa da. Eta hortik aurrera ba pelikulak ba jorratuko ditu hainbat gai eta iruditu zait oso pelikula interesgarria, estetika indartsua duena eta bueno, tarteka erritmo irregular xamarra baldin badu ere, ustet euskal zinemagintzan aurten enseñatu dien pelikulen artean zoritxarrez gutxi direla.
0: Ja, ez direlako asko.
1: Ba, nik uste tau azpimarratzeko moduko lana.
0: Izena esatu gaizka? Barkatu? Izena?
1: Inurri Itxuak.
0: Inurri Itxuak.
3: Urko Lazabal, Itziar Ituño eta Carlos Santos daude bertan, edo?
1: Hori da. Vale. Urko Lazabal eta Itziar Ituño senarre maztean rola jokatzen dute biek. Eta, bueno, ez daude igual... Ez dira antzezpen lan oso ikusgarriak, baina, bueno, beraien maila ikaragarria mantendu. Zalegia, ez direla pertsonai batzuk berezik ideigarriak, baina hala ere oso pelikula gomendagarri vale. Irutzei, eta horregatik... Bueno, azte burutik nabarmendu ez.
0: Vale,
1: eta
0: gero bigarren... Euskal zinea oroar, ez da? Osea, pelikulak bat baino gehiago.
1: Mm-hmm. Bai. Gatiburen dokumentalare ikusi nuen.
0: Ah, zer moduz. Arkondarie? Bai,
1: Bera, aitorpen batekin hasiko naiz. Ez zaiz gatibu.
4: Ez naiz.
0: Ez zaiz, bale, ez zaiz. Jongi entzai gozu titzu.
1: Ez bota, jongi, bota.
4: Ez ni, ez zaizkit gustatzen taldei buruzko edo bakarlari buruzko dokumental edo pelikulak. Neire ez.
1: Bale. Bueno. Neurri batean zurekin ados nago jongi, baina badakizu zergatik, ze askotan, orain dela gutxi estreniatu da zinetan Oasis iburuzko dokumentala.
4: Uf, bai.
1: Eta badago joera bat, artistak, musikariak, zuritzeko, alegia
0: beraien lana. Ez que zuritzen gustatzen ez dokumental klase hori, ez Oasis, orduan. Kau, ja, neurriko da jongi.
3: Horro, arrezak
4: egiten dute,
0: bia.
4: Musikatu abazen, ja, musikal moduan, ja,
0: iruzekin
4: bat, bai.
0: Baina entzun.
1: Ja, latza, ez?
4: Bai.
1: Bueno, baina badira dokumental onak, adibidez bain dela urte batzuk Amy Winehousena, edo, bueno, pixkat asko daude. Baina artistaren argilunak ere erakusten dituztenak, ez bakarrik bere alde argitxu hori.
3: Eta hemen argitxuk bakarrik erakutsi dituzte.
1: Eta orduan neri Gatiburen dokumentala gustatu zait, asko disfrutatu dut, begia da artxibo irudiak, elkarrizketan, azken agur horren prestaketa eta oso ondo egina dagoela, baina batez ere eta nik ez nuen espero, adibidez Alex Arduik, gogoratzen ez zuten hola polemikat euskal musika gintzan diskriminaziorik ez zegoela aipatzen zuela eta hori guztia.
3: Hori aipatzen da?
1: Hori aipatzen da dokumentalean. Alex Arduik hitz egiten du gai horren inguruan dokumentalean. Mikel Caballero Gatibu taldeko basu jotzaile hoia zendu zeneko unea ere aipatzen da. Alegia, ez da bakarrikan...
0: Ez da zuriketan lan bat.
1: Ez da zuriketan bat, inoltik vale, inorare. Vale, uste, oso lan zintzoa dela.
0: Vale, vale.
1: Amaierako zalen audioak ere emate jotela olako, bueno, goxotasun bat, eta, bueno, nik agian, nahiz eta ez zeten hainbesterako bizi gatiburekiko pasio hori, ba, bai transmititzen dela bere talde honen inguruan egon den maitasun kolektibo hori, vale, ze hori, bueno, ukaezina da. Eta dokumentan honen oso no transmititzen du hori, horregatik gomendatzen zu, eta aldatzen dute ikustea. Yeah.
0: Gatibu agurre samarik du izena,
1: hori
0: da, ezka?
1: Vale, hori da.
0: Vale, perfecto. Ba, mukatzeko gatibu pixka bat.
3: Eta, sakamantekaz eta ez duzu ikusiko edo?
1: Bai, sakamantekaz ikusi dut, luzu eta zabalitzein ezake berekin, osa, berari buruz, barkatu. Gustatu zait, uste oso ondo egina dagoela. Baina... En hau bereziki komentzitu, eh? Nere zalantzak eragin dizkit, ez dakit gidoia une batzutan malkartxu xabarra egin zait, pertsoneiak oso ondo daude, eta Patricia López Arnaiz, eta noski, osa, aktoren lana bikaina da. Baina pelikula gutzi nahu pixkat hotz. Hotz xabar utzi nahu, sakamantekaz.
0: Vale. Esan izan mazen uepel, jartzeko urepel, ez?
1: Ai, epel utzi nahu.
0: Oso dobeka!
1: Epel.
0: Ba, ze ondo, tio.
1: Epel.
0: Hori bai ezkenuela espero. Gaur ze ikustera zoaz gaizka?
1: Ba, bera, justu oraintxe, The Man I Love ikusiko eta hau da Raimi Malek, ba, gizu, Mr. Robot telesailean ezagun egin zen aktorea. Ida Saxen pelikula, ularo geikoa markadan girotzen da, New Yorken, IESaren, krisiaren garaian, orduan, bueno, aurre ikusten dut pelikula gogorra izango dela, pixkat, bueno, homosexualen arteko, bueno, pixkat IESa eta testu inguru, eta pixkat Filadelfiaren premisa iradokitzen dut apur bat, eta, bueno, nik uste pelikula gogorra izango dela. Eta gero nabarmentzeko beste bat ere, El Mal Padre, hau sail ofizialean, Eduard Fernandez protagonista duen pelikula, hau, bueno, aita bada, eta elkartzen ditu beraien seme alabak etxe batean, hau ere premisaneko errepikatua, baina... Eta, bueno, ba, ustez galdutako erlazio hori berreskuratzeko asmoz edo, ba, elkartu nahi ditu etxe batean, eta horren inguruan ere ikitzen da pixka pelikula. Orduan, bueno, batez ere bi pelikula hoiek, gero zuzendari berriak ere batean bat arrantzatuko dut, baina bat nabarmentzeko
0: vale.
1: Pixka...
0: Hori da menu nagusia gaurko, bale?
1: Bai, hori da.
0: Ba, ondo hasi astea, gaizka, eta datorren aste ondan zehar, alegia, urrengo egunetan, biartik aurrera ere, jarraituko dugu, zinemaldiaz eta beste. Eta ea, hori, hankausaia zer idarion, aurte bat zer hori jakin egin dugulako, joder.
2: Bai.
0: Urrezko eta zilerezko pindrelak banatu behar dituelako, gaizak, astea bukatzerako.
2: Dudaba.
0: Gaizka izagirre, astea hona pasa.
2: Venga, gaizka.
1: Adio.

0: Bueno, ba, Gatiburena ere, apunta, eh? Gatiburena ere, sin faltari gabe ikusi behar dugu, eta. Ze gainera gaizkak esan digu ez duela pelikulak bera epel utzi. Ah, etzen Gatibu batik, bueno, igual dio, lotura egin digu, eta horrek, balio digu guri, gaizka. Beti gure taldean, iragarkiak ere bai, zein odio gua.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
8: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
0: Bala. Zinemaldiaz ja itzein dugu, gaurkoz, ja está listo.
9: Ala,
0: baina hau bai dela benetan pelikuleroa.
9: Alain
0: Ibarra, egunon!
10: Egunon!
0: Baita zuri ere,
10: egunon! Bueno, pelikulak baino gehiago, benetazko kontua kontatzen ditu hemen, eh?
0: Bai!
10: Ez du balakorik,
0: ez du balakorik zalantzan jarri.
10: Hemen errealitate gordina.
9: Ibili zara Donosti aldean?
10: Ez, erak ibili, no? Zu joan zara?
9: Ez, nire ez, baina ese lokal de transformismo que tanto te gusta.
10: Ba, egunon, tan egon modato, pero igual Brad Pitt egon moda, bertan. Auskalo.
0: Edo Orlando Bloom, alborra zanatita.
9: Etxenuk ezagutuko.
10: Vamos en Priscila, bezala, eh?
9: Claro,
10: bezertu.
11: Qué bueno, Marcatu, bueno, xa aipatzen dituzu la transformistak eta Drag Race España, izeneko lehiak eta jarri da.
9: La posibolinia.
11: Eta Maitetxu izeneko euskalduma junda berta Zumaiakoa, euskal jantzikin, gutxe gora bera jantzita, eta oso diverti garria da, eh?
9: Pospolin jantzia.
0: Pololoekin horrela, bai,
9: bai, horrela, pospolin egon amotxe,
10: Ba, bitu, egin momentu hori batean jongi, igual, arrakazta badu pertsona horrek edo izango du.
0: Kaiku bat jantzita, txapel gorri batekin.
12: Txapel roun ematen du pixkat, ez?
11: Bai, meitetxumia.
10: Bueno, azte buruak askorako eman du, ez dakite enteratuko zineten, baina ostiraleko kontuak dira besteak beste Zumarragako eta Urretxuko paiazoaren aburra, ez, aburtu zela tipoa, eta agurre zandu, eta azkenan esperimentu
9: Bilboko alkate gaia eskondu zaizu.
10: Hori ere bai, ere bai.
0: Juan Zara, boda da?
10: Ea, jotako, ez, nahi zuertan egon. Baina badakite zaretan eta edatu den irudien gatik eta asturunetan eskondu dela, betu. Eskondu eta lasten ja
9: senarra kampainan sartuko da. Ezaguna da, ez hijo de Bilbao borrela ezagunetakoa, edo...
10: Ideiarik ez.
9: O populatza gu bezala.
10: Ez ditu sekola ikusi ez bata, ez bestea ez.
0: Eta, kero eman diotela la otxoari ere Bilboko baldosaren sari, paseantearen sari.
10: Bai. Ez behitu horretan ez enteratu.
9: Ez, alaikitika.
10: Gero Pradales ireman diote kamiseta bat gaizki datzitako izanarekin.
0: Ah, bai, Padrales, ikusi.
10: Bai, ostiralean. Hori ostiralean pasazen, bai. Eibarrek bere kirol instalazio berriak edo inauguratu zituen.
11: Horren ardura dune nola ongoan.
10: Eta bertara joan zen, mundu guzti argazkiaren zain.
9: Padrales jartxea. Ez que ja hilakagaz del todo.
10: Baina, ez bat pertsonen eskutati pasako zen kamiseta.
0: Ja, tia.
10: Eta inorezkoen kontura. Ez. Argazkiaren momentu urarte, eta nik uste lehen dakareak berak, ere bere abizena gezki irakurtzen duenean, hartzen du kamiseta eta erdi gorde egiten du, bai. Imaginatzen dut ere.
0: Hau zer da? Azterioaren errepasoa iruditan edo alain?
10: Bueno, gutxi gora bera, bai, gutxi gora bera, gaurko gaiari ekin horretik. Gaurko gaiak gainera jarri bartitu apur bat dardarka edo mendizaleak. Gorbeia mendiari buruz egin bartu gulako berba. Ez dakit, Gipuzko aldetik eta Gorbeiara ez zarete askotan.
0: Ez dago, tendentziarik ez dago.
10: Ez, zapur bat urruti daukazu edo.
9: Masa maiur,
10: bai, aizkorri horrelakoak, bai.
0: Bueno,
10: ba, dize...
0: Bueno, edo Gipuzko atik aterak abere, badauzkagulako, bestelako mendi batzuk.
10: Bai, baina egia da, gian bizkaitik gehiago jaten garela Gorbeiara eta Gipuzkoako mendietara, Gipuzko atik bizkaikoetara.
9: Mas gente de partido da, lo del Gorbea, da horrela, ez? Osa, zan nahi dut.
0: Topikoak ala dio.
9: Bueno,
10: topikoak ala dio, ez dakit bizkera eta ara batean dagoen ez, ogian horregatik jaten da jente gehiago igual, baina ez dakit behar duzun karnez
0: berezik. Osa, Jongi, iruko errege lauri aplikatuz Gipuzkoan ere badago.
13: Amaiur, esan dut.
0: Ja, baina ez gorbe ara lena o joango litzatekena.
13: La txebera la tine bizio amaiur.
0: Eta Gipuzkoa zer la txebera.
10: Ba, gehiago igual, ez? Biolen?
0: Marizabete liatzen hemen alpe alperrik.
10: Bueno, kontua da, batez ere, adi, Jongiren arabera ea jotako jende, adi, eta batez ere kontu zibili datorren hilabete honetan hemen diketa urria bukatu arte. Obretan dagoelako...
0: Nakurze gorbea?
10: Bai, gorbeia, gorbeiako tontorra, obretan dago.
13: Historia badago gurutxe horren atxean. Eginaiz, bueno, egin zuten historiako gurutxerik altuena
10: bai.
13: Que duratu zuen ez hilabete bat.
0: Aizea
13: bota zuen, abai, baina, baina egin zuten, esango nuke hirurogei metrokoa horrelako zerbait.
10: Oraingoak ditu 18 metro gutxi gora bera.
13: Bai, eta, ba, esan zuen, si la Torre Eiffel nos ha caído, lau hanka jarri zizkiote, bai, eta ba, kopiamo.
10: Bai, bai, bai, bai. Bueno, ja, ba, urten ba, igadurarekin edo erosioak bai. ere eraginda. Ba,
13: la gente oinarria. Come de todo, higos, frutu lehorrak, denetik, eta botatzen dute hor.
0: Baina, higadura esan du, demoraren joanak eraginako kalteak, eta, ez?
13: Ah, higadura de higo, eta ez da,
0: ene? Izan zirek eraza pikua, jongi.
13: Higo seko jaten dutelako.
10: Izan zirek...
12: Desbariatzen egea.
0: Parkatu, eh?
10: Ikule horrori,
0: bai. Alain, alain, parentesi txiki bat, atzo ikusi nuen Joaquin Reyesi egindako elkarrizketa basestan Salvador.
10: Ah, bai, egon, salkedo ez, bai.
0: Hori da.
13: Que es muy cristiana.
0: Baita ere, baita ere, esaten duri.
13: Oso, tupustean.
0: Eta momentu batean Gonzok, zurekin gogoratu nintzen, Jongi. Gonzok galetzen dio, txisteak eta txisteak kontatu. Eta kontatu zuen bat, sutila, fina. Tipo batek zeukala Patrika puskatuta, Patrikan zulua zeukan. Eta sartzen du eskua Patrikan, da dio. Ahi ba, pikuak, ze momentutan erosietun din piku. Aina.
13: Oie, que zekos, ez?
0: Markatu alain, markatu.
10: Bai, bueno, ba, gorbeian, gurutzea eusten duen zonalde hori guztia, bertako materiala eta igadura gatik eta erosio gatik, apur bat usteluta dago, eta oinarria indartu behar dute, Arabako eta Bizkaiko aldundiek biek elkarrekin 168.000 euro ia inbertitu behar dituzte hori guztia.
13: 168.000 euro por una cruz.
10: Oinarri hori konpontzeko eta...
13: Zer da, Suarovski jarri behar dute edo, ke koño?
10: Gurutzea bera izango da, baina claro, jarri behar dituzte bertan zementoa, eta igolan dute hormigonera bat, eta hori guztiak bertara
0: irisgarritasuna
10: edo. Igotze gatik bai. Bueno, kontua da.
13: Unas casas pa la gente, hija.
10: Kontu.
13: 168.000 euro.
0: 168.000 euro.
10: Bai, bai. Bueno, kontua da, konpondu barutela hau guztia.
0: Zaten da igo, gorbeara?
10: Bai, igo daiteke. Igo daiteke, momenturen batean agian, egon daiteke zer pasoren bat edo itxita, baina beti egongo da zabalik, eta garrantzitsua ere bai mendizalentzat, burtzoiak martxan jarraituko du, aukera dago, bertan postaltxoa edo horrelako euskutit txikiak eta...
13: Burtzoi horretan zekartzen da, I love you Marta horrelakoak...
0: Ba, egun zain maite duzun.
10: Baina, nik aukitu izan ditudan, izaten dira beti, txartelak edo menditaldeenak edo horrelako mezuak, apurak, gero ez dakit dok jasotzen dituen jo guztiak, ez dakit postari berezi badagoen menzimendu da bilena.
0: Urrengoak irakurditza, bai, bai.
13: Barazkio jaten dituzte edo, hauska.
10: Bai. Bueno, bai, jakin dezazuen, obretan dagoela ja gurutze hori, gorreako gurutzea, eta ia bete zegoengo direla bertan lanean. Batean, ikusten baduzu behan eskabadora bat, ez zarritu.
0: Bale. Gaseo zie, ja ez da entzuten ez da?
10: Ez, hori ere bai, bizen oso modan, 2000 urtean edo, bai.
13: Los currelas, curiosidades, los currelas, katxas jarriko dira, ez, egun ero puntara ino igo behar pakurra.
10: Hombre, ez dakik graztian dik egingo dien, ez dakik nora egoko diren egia zen, egun ero
12: egin zedo.
10: Helikopteroz edo, bai, igual. Aterperen batean edo gongo dira,
13: berta. Kampamento base jarriko dira.
10: Bai, ez dakigu.
12: Edo galeko abezela,
10: bai. Lengo guna nebizien, Jongi, Brokeback Mountain pelikula gora eta bera.
13: Akezuk argi zeneukan zeintzegoen goian eta norbeian.
10: Ez dakidelako zondo Norde Moreno eta Norde Rubio.
13: La Julezer goian, beti, bai, bai, sí, sí.
10: Bai, hauek ere igual, kampintenda batzuetan edo antze pasau hartute gaua.
13: Bai, klar, tentazioa. Goztea, alain, goztea.
0: Hau xe, izan da gorko tida. Venga, denak... Alain zure sartuko zaitugu gaurko despedida erronda.
10: Ah, bale, derto.
0: Gaurko agur erikin ja, tope.
10: Oso ondo.
0: Badu inork, beste zer esatekorik edo ya bagoa, zartu da martxan.
12: Naiko aitzein dugu. Guazan, naiko ondo junda, azte lengo izte zerai, ez da?
0: Gero, beti iguala esaten dugu ez, kaitezen relaja ere, ze bihar aste artea iritxeko apatean, bater espero.
10: Okerra
0: goa, eta
10: bat, aste artea balokerra goa izaten dut sarritan.
0: Gehiegi relajatu gabe. Ba, txalo bero bat, mesez, jende honi hause izan baita gaur goizeko. Dida! No limits, dida. Yeah. Andrea Aramburu.
11: Bihar arte, ondo segi.
0: Eta zuri ere. Egon gotzora da parena.
9: Bihar arte nere sitxok.
0: Hey! Irati Elizalde.
11: Aio,
0: bihar arte. Aio, irati. Eta urra lain ibarra.
10: Ondo ibili, musuana.
0: Igualmente alainko.
10: Bihar arte.
0: Ondo hasi gaztea, tido.
10: Agur, agur, berdin.
0: Ibon Fernandez jaun ere ja estudio handa, eta horrek esan nahi du... Oni, panorama usaina dariola, edo darioko diola, goizteko amaretako seinaleak dida, entzun ondoren. Gu bihar bultatuko gara, bien bitartean tizfru astelena horretarako dago eta eskumeinak gure partetik etxean, bale? Musu bat, biba moriona, aio!

0: goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Iepe lagunok egunon zermu zaudete, egunon mundu guztiari gaurkoa irailaren hogeita bata, aste berria irekitzen gabiltza eta ez da edozein aste hau. Udazkenean sartuko garen astean, sartu garelako oraintxe bertan, eh? Gaur hasi eta horrengo egun hauetan, bilakaera astea izango dugu, naiz taia freskura hori sumatzen hasi garen, baina hemen txegau dugu ja estudioko lau horma hoen barruan goxotik zuei panorama saio berri bat eskaintzeko puntuan. Ibon Fernandez naiz, egunon denoi, eta gaur ere kontu asko eskaintzeko musikaldizkari hau zabalduko dugu beste behin, eta hemen barruan dugun eduki den dena mami hori guztia, baz lau aizetara irekitzen edo, bueno, zuen ganatzen, ibiliko naiz eguerdir arte orain hasi eta eguerdir arte bi orduko tarte honetan panorama saio honen barrua. Gaur ere kolaboratzaileen presentziarekin Joseba Sakristan izango dugu segituan konzeptu berri bat aurkezteko prest. Nik uste dut hau ikasta komeni zaigula batez ere sortzaileak zaretenontzako interesgarria den datu batekin dator Joseba. Eta bestalde zinema ere oso presente izango dugu berehala. Donostiako zinemaldia martxan dugula jakinda eta Hollywoodeko izarak gure bueltan direla ikusita tartean Brad Pitt Donostian delako Gipuzkoako hiriburuan. Ba, Hollywoodeko izarren izenak hartu eta hauekin kantak egiten hasi diren artista batzuen zerrenda bat ekareko dizuet. Eta hauden agutxi balitz beste kontu interesgarri bat. Rock musika zera hitz egin behar dugu. Popizar handi bat rockera arrimatu delako. Irlandako Fontaines DC bandaren disko berrian kolaboratuko du Rosalía pop izarrak. Eta ez da popizar batek rockerako bidea egiten duen, lehendabiziko kasua beste batzuk ere badaude, eta hoien gainbegirak eta bisi bat egingo dugu gaurko saioan zehar. Kontu pilo bat, eguerdir arte, panorama honetan egun non mundu guztiari.
0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, panorama.
1: Eta gaurkoa zabaltzeko etxeko banda bat, Donostiako banda bat, naiz eta izenean abizen modura Lasarte duten. Marte Lasarte, egun non...

Eta Algortako portu zaharrean kontzertu eskaini dute lagun hauek, Marte Lasarteko kideek, Dale Candela Fest horren barruan hauek izenburu edo lerroburu nagusi bezala genituelako. Egunon, Marte Lasarterekin lehendabiziko pausoak gaur panorama saioan eta gure gaurko paisaian zinema ere bai. Aipatu dugu, Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa martxan dela, aste honetan Fermin Muguruzak bere dokumentala estrenatuko du Donostiako Anuitako belodromoan, baina beste izarandi batzuk ja bueltaka dira, tartean Penelope Cruz, Javiak, hauek guztiak La Bola Negra pelikula aurkezten, eta Brad Pitt Hollywoodeko izen handia ere, dagoeneko gure artean da bere film berria estrenatzeko. Bueno, ba, hori guztia, lerroburuetan edo titular nagusietan, izen potoloie guztiak hementxe dira Euskal Herrian. Eta karo, Hollywood aipatzen hasita, musikan badira Hollywoodeko izenek edo izenak hartu eta hauekin kantak egin dituzten beste artista batzuk. Ze gauza erakargarria, zuk artista baten kanta bat entzutea eta kantaren izenburua Hollywoodeko aktore baten izena izatea. Hori askotan gertatu da eta horrek erakartzen du entzulean. Ez da omenaldi simple bat soilik, baizik eta abesti horietako askoren atzean historio edo emozio konplexuak daude, nahiz eta izenburuak soila edo arrunta dirudien, izen bat delako bere horretan Hollywoodeko aktore baten izena, gero atzean badaude historio konplexuak. Aktoreak kultura simbolo gisa erabilita musikariak beraien sentimenduak adierazi ditzakete eta gai sakonagoak jorratzea ere posible da. Hementxe dauzkat adibide batzuk, Hollywoodeko izen hoiek hartu eta hauekin kantak egin dituzten artista batzuen adibide.

Agian hau izan liteke adibiderik nabarmenena Berry Davis aiz izeneko doinua, Kim Carnesen kantua, laurogeiako hamarkadako klasiko handi bat. Eta hemen abesti honek emakume misteriotsu eta liluragarri baten deskribapena egiten du, eta emakume honen ezaugarririk nabarmenena bere begiak dira, Berry Davisen begi hoiek edo antzeko begiak dituelako. Kanta honetan beste bi aktore handi ere aipatzen dira, Jen Harlow eta Greta Garbo, beraz, hortxe Hollywoodeko usta hori musikara karrita, eta hemen hitzez hitz ere kantaren izenburuan Berry Davisi referentzia eginez, Kim Carnesen laurogeita hamarreko hamarkadako doinu tzarra. Beste adibide bat, hau gertuxeago edo, bueno, berrixeagoa den emaitza.

neska abeslaria hasi zen musika estilo bat jorratzen eta disketxak esan zion. Estiloz aldatu behar duzu, hau ezin da izan zure musika, zuk eskaini behar duzuna. Eta orduan Mikak hausnarketa modura esan zuen. Ez da igual, Grace Kelly aktorea bezain dotorea izan beharko naiz musika egiterako garaian. Hortik dator kanta honen leloa, Grace Kelly egin zuen, idatzi zuen, eta begira bazkenan funtzionatu zuen. Eta denon bizitzen parte, denon soinu bandaren parte bilakatu da Mikaren proposamena. Beste Hollywoodeko aktore bat, Grace Kelly.

2025ko joan den urteko The Life of a Showgirl diskoa zabaldu behar dugu, bigarrengo traka entzuteko eta Elizabeth Taylor aktoreari omen egiten dion kanta hau bereskuratzeko. Berak ere esan izan du, eh? Arima bikitzat duela Elizabeth Taylor, Taylor Swiftek dio hori, eta hain zuzen ere Elizabeth Taylorren familia artekoek ere alase ikusten dute Taylor Swift, eh? Itxura fisikoagatik eta baita zabaltzen duen vibra horregatik. More koloreko begioekin kanta honetan protagonista Elizabeth Taylor. I...

Hollywoodeko izarren aktore handien izenak kantetara ekarrita, hortxe adibide batzok, eta azkenengo daukat prestuentzat, hori osorik jarriko dugu. Eta azkenengoa modako, moda-modan dugun izen baten single bat da, Adela, artista eslovakiarrak Prima diskoa zabaldu du, eta diskonetan badu kanta bat Nicole Kidman izenekoa, eta zerrendak hartzen hasira dagoeneko kanta huse. Kantan zehar, Mulan Jushi edo Eyes Wide Shut pelikulari egindako erreferentziak entzun genitzake, eta Nicole Kidmani berari ere gustatu omen zaio kanta, eta bere TikTok baterako ere erabili du, irudioiek musikatzeko, Nicole Kidmanek berak, bere izena daraman kanta erabili du. Entzongo dugu doinua eta hause duzue, Adelaren proposamena Panoraman, Prima diskotik.

0: haien urtza gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
4: Balio eta nazi, errespetu zezi.
3: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Musika berria, escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Haze bi artista handi Jimena Amarillo eta Jofe gure garaiko. Oraintxe garaikideak diren bi izar gazte eta hemen gure artean oso presenta ditugunak. Jimena Amarillo eta Jofe panpin bat bezala mugituz. Esan dugu bi artista hauek oraintxe garaikidak diren bi izen direla, ba orain segidan urte batzuk atzera egingo dugu 2010ko buelta horretara beste bi izena aipatzeko. Zaizue Pandorama saio egiten dugunon kasuan, nire kasuan gutxienez, non baitetik edan dut, ba, gaur egun zoi musika bezkintzeko, ba, begira, 2006ko buelta horretan, erresuma batuan bazen biko bat oso sonatua, La Rush izeneko bikoa, eta biko horretan abeslaria ilegorria zen, hola, ili oso, ba, aldrebesa eta nazia zuen abeslaria, ba, gaur egungo nizera dakit, ba, sonsores estiloko hile bat, ba, hori zezen bere hilea, eta lako kantak egin

0: 2006an hasi zen La Rouge proiektua musika egiten, Ellie Jacksonen proiektua da hau, eta honek ere guraso ospetsuak ditu Britania Handian. Ama Trudy Godwin da The Bill telesaileko aktore ezaguna, eta aita Kit Jackson ere aktore da, beraz, berez familia aldetik eta, ba ez du arazorik izan gero musika egiten hasteko. Bulletproof kantonen egile La Rouge bikoa, eta orain, urte batzuk beranduago Ellie Jacksonek disko berria plazaratuko du, hori azaroren zeian izango da Old Flames diskoa, eta disko hori orkestarako garaian aitortu du oso garai txarra pasazuela iraganean, bere arrakasta momentu hartan, ba, gorriak eta bi ikusi zituelako. TikToken jarri duen bideo batean azaldu du Ellie Jacksonek, haotxa galdu zuela garai hartan, nervio krisi bat ere pairatu zuela, eta horrezegatik desagartu zela 10 urtez musika gehintzatik. Egia da, bere berri aspaldi ezken nuela, 2008an disko atatera zuen, eta disko horrek epe lutzi gintuen, eta haren beste album batekin dator, baina 2008 aurretik hor utxune bat egon zen, iatuz bat, eta berak esan duenez, 10 urtez nahi eta desagartu zen, ez zegoelako egoera oso honean musika egiteko eta publikoan aritzeko. Beraz, La Rouge bueltan 2006an abiatu zen proiektua, eta beste artista honek ere hitz egin du. Ondorengo hau 2010an hasi zen musika.
1: Panorama Gazte.
0: Hauzea, Beltez Faiaren proiektua da The Weeknd, eta The Weeknek munduira erraldoi bat egindu. Hemen txezan genuen Amaia Urrestilla kolaboratzailea bere azkenengo itzordua zitze egiten, ze justo The Weeknd, Abel, artista, abuztu bukaeran Madrilen izan da Metropolitanoan konzertu handia azken zen, Amaian izan zen, eta konzertu horren datu guztek eman zezkigun panoraman. Baizu, antza, Beltez Faiaren edo The Weeknen zurrumurru batzuk baziren, ea musika utzeko ote zuen, erretiratuko ote zen. Ba orain GQ Hong Kong aldizkariari eskainetako elkarrizketa batean kontatu du The Weeknek hibernatzen ari dela eta ez daukala erretiratzeko asmorik. Eta beste zurrumurru batzen ea The Weeknd goitizen hori alde batean utziko ote zuen. Ba antza ez dauka asmorik, The Weeknd hori hiltzeko, The Weeknd pertsonaia hiltzeko, eta presto omen dago aurrerago ere The Weeknd bezala musika berria sinatzeko. Batek baino gehiago komentatzen zuen beste alterrego bat edo sortuko ote zuen, baina momentuz The Weeknd konzeptua edo pertsonaia ez da erretiratuko, eta etorkizun batean musika berria jasotzeko moduan izan gintezke. Goratuko dugu berazkenengo diskoa 2025ekoa dela, eta disko horrekin trilogia bat izten zuela, eta horrekin jaberak ere ba, bide bat hilik ikusten zuela, ba, horri guztiari buelta eman dio, eta berak dionagatik erretiratzea ez da aukera bat, eta privilegio handitzat du egiten duena ba, musika munduan. Berak aitortzen du musika egita privilegio bat dela, eta badakiela ez dagoela musika egita baino lan paregaborik. Hortxe, 2010ko bueltan hasitako bi izar epatu ditugu, eta entzongo dugu Beltez Faiaren proiektuaren kanta handioetako bat, eta kanta hori egiteko gainera Frantziako biko bat hartu zuen alboan. The Weeknd eta Daft Punk elkarrekin Starboy izeneko honetan, Panoraman.

0: Onteren raskas millonarios txartelek sarieta manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Tokatu zain! Amazidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onteren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Onteren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
5: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri.
9: Zuek ere bai horret. Biba gu!
10: Eta Biba Zuek!
7: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
11: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Lasturak Orbain bigarrengo disko hori 2025eko urrian aurkeztu zuten eta oraindik topera jarretzen dugu laukide hauen musika hori entzuten. Esperantzak kanta entzun dugu eta bai dira Alaitz, Leire, Irati eta Garazi zoragarriak jatorrazkoak gainera. Eta asteburuan Getxon izan dira hauek ere Algortako portu zaharrean, Dale Candela Fest horren barruan Gipuzkoatik Bizkaira, beraien kanta hauek aurkezteko. Lasturak Orbain diskoarekin Neomak Panorama saio honen barruan. Amarrak eta hogeita amaika, amarterdiak pasa ditugu, astelenean gaude, panorama aldizkari hau zabaltzen, musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da, eta gaurko aldeak aurrera jarraitzen du ja, horri batzuk pasa ditugu, horri alde batzuk ikuskatu ditugu, eta gure paisaia horren parte izango da segidan, bera. Joseba Sakristan egunon.
1: Bere paisaiaren parte, mikrofonoa etxidu baino izan da, bere paisaiaren parte izan da, bera, da Ibonek giratu en burua, eta in...
0: Bai, justu iritsi naiz, ez duri izan esatera, horreindik nire arrankatzen nago.
1: Egunon,
0: oso ondo, zer moduzu?
1: Ba, ondo, gaur, sasi zailkapen bat egitera gatoz, baina egon lasai ez da ezer zientifikoa, gaurkoan pertsonak bi taldetan banatuko ditugu. Bat ipat esango dugu, ez, bueno, alor artistikotik bizi diren hoiek, egia zan asko pairatzen baitute jende mota bat, aldiz, bueno, asko eskertzen dute beste jende bai. Mota hori, eta pixka bat zailkapen hau ekarri dizuego.
0: Esango dugu tartea izango dela, sortzaileentzako tartea, artistentzako, baina nik uste dut artistak ez zaretenok ere harrapatuko duzula segituan, bai. Eta zuen bizitza horietan aplikatzeko moduan izango zaretela. Pertsona mota batzuk, bi izango dira, bi multzokatuko ditugu, eta ziur zuen inguruan pertsona hauek edo, bueno, estiloentako jendea topatuko duzuela. Nik uste dut hau ikasketa ona izango dela, aste honi aurre egiteko,
1: Bai, bai, bai, begira, batetik ibon dugu yes bat jendea, ez? Eta bestetik
0: bai,
1: yes and, bai eta, bai baina, bai eta jendea. Honekin ja, bakarren batek zerbait harrapatuko zu, mozer esan nahi duen honek. Ba, yes and edo bai eta kontzeptua improvisazioaren mundutik dator, estenan zaudenean zurekideak zerbait proposatzen badu, ba, ez duzu ideia blokeatu behar, onartu egin behar duzu, eta zerbait gehitzen diozu horri, ez?
0: Bai, eta, berak proposatu zerbait, bai ez komandio zu, baina aldi berean baiezko horrekin batera, eta zer gehiago? Guazen eraikitzera, ez da oso eraikitzaia
1: hori da. Adibidez, atzo ilargira joan nintzen, ba, yes bat pertsonak esango luke, bai baina ezin ezkoa da, ze ilargira ezin da joan. Ez, bueno, pertsona arguntak ezin gara joan. Yes and pertsonak aldiz esango luke, bai, eta taberna bat aurkitu nuen eta zerbait hartu genuen. Ez dakit, ez, improvisatze horretan dago gakoa, ez da derrigorrez, esan barra dugu bestearen ideiarekin ados egon behar, argi geratu dadila, elkarrizketa aurrera eramatea baizik. Eta eguneroko bizitzara eramaten badugu, ba, adibideak non nahi ditugu, adibidez, lagun batek esaten dizu. Aizu, asteburuan mendira joan gaitezke. Yes, bat pertsona horrek esango dizu, bai, baina euria egingo du. Edo, eta autoa hartu beharko dugu, orduan, edo, eta goizean goiz jaiki beharko dugu, edo, eta igandean deskantzatu nahi nuen, baina, ez, azken batean, mendira joan baino lehen, lau aldiz damutu da pertsona mota hori. Bai. Beste lagunak aldiz, Ibon, esango luke, bueno, yes and, zailkapen mota horretan sartuko genuken lagunak, esango luke, bai, eta bidean bazkaltzeko toki bat bilatzen badugu, a primeran, ez? Gusten, lehenengoak oztopoa ikusten du, aldiz bigarrenak aukera.
0: Begira, oniburuz izketan entzun nion, lehendabizi Taylor Swifti, matundu beti horrekin abilela, baina egia da...
1: beti horrekin zabiltzela.
0: Berak enziklopedia aukala, eta berak yes and pertsonei buruz asko hitz egin du, tartean kanta oniburuz hitz egiten duenean. Hau bere hit handi bat da, eta... jatorrian kanta hau konposatu zuenean, kanta hau piano eta ahotsian abesteko kanta bat omen zen bere ustean, berak kanta hau idatzi zuenean, esan zuen, ba, balada bat egingo dugu honekin, kanta lasai bat, eta, bueno, ba, inongo artifiziori gabeko emaitza bat. Ze pasatzen, ba, bera zegoela estudioan, bere konfiantzazko ekoizleekin, eta ekoizleek esan zioten, aizu, goazen kanta horrekin, dubstep estiloko kanta bat egitera. Karo, bera geratu zen izoztuta, ze berak buruan balada bat zeukan.
1: Aldea dago,
0: Ba, bere reakzio izan beharrean yes bat, hau da, bai, baina, hasi beharrean, ideia hori saiesten, berak esan zuen, yes, and, goazen eraikitzera eta goazen zuen proposamen horri heltzera, eta ea hemendik zer ateratzen den, eta azkenean, ba, dubstep kanta bat ateratzen, eta honekin, ba, gaur egun ezagutzen dugun hit hau lortu genuen.
1: Egia da, oro harrez, bueno, eskertzen dugun jarrera da, yes, and, bai, eta, multzo horretan zelkatzen dugun jende alboan izatea, baina lehen esan dugun moduan, Ibon, bat ipat, sorkun ekintza edo artearekin lotura zuzena duten lanetan, ez da eskertzen dugula da, beharrezkoa. Zer, badakizu artearen munduan zenbat mikroerabaki hartu behar diren ia segunduro, eta benetan dela sekulako zama, horlako pertsona pixutxu bat edukitzea alboan demora guztien, baina, bai. Bueno, egin dezagun eta ikus dezagunea funtzionatu duen alez, eta bestela maniobratuko dugu.
0: Bai.
1: Beraz, ba, hori, Yes and jarrerak esan nahi du, proposamena entzun, onartu, eta horren gainean, ba, eraikitzen jarraitzea, ez burua galtzea, ez? Bueno, eta oso interesgarria da kontzeptu hau, ba, laneko bileretan adibidez, bikote harremanetan, edo lagun artean ere aplikatzea.
0: Ez maia bakarrik, ez da, kalian ere filosofia kontua da, eta eta jarrera kontua da.
1: Ba, imaginatu norbaitek ideia bat proposatzen duela lanean, ez? Sare sozialatarako bideo batzuk egin beharko genituzke. Bale, Yes bat pertsona dugu esaten duena. Bai, baina, ez dugu demorarik. Eta kamara hon bat beharko genuke. Eta edizioarekin beharko litzateke, ez? Eta ideia jaio aurretik, ba, hil egin da, ez? Aldiz, Yes and, bai eta, zailkapen horretan kokatuko genuken pertsona batek esango luke, bai, eta lehenengo bideoa telefonoarekin grabatu genezak, ez? Horrendi balibia bidearik ez dugulako, ez? Probatzen joateko alegia. Beraz, batzuetan Yes and horrek ere ez du esan nahi ideia bera ona denik, baina ideia garatzeko aukera ematen du behintzat, ez? Bai. Aurrera egiteko aukera ematen du, eta badako beste gauza interesgarri bat ere, gure inguruan badira pertsonak beti Yes bat moduan bizi direnak, adibide bat jargenezak, lagun arteko konbertsazio bat, ezakit, adibidez.
0: Hasiko naiz ni, hemen txaukat Josebak ideo bat pasait,
1: eh? Bai, eh?
0: Orantxa, antzerkia egingo dugu irratian, gare batean egiten zen bezala ese, antzerkia irratian. Hasiko naiz ni, eh?
1: Ota.
0: Joseba, zerratik ez zara bidaiatzen aste?
1: Bai, baina dirua behar da.
0: Ba, aurreztu.
1: Ja, baina demora behar dut.
0: Ba, oporrak aprobetsatu.
1: Eta horrela, mundu amaitu arte. Bai, baina, bai, baina, bai, baina.
0: Yes, but.
1: Yes, but. Bai, beste batzuk aldiz dira, ba, kontrakoa. Yes, kontrako ez, ez berdin. Yes, and fabrikatik ateratakoak direla esango genuke.
0: A ber, beste gidoi bat, hasiko nahi. Goazen aste buruan Bilbora, Joseba.
1: Bai, eta kontzertu batera joan gintezke.
0: Eta igandean ondartzara.
1: Ba, bale, eta bidean ma pintxo batzuk, ezakit, tontakeria dela, ez?
0: Horrean bestea da Yes bat da ezkorra, eta Yes end da baikorra. Uste dut hortan, bai. Laur bildu genezakela guztia.
1: Eta adibideak lotxa pixkeat eman dit, bai, aitortzen dut. Baina, ez dakit, jarrera kontua, ez? Eta argi geratu adila, Yes bat motatako pertsona hori, edo ez motatako pertsona hori, tarteka, horrelako erantzun bat duen pertsona ba, beharrezkoa izan daitekela momentu ematean, zen horbaiteke esan behar du noizbait, noitxaron, hori agian ideia txarra da. Zer bestela denok, ba hori ilargira joango geinateke, ez dakit edo kreditu txartela bos minutuan xautu, ez? Agian kontua da noiz erabiltzen dugun baina eta noiz eta. Urrengo aldian adibidez norbaitek ideia bat botatzen duenean, saiatu zaitez, segundu batez, baina hitz hori esan gabe, momentutxo batzuk itxaroten eta ba ez dakit, komertziazio osoa baina
0: izaten.
1: Saiatu eta esaten. Esan bai eta. Eta ikusi zer gertatzen da. Benetan, egin esperimento. Ikusi zer gertatzen den. Agian elkarrizketa, bazakit, interesgarriagoa izango da. Edo, agian ideia hobea aterako da. Edo, agian, ba, konturatuko zara zure lagunak, astebururo, plan zoroak egiten dituela. Ze, arrazoi duzu, zoroak dira planak, baina bizitza posten dizu horren alboan egoteak, ez? Beraz, gaurko galdera. Zu zein motatako pertsona zara. Zara Yes bat, zara bai baina, ala zara Yes and. Bai eta. Eta batez ere, zure inguruko nor ze pertsona da beti Yes bat esaten duen pertsona hori. Ez esan izanik ze badakigun ordena.
0: Bueno, hartxeo gazue gaurko hausnarketa, asteari aurre egiteko, ba, gustoz badela, kontu interesgarria, eta jarri fokua eta fijatu zuen inguruetan, badukazuen Yes bat edo Yes end estiloko jendea, eta saiatu igual, Yes end oien gana rimatzen, batez ere sortzaile baldin bazara, artista baldin bazara, hor ikusiko duzu, jende horrek inspiratuko zaituela, eta hor elkarrekin gauza handiak eraikitzen hasiko zaretela. Gero igual ez du funtzionatuko, baina prozesuan gutxienez, prozesuan gozatuko duzu.
1: Eta nik urten poderioz gauza bat ikasi badut bizitza honetan da Ibon, zen ni gehiago arrimatzen naiz, Yes and, sailkapen horretan dagoen pertsona motara, ez ziozu kontrakorik, kontrakoa esan Yes bat bati, zerbaiti arazo ikusten dionean, kontuz, ispiluaren egiterekin, ze normalen jende mota hori eroso dago Yes bat izaera horretan.
0: Ja, hortik ez direla ateratzen ez da?
1: Agian ez erakutsi, ja. Ez atera ispilurik, ez da ondo aterako.
0: Bueno, jareko dugu Tame Impalaren musika, Joseba.
1: Bai, eta?
0: Bale, ba, jareko dugu, atzen dugu Dracula entzun gai, jareko dugu eta modura, beste kanta hause, Spider-Man pelikulako soinu banda delako, eta rakasta batean bilakatu delako. Loser izenekoa Tame Impalarekin, eta hau izan da Joseba, sakristaren tartea. Eskerrik asko, Jose.
1: Mikrolotxapur batekin redazera, no? Horarte,

0: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
1: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: Musika berria. Eszena ezberdinak. Moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Aurreko urtean, 2025ean, 50 urte bete ziren, Gabriel Aresti hiltzela, eta hainbat musikarik bere testuak hartuta, kantak idatzi zituzten, horietako kanta bat hauxe duzue, Borla Nafarrek egindako, egunen batean, Gabriel Arestiren testuetatik abiatuta. 12 minutu goizeko 11etarako panorama saioari zarete ikusten gure musika paisaia, musika eta irudia batzen dituen saio hau goizero goizero, 10etan hasi, eta eguerdir arte. Eta irudia aipatzen hasita, bideojokoen munduan murgilduko gara segidan.
1: Panorama gaztean.
0: Aurreko egun hauetan hitz egin dugu futbol munduko bideojokoez, bueno, FIFA zen hartaz, baita aipatu dugu ere Guitar Hero aurreko astean, ba gaur GTA bideojokoaz hitz egin behar dugu, ze aipatu ditugun hiru bideojoko hauetan musikak pixu handia du, zama handia du. GTA-ren 6. atala iristear da azaroan helduko da, hain justu azaroaren 19an GTA-ren 6. Barkatu ez, bai 6. da, 6. jasoko dugu, eta horrekin batera dagoeneko hasi gara bideojoko honen soinu bandaren berri izaten. Streaming plataformetan basoinu bandaren puska bat izango den horren argitalpena jaso dugu. Badakigu dagoeneko ze artistek parte hartuko duten GTA 6 horretako soinu banda. Bueno, ez dakienarentzat GTA-n bilburu daude, gidatzea eta krimena. Eta gidatzeko momentua oso garrantzitsua da Rockstar, hau da GTA-ren sortzaileen taldea, Rockstar etxeak esaten duen ez beti, ba gidatzeko momentuan oso garrantzitsua da testu inguru hori ere erreala izatea. Eta errealismo hori lortzeko asmoz, autoan zoazen bezala bideojokoan, bazuk irratia daukazu, eta irrati horretan nahi duzun katea aukera dezakezu. Ez dago musika ari bakarra. Zuk nahi duzun katea aukeratzen duzun bezala, sintonizatzen duzun bezala, ba musika estiloare aldatzen du. Ba gaur egun artista askok GTA-ren soinu banda horren parte izan nahi dute, eta irrati horietan agertu nahi dute. Adibidez, zuk ikusteko ze garrantzitsua den zure musika horren zungai jartzea, azken egun hauetan jaso dugu GTA 6 horren trailerra sarean, eta horren zuniteke Tom Petty-ren Love is a Long Road kanta. Ba, hor agertze utxagatik, trailerrean agertze utxagatik, Spotify-ko entzunaldiak 126,000 hasi dira. Kanta hori, bai, ezaguna bazen lehen, baina trailer horren parte izateagatik eta GTA Universo horrekin lotzeagatik 126,000, ez dakit hori posible den, baina, bueno, zifra oso potoloa da, azkunde oso potola izan du, kanta arrakasta handi horrek. Bueno, ba, GTA 6 horren soinu bandaren parte izango diren emaitza batzuk jaso ditugu dagoeneko, eta hoien entzunaldi bizi bat egingo dugu segidan. Gainera, artista hauek, kanta hauek sortu dituzte, bideojokoan pentsatzen bakarrik.

hau Travis Scotten musika da, Reno izeneko doinua osatu du Daft Punkeko Guy Manuel de Homem Christorekin batera. Travis Scottek bideojokorako egindako kanta da hau, oso kanta bizutsua eta oso ondo sonatzen duena. Gainera aipatzen dute GTAko sortzaileek musika zuzendariak aipatu izan du ez dutela aukeratzen modu pasiboan kanta zerrenda hori, saiatzen direla gaur egungo musikagintza aztertzen eta hortik beraien gustokoenak diren artisten zerrenda bat egiten. Beraz, Travis Scotten kanta hauxe GTAn gidatzen zoazten bezalaxe entzun dezakezue irratietako batean. Beste adibide bat, reggaeton musikarekin, Rauw Alejandro.

0: Atxo, kiten esa mielda.
1: Eta azkenengo adibide bat, danela hemen kontrastea ona izango da, ze azkenengo lagin honetan Catriel, Paco Amoroso, Fred Again eta Pink Panthers artistaren entzungo ditugu, eh? Pink Panthersen ahots gozo hori ezti hori, ba, telesaiaren indarkeriarekin kontrastean, erne, hau delako Sexy Magic izenekoa.

Azarotik aurrera GTA 6an aritzekoak baldin bazarete, horko irratietan kanta hauek eta beste hainbat entzuteko eta jarraitzeko aukera izango duzue. 7 minutu goizeko 11 izateko eta panorama honen unibersoren parte den artista

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
4: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
3: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
4: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
3: Entzun gu!
5: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
6: Musika berria, eszena ezberdinak. Moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Haupa lagunok, egunon, astele non mundu guztiari, aste berria irekitzen gabiltza, horrekin batzera Panorama aldizkari honen, ale berri bateko azala ere atzen utzita, barruko orrialdeak ari gara irakurtzen, bagure kontu guztiekin, nobedadekin, musikalbisteekin, musika esten horrekin guztiarekin ere bai, irudiak bere lekua duelako hemen Panorama saionen barruan, eta berehala aste honetako protagonista nagusia izango duen popizar handia izango dugu izpide, igande honetan MTV en bideo sariak banatuko direlako eta Madonna izango da sari banaketa hori zabaltzea zarduratuko dena eta ez hori bakarrik berak du izendapen kopururik altuena 11 izendapen aurtengo MTV bideo sarietan eta Madonnak aste honetan kanta berriare aurkeztuko du bueno kanta bere kanta ezagun baten bertsio berri aterako du erne Charlie XCX-ekin batera bere aladatu guztiak eta Lily Allen ere aipatuko dugu segidan Lily Allenen universo murgilduko gara, berazkenengo adierazpenek ba, gure arazta piztu dut, eh? Aldizkari batean emandako ba, erantzun batzuek eta horrekin batera, beste behin bere, azkenengo disko gogoratuko dugu, aurten Bilbon izan dugulako bisitan, eta egia da garai batean disko atera zenean egundoko sona izan zuela, West End Girl bere dibortzioaren disko ezagunark baina, karo, ondo dago, eh? Panorama saioa beste behin disko horretara itzuli eta horko gailur batzuk gogoratzeko hori dena eta beste hainbat kontu, eh? Eguerdir arte saio honen barruan eta ordua zabaltzeko Bizkaiko banda itxaropentsu berri hau.
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, Panorama.
1: Iratxe Perezen ahotsean sei kide dira, disko atera daute irailean eta hause duzue, Beireren soinua.

0: urtetan gaztean, panorama.
1: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
4: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
0: Panorama.
7: Entzu berri dugu ordua zabaltzeko, 11etako ordua zabaltzeko, Beire talde bizkaitarraren Galiza izenekoa, justo esan dugu lehen ere, irailean debuteko lan aurkeztu dute, eta taldean Iratxe, Jone, Ander, Lorenekane, Jon eta Kike izango dituzue. Iratxe, Txuleria Joder taldeko abeslari izateagatik ezaguna, eta beste hainbat taldetako kideak ere batu dira proiektu honetara. Jakin, Beireren debuteko lehenengo kontzertuak, urriaren batean, lehendabizikoa Bilboko kafean zokiko kutxa beltzen izango direla, eta bigarrengoa, 3 egun beranduago, urriaren 4an, Abadiñoko Amarauna Arte Fabrika. Bueno, entzun dugu Beireren musika, banda iritsi berria, fresko-freskoa guretzat, eta beste hauek bueltan dira, leyenda biziak eta aspaldi euren berri izan gabe ginen, Nars Barkley. Hey! Kontua da, biko hau, beste den bueltan dela, 18 urteko isilunearen ostean bueltan da Nars Barkley bikoa, eta kontzertu bira bat iragarri dute etenaldi horrekin amaitu, eta beste behin erasoan hasteko. Momentuz, bira hau udazken honetan izango da, eta estatu batuetan zentratuko dira, baina, badak

batuetan hasten dena, gero Europar kontinentera ere zabaltzen dela, eta momentuz, Erresuma Batuan lau kontzertu iragarri dituzte, eta hoiek ja negu parten izango dira. Ziur udaberrian ere, hemen digertu izango ditugula, Silo Green eta Danger Mouse, abak dira, Nars Barkley, alako kantak beste behin agertokira eramanez. Hemen 18 urte musika egin gabe edo musika agertokira eraman gabe Nars Barkley eta beste artista hau 23 urte egonda, 23 urte, MTV-ren bideo sariak zapaldu gabe. Panorama. Gande amanatuko dira MTV-ren VMA edo bideo sariak, oso sari ikusgarriak dira, horko, bueno, bonbidatuak eta izendatuak beti daudelako show amateko prest, eta horten 23 urte eren ostean, Madonna bueltan izango da, eta berak zabalduko du gala hori irekiera emanaldi handi batekin. Goratuko duzu, duela 23 urte, berak egin zuela antzerako zerbait, Britney Spears eta Christina Aguilera albon zituela, ba, musu batzuk eman ez, da oso polemiko izan zen aktuazio hori, ba, beste behin Madonna bueltan da urtengo edizioan, 11 izendapen ditu, 11 sari lor ditzake, eta hori horren zungo dugu bere azkenengo album horren soinua zuzenean, Confessions B diskoa. Igandean izango da itzordu hori, urrengo astean hemen egongo gara hori guztia komentatzeko panoraman, baina igande heldu aurretik aste azken honetan Madonnak bere azkenengo diskoko kanta baten bertsio berri aterako du erne, Charlie XCX-ekin, eta hau da lagina, hau da soinua. You wanna talk about my darling Charlie?

Bella, un aldi canta berean Madonna eta Charlie XCX danzteria kantaren After Hours bertsioa izango dau. Eta ostegunen izango da, ez asteazkenean, ostegunean kanta hau osorik entzungo dugu eta hemen jarriko dizuegu dudarik gabe. Bi artista handi, elkar miresten duten bi super izar handi, kanta berean danzteria After Hours izeneko honetan. Entzungo dugu jatorrizkoa, hau Confessions bi diskoan doa, eta askoren oso gustoko den emaitza da bide batez. Madonna berpiztu eginda MTV-etan eta orain bere musika freskatzen. Entzungo dugu Confessions bi disko horretatik danzteria panorama saioan. Astelenon!

0: Txobok eskaintzeko, ba, lekuak oso anitzak dira. Zaurtengo udan, Chicagoan izan dira Lollapalooza jaialdi entzutetsua, baina aldi berean, Ibizan ere, klub ezberdinetan patxan tartean, beraien ikuskizuna eskainetakoak dira. Another Bikoa eta Talk to You izeneko doinua.
1: Que perdí mis manos en Jerez.
0: Panoraman Rosalía, entzun gai, asteleneko goizeko panorama honetan, ze panorama, ez da? Aste berria zabaltzeko, Rosalía presente, bere Lux Bira amaitu berritan, eta dagoeneko badakigu zein den bere urrengo mugimendua. Ze bere biran zehar, estatu batuetako beso horretan edo zati horretan, bazen momentu bat, berak bere kanta berri bat aurreratzen zuena, eta kanta hola popero xamarra oso entzun garria oso entzun erraza zen kanta bat zen, eta bira amaitu da, eta ez dugu kanta horren bererik izan, ez dugu kanta hori jaso. Hori argitaratzen duen bitartean, esperoan gaude, itxura oso naduelako emaitza horrek, Rosaliaren urrengo pausotako bat zen izan den, jakin dugu, eta hau kolaborazio handi bat izango da, Irlandako Fontaines DC bandarekin. Irlandako banda hau, abuztuan, Iruñan izan da, Zita delan konzertu eskaintzen, eta oso modako baizen batean bilakatu da Fontaines DC, beraien musikagatik eta baita beraien aldarrikapenengatik, politikoki oso ondo posizionatzen den banda bat delako, esan dakoa Fontaines DC taldea. Disko berria dute, disko hori Dopamine Chamber izeneko albuma izango da, urrengo asteetan jasoko dugu lana, eta honek 2024ko Romance disko arrakastatxuari lekuko hartuko dio. Hamaika kantu berri izango ditu lan honek, eta betako batean, kolaboratzaile Rosalía izango da. Disko osoko kolaborazio bakarra Rosaliarena izango da, eta hori entzuteko deseatzen gaude panoraman. Where is Gone kantan entzungo dugu Rosalía, Fontaines DC bandarek.

Rosalía Popizar bat da, beste genero batzuk ere probatu izan ditu, tartean flamenkoa, aski ezaguna bere adar hori, eta, bueno, ba, rockean ere entzun izan dugu, baina ez gehiegi, eta kontraste hori esperimentatzako desiatzen gaude entzule bezala. Popizar bat rocka egiten, eta uste dut, hau, uste dut ez, ja, baiazta ganezake, hau, formula oso egokia dela, lehenagotik gertatu delako Popizar ezberdinekin, eta badira ahots ezagun batzuk rockian oso ondo moldatzen direnak, eta mentxe dauzkat adibide batzuk zuentzat. Lady Gaga lehenengo.

Hau 2010 piko Grammy sarietako zuzeneko soinua da, Metallica gertokian Lady Gaga batu zitzaien. Eta, ba, hause, maitza, ez da? Egia da Lady Gagak askotan erakutsi duela bere anistasuna generoi dagokienez, bere azkenengo biran ere rockak badu bere lekua, bere pixua. Eta, hau gutxi balitz, goratuko dugu Lady Gagak ere Carpool Karaoke batean ACDC-ko Brian Johnsonekin Highway to Hell ere abestu zuela. Beraz, rocka oso gertu izan duen pop izarra da Lady Gaga zalantzarik gabe. Beste adibide bat, Dua Lipa.

Hemen entzun gai duguna pop kanta bat da, baina badu rock elementuren bat edo beste, ze kanta hau ekoizterako garaian disko, azkenengo disko horrek ekoizterako garaian, Kevin Parker, Tame Impala bandako Kevin Parker izan zuen alboan bere ekoizle nagusietako bat izan zen. Eta kantau pop melodikoko kanta bat iz, baldin bada ere, ba atzen badaude elementuak, rock elementuak, Tame Impalak gehitutakoak eta oso interesgarriak. Dua Lipak bestalde, Billy Joe Armstrongekin Green Dayko abeslari eta gitarra jotzailearekin ere Wake Me Up as When Septemberren zere abestu izan du, zuzenean. Eta ia da, ba, rockerako duen afizio hori ere erakutsi izan duela Britainiar bakarlariak, Dua Lipak. Eta beste intereseko izena Halsirena da...

The Chainsmokersekin Closer izeneko kanta egiteagatik ezaguna Halsey, hori da bere ahotsa. Bera hardcore banda batekin hasi zen New Jerseyn, eta ondoren rockerako duen zen hori erakutsi izan du kanta ezberdinetan. Tartean, 2019an Birds of Prey pelikularako egindako soinu banda honekin, Bring Me the Horizon bandarekin hause egin zuelako Halsey 2019an, Erne.

Roka oso ondo egiten duen beste popizar handi bat Halsey, eta golatuko dugu baita 2008 bateko berazkenengo diskoetako batean, ekoizle modura Nine Inch Nailseko kideak zituela, eta album horretan Foo Fightersako Dave Grohlek eta Fleetwood Maceko Lindsey Buckinghamek ere kolaboratu zutela. Pazain gaude, esperoan gaude, Rosaliaren kolaborazio entzuteko Fontaine's DC deken bitartean, Dopamine Chamber diskoretan doan beste kanta ausen zungo dugu, horren esperoan gauden bitartean. Fontaine's eta Marian, Panoraman. Panoraman.

Aste honetan udazkenean sartuko gara eta hain justu neguan sartzear egongo garen momentu horretan bertan abenduan zehar Peiremans bandak bere kontzertu zerrenda hori jarreko du martxan, eh? Hayley Tour egingo dute abenduan, aurtengo abenduan, eta ja itzordua kortxe zuen eskura, horietako askoia sarrera guztiak agortuta dituztela, baina beste batzuetara joateko aukera daukazue. Peiremans beste benerazoan, eta ba, neguko atari horretan musika dizdiratxo eta argitxua entzuteko beste aukera bat hemen Euskal Herria. Artu

Zertu desente emango ditu Peireman taldeak abenduan, baina ez hauek bezain beste. Hauek, nik uste dut, hauek gainditzen duenik ez dela egongo, eh? La Txamaren erritmoa ikaragarria da, batez ere aurtengo udan, non ez dira egon aurtengo udan kontzertua eskaintzen La Txamako lagunak, eta buruz dabil, baina uste dut egun baten berein instan ikusten unagatik, egun bakar batean hiru kontzertu ematera ere heldu dira. Hauen agenda ikaragarria da. Abegira, kontzertuak emateaz gain, astia izan dute disko berri bat grabatzeko ere, eta beraien LP berria oraintze urrengo asteetan jasoko dugu. La Txama erasoan beraien lan berriarekin eta sei historio divertigarri bilduko dituzte beraien lan berrian. Sei historio divertigarri. Eta disko horretan kolaborazioak ere izango dira. Laster egongo gara kolaborazio hoiek hoien berri emateko moduan, hoietako bat oso ezaguna. Pista bezala esango dizuet, La Txamak kontzertu asko eman baditu, badela Euskal Herrian beste bakarlari bat, beste artista bat, ba agendan ere antzeko ibiliko dena, ba jakin artista horrekin kolaborazioa izango dutela disko berrian, eh? Bueno, badugu La Txamaren disko berriko lehenengo lagina, eta hause duzue puskatxo bat, porrusalda izenekoa.

0: Ba, laster osorik en la txamaren album berria, hemen egongo gara gu gaztean ere hori zuei jartzeko.
1: Panorama Gaztea.
0: Eta beste hauek ere agenda potola dute aurretik, kontzertu agenda infinitu ez ari garela aipatu dugu Peiremans, aipatu dugu La Txamba, ba Izaki Gardenak ere indartzu dugu, Izaki Gardenak proiektua 2025 hasieran bueltatu zen, etenaldi baten ostean, eta 30 kontzertutik gora eskaini dituzte, aurreko urtetik ona hala ere, beste kontzertu zerrenda bat iragarri dute, azarotik aurrera egingo dutena, Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen, eta kontzertu horietara begira bi kanta berri grabatu dituzte, Izaki Gardenak Arabarrek. Hoetako bat Anariren kanta baten bertsioa da, eta bestea berri berria da, hemen se gaude zuei jartzeko. Aingure Godunak Anariren kanta da, horren moldaketa, eta Itzal Handi bat izenekoa da, beraien sorkuntza propiotik ateratako emaitza. Izaki Gardenak Erasoan, Panorama Saioan.

Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank hornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botuek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Panorama Gaztea.

0: Top Gaztean lehenengo postan dugun kanta The Cure, hau da Olivia Rodrigoren proposamena berazkenengo diskotik, eta Olivia Rodrigo, kondorengo artista hau agertokira gonbidatu zuen duela pare bat urte esango nuke, edo bizpair urte, eta bigarengo artista hau gonbida zerratik, honek erabaki zuen beste dain musikara bueltatzea, eta bera da Lily Allen. Bai, bai, Olivia zegoen kontzertu batean, erasuma batuan, eta lako batean, ba, bere mirespenetik edo Lily Allen gonbidatu, elkarrekin kanta bat egin zuten, eta hori izan zen inflexio puntua Lily Allen beste behin musika gintzara bueltatzeko. Mundu bira handian da Lily Allen bakarlaria, aurtengo udan Bilbon izan dugu bere West End Girl azkenengo diskoa aurkezten, eta azken egun hauetan The Cut aldizkariari elkarrizketa bat eskaini dio. Bertan aitortu du 41 urteko artista honek, bere ibilbideko lehen mundu bira izaten ari dela hau, alkohol tanta bakar bat ere edan gabe. Ez alkoholik, ez da drogarik ere dena utzi duela, eta hau dela bere lehenengo aldia, biran dabilela kontzertuak eskaintzen, ez hartu gabe, ez alkohola, ez da drogak ere. Gainera kontatzen du kontzertu amaitzean, bere taldeak monopolian partida bat egitea edo jolaste erabakitzen duela, berak aldiz, ba, pijama jantzi eta hotelerako bidea hartzen omen du, eta ba, 20 urte zituenean berak kontzertuak festarekin lotzen zituela, baina gaur egun ja beste aro batean dagoela, beste etapa batean dagoela, eta 2019ko uztailaz geroztik ez omen du alkoholik eda. Gogoratuko dugu bere azkenengo diskoa disko kontzeptuala dela, David Harbour aktorearekin zuen harremana utzitan idatzitako diskoa da, dibortzioaren diskoetako bat da, eta ba, diskonetako kantetan zehar momentu ezberdinak biltzen ditu Lily Allen bakarlariak. Album honek 248 milioi entzunaldi baino gehiago ditu streaming sare ezagun batean. Eta kurioso da, ze David Harbour ez da oso ondo geratzen disko hau entzunda, ba, aktoreari ere galtu izan diote ea zeiritzi duen diskoren inguruan, eta bere reakzioa da, ba, diskoa arano samarra iruditu zaiola, baina artistek askatasuna dutela nahi duten esperientzia arte bilakatzeko. Eta gero Lily Allenek hau entzun zuenean, berak esan zuen, ba, bere partetik ere uste duela, ba, David Harbour bere exaren erreakzioa oso eskuzabala izan dela. Bueno, West End Girl izeneko bira horrek Bilbo hartu zuen uztailean, oraintxe bertan Estatu Batuetan da Lily Allen, eta diskoa ezpadu zuen zun, dibortzioaren disko hau ulertzeko, hiru kanten puska jarriko dizkizuet. Hau da diskoa zabaltzen duen kanta West End Girl, diskoari izena ematen dion kanta, eta kontakizuna abiatzen duena. We've moved to New York, we found a nice little rental near a sweet little school. Kantak bossa nova ukitua badu ere, horrek kontraste egiten du abestien azaltzen denarekin. Bikotearen egonkortasuna hausten ari da kanta honetan zehar, eta harremana pitzatuta dagoela agertzen du Lily Allenek. Eta abestia hau xebera West End Girl benetako telefono dei batekin amaitzen da.
1: Hi.
0: Komunikazio eza eta tristura agerian utziz.
1: Yeah. Huh? Yeah.
0: Bilboko kontzertuan bertan ere telefono dei hauxe bera egin zuen zuzenean, ze kontzertuan bera papel batean sartzen da, paperean sartzen da, eta ba, berak hor agertokian benetan bizitzen du, bera harreman horren krisian bizitzen hori xebera, negar batean ere astera heltzen da Lily Allen. Beste kanta bat, hau da Madeleine.

Madeleine kantak diskoaren alde narratibo eta mendekatzaileena erakusten du, aurrez aurreko bat planteatzen du bere bikotekidearen maitalearekin, western kutsuko soinu bandak gogoratzen dizkigun erritmoekin bide batez. Hirugarren pertsona hori Madeleine izenekoa, erabilera, bueno, pertsonaren izena, erabilera modu esplizituan jorratzen du Lilia denek, eta bati baino gehiagori Jolene bera ere gogoratzi digu proposamen honek, Madeleine

Hau da kontakizunaren klimak esatudari gabe, Lily Allenek bere bikotekidearen David Harbourren bizitza bikoitza topatzen duelako edo azaleratzen du kantonen bidez. Bikotekidearen espazio intimo bat Pussy Palace delako hori topatzen duelako eta bertan dituen ba, jostailu seksualak ere ba, aipatzen ditu kantan zehar, Pussy Palace honetan zehar. Lily Allen Euskal Herria zapaldu berritan aurtengo udan, entzungo dugu Pussy Palace hau osorik eta gomendagarria, eh? Albuma Western Girl, eguerdirako 10 minutu falta direnean, panorama saioa ari zara entzuten, asteleneko edizio honetan.

0: Ado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eu vou morrer de amor o resistir. Musika esperimentalak faduaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Autobila ahazteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 20 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Panorama Gaztea.
5: Laguno, kamaitu da gaurko saioa, 4 minutu eguerdirako, hau da gaurko panorama, hau izan da, gure gaurko alea, aldizkari honen alea, eta segidan musika aurrera jarraitzen du gaztean, konpainia zoragarrian, jamentsa daukat izpilu aurrean, berazkanengo ukitok ematen, Ainhoa Arroita Jauregi, bere kargu musika aurren gordu betean. Entzongo dugu Merina Grisen Triste Dabilaita, eta bihar goizeko 10:00 beste itzordu bat duzu panorama saio honekin, Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko beste behin horregotagatik. Astelenon, muxo handi bat, mua! Thank you.

0: Berria.
1: Amabiak eta lau minutu erlojuan ongetorri, eguerdi ondan hori astelenon. Zer moduz joan da zuen asteburua? Astelena eguzkiarekin, eguzkia jonda jabe zeruan, hemen miramon atletik behintzat, bai? Eta Ibon Fernandez egite estigo hartuta, bagoaz aurrera ordutxo batez, hemen izango nauzue, kompainia egiten, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Ongetorri guzti hori.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilero baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: Etxekalte taldeak urriaren 16an kaleratuko du disko barrixa. Eta hau izan da azken aurrerapen singela. Espaloietik, Etxekalte.
1: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horre. Biba gu!
6: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Astelena da, baina izue guazen animoak pixka bat igotzera eta ziur honek lagunduko dizula. 2026 hontan, iritsi zaigun kantuetako bat. Bebe Rexha eta David Guetta, Sad Girls.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria. Gaztea.
2: Amabiak eta hogeita bederatzi minutu erlojuan, aizue jarraien datorren abesti haunik guztiz aztuta nuen. 2024an, Rosalia eta Ralfitxu artisteke balkarlan egin zuten. Sekulakoa da eta denbora asko entzun gabe. Beraz, zu baitare aztuta bazaude, lasai orantxe entzungo duzu eta. 2024an iritsi zen gugana. Omega izaneko Ralfitxu eta Rosalia. Rosalia.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Let's go.

Miley Cyrusen amargarren estudio kolana kalean da. Era berri honetan Miley bezala baldatu du bere izena plataforma guztietan. Eta hemen entzun duzu diskoari izena ematen dion abestia Bass Persuades.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Jofe, eta Natalia Lakuntza, elkarlanean. Esto no es amor izanekoan. Urte hasieran luzatu ziguten proposamena eta guk gure zerrendara gehitu dugu. Jarraian Euskal Herrian jarraituko dugu, baina orain Bizkaia aldetik. Marenen txanda da bere sekretuek. Entzutera zoaz urrengo minututan, higo volumena honi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Bertako asteburuak hitentzat dira. Amabiak eta berrogeta amabi minutu erlojua, naizue agur esateko momentua iritsi da, eta sekolako hit batekin egingo dut. 2014, Sam Smithen astapenetara egingo dugu salto. I'm not the only one izaneko hau entzuteko arribitsi bat, eh? Aizue jarraian nire lankide Joseba Sakristan etorriko da zuei konpainia egitera. Astelen polit, polita izan, aio!

0: nola pozen gaituen hementxe orain gaztean begira momentu honetan bertan entzun gai dugun Izaro, Maiabiko artista honen berri izateak ez da. Berriz ere bueltan da. Musika berria, iruditeri guztia barnez, Izarorekin bat egiteak, bueno, bere bai, iztegi propioa eta bere buruan nolabai sartzea ere eskatzen du eta ze gustora egiten dugun hori, zorua, ukitzelaino, alaxe egin dugu azken minutu hauetan, puntuko seinalak entzun eta lehen minutu hauetan ere aldi berean. Zermodu, zeguerdi hon, nola zabiltza? Ordu bateko tartea zabalik, ordu betekoa ez, iru ordu egongo gara hemen. Bueno, egunak ez duetenik, astelenari tinko elduta gabiltza, bai, alabe arrez, ze astelenei edo tinko eltzen diezu edo kitxo, zureak egin du beraz, bueno, ba, nik uste modurik errazena, hauei aurre egin alizateko hori dela, eta alaxe, harrapatu gaitu zorren txekaztean.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Gu saioak hemen antenan lurrartu bitarte, hau da, arratsaldeko laurak iritsi arte hementxe mikrofonoaren alde honetan izango nauzu bezuekin, hortxe bestaldean, alaxe, nahiko nukenik behintzat. Adela, artistare dugu gaurko gonbidatuetako bat.

0: Aquí se demontre duen eurantxe gazten entzun gai dugun artista honek zerbait herria kaleratzen duen bakoitzean Dianaren erdi erdian jotzea lortzen duela, eh? Onoko ez da berria, baina bueno, gure hiten kutxan kokatu genuen espalditxo jata bera da Benson Boone. Kantari eta akrobata, akrobata eta kantari, modu berean, portzentai berean, biak ondo asko defendatzen ditu taula gainare gotzen den bakoitzean. Benson Boone eta Sorry I'm Here for Someone Else, ala xe duen ikizena. Iragarkietarakoaz, labur, labur, baina ez urrutiegi joan. Are errazago begira, ez mugitu hortik, ze momentu batetik bestera mentxe izango ditugu, besteak beste, Marte Lasarteko kideak, Olivia Dean, Belako, zakit Sara Larson, jarrai genezake, eh? Bueno, jarraituko dugu, baina, oi, iragarkien, ostera, alaxe beharko du izan.
1: Amona, errezada egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
2: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritxeko naizpa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri.
9: Zuek ere bai horre. Biba gu!
10: Eta biba zuek!
7: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
11: Bat biderbi?
12: Amaika.
11: Bibiderbi?
12: Amaika.
11: Irubiderbi?
12: Amaika.
13: Ika euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.

Astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira herenegun.

Ase estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

zein dar mesedez, zein darrerak besten duen irratira biziten etortzen den bakoitzean, ez da? Jan Blarioz eta lentu du noni buruz, harina zaizuen oski. Weird izeneko 2019an argia ikusi zuen bere bigarren estudioko lan luze horretan, txartatu zuen besteak beste orantxe belarria jarri berri diogun Acting Like That eta horretarako Machine Gun Kelly ere presente, ba, orantxen gaztean entzun gaitugun honetan. Gambla bezalako artistek iradokitzen duten indarrari esker astelenei aurre egitea, ba, bai, posible da, eta eskerrak horrelakoak ditugu, ne, gombidatu gizamen irratia. Baina tira bizitza honetan oro har bezala irratian ere kontrasteak egitea beharrezkoa denez. Bueno, estilo zaldatu eta datorrela zergatik ez. Olivia Dean, artista ere, astelen karteltxoa duenek ere kopetean idatzia. Bueno, honen bilagoa, zau da, so easy to fall in love gaztean.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasiz. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maioren eskutik, Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabankekin.

beti bezain itxaskor, beti bezain... Bai, pegadizo alaxea agertu da baita gaurkoan ere, ohikoa duen kutxu exotiko eta guzti gaztean hain gustuko dugun Kenya Grace artista, honen izan Strangers. Gaztea. Azken egunotan Ed Sheeranek Mac Lemur kantariarekin egindako bidegabekeria hori dela eta entzulego pila galtzen ari da ilegorria, eh? Bueno, gehiago esango dizuet. Apur bat imagina dezazuen, bere kontzertuen prezio $25 iritsi da, pentsa. Kusten duzu, beraz, ikuslegoak boterea duela, boterea dugula, beraz, ba, jarrai dezagun, bidegabekeriak salatzen noski baiet. Bueno, dokazu honetan, utz diezaiola Ed Sheeran artistak, ba, hori nahi duenari bidegabekeriak salatzen hori da eta, ba, kontu honen guziaren abia puntua. Zegero badaude eta eskerrak ustitzen diren artistak. Orain txirrati hartu duen Sara Larsonek esaterako Abu Dhabiko bat formulako sari handirako zuen kontratazioa bertan bera utzi du, zergatik, bueno, ez delako bertako politikakin eroso sentitzen.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

distortziorako joera goruntz doa hementxe basuarekin egiten ari diren moduan, ezta? Izugarri erakartzen gaitu honek, ez? Perfekzio horretatik apur bat atera eta bai tarteka sarritan musikaren esparrua meintzat gehiegikerian ere gauzek funtzionatzen dute gauzek diren bezala. Zure musika guztiak Piskanaka ordu bietarako bidean, begira oraintxe irratia hartzera doazen herenegun taldekoek, hauek euren zuzenekoetan bertsioak egin izan dituzte, bueno, betidanik, ez da? Kontua da, oraingoan hau egitate bihurtu dela, zergatik bat disko batean txertatu dutelako, betazalak eraustean dio. Esan beharrik ere zago, ezagun egingo zaizuela dula, ba urte bat edo beste, desente, Katamalo taldekoek egin zutelako baietorrizko. Hone milagoa, herenegun.

0: Ariana Grande amerikar artista oporretan den, ondo merezitako oporretan den bitartean guk bere ondare horretan miatzen jarraitzen dugu eta placer utxa da borrako batekin aurrez aurretu pogitea beste behin gaztean Hater I Made You Love Me. Noizbait gertatu izan zaizue gauza bat bestearen atzetik gaizki edo sekiera erdipurdi etengabe egite hori. Nik aitortu behar dizuet gaur, astelen honetan, egun aldrebes xamarra zidu dala, ze gainera guztia galtzen ari naiz. Begira, azkena hemen laneko EITB-ko txartela, ea nola bazkaltzen dudan, hori bestea. Baina kit jo, uste dut horrelakoetan, onena ezerrez egitea izaten dela, ez? Bihar, aste arte eritxiko da, beste egun bat izango da, estaldarte batekin etorriko gara, pentsatu nahi dut. Beraz, joango dira, bihartik aurrera gauzak agertzen, ez da? Baina tira momentuz gaur da, Eta horrelakoetan, mikrofono baten aurrean jartzeak inpresio pixka bat ere ematen du. Baina tira, gure ogibideak ere, hori duz egingo diogu.
1: Joseba Sakristanekin...

Bedroom Poparen aintzindarietako bat, ez? Agian gehiegi esatea da, baina monorren erakusle bat abentzat argi eta garbi gazte talentu donau. Pink Panther ez artistari buruz harina zaizu, noski nork bestela, ez? Defendatuko luke orain txegen zungai dugun hause berak bezain ondo. Girl Like Me gaztean. Ordubiak eta ia esan barron ez. Ordubiak eta orain bai amar Pink Panther ez artistarekin hemen batetik bestela rapatu gaitu zorren txegen. Ba, gehiago, begira pasaden aste buruan, Aitana, Euskal Herrian izan da, Bizkaiko hiriburuan hortzea zeien detza bildu duen kataluniar artistak. Ba, guk, kontzertu hori bere ibilbidean aurrera pauso bat gehiago emateko probestuko dugu, zergatik ez, eta izan dadila hau entzutearko. Konexion psikika, Aitana.

0: dator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
1: Zora garri.
2: Zuek ere bai horre, biba gu
3: eta biba zuek.
0: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

zuzeneko late night saio horietako batean gertatu zen, baina gerora ere grabaketa estudiotik pasai izan dira, bai Kanadarra baita estatu batuarra ere, eta bueno, bain zozan pasarte horren emaitza da orantxe gaztean entzun berri dugun. Hauxe, Save Your Tears, baina biegin hortxe presente eta ula gainera egota. Ordu biak hogeita bi minutu pasatxo, lupa gurean begira euskal estenan jarriko dugun, nogen taldekoak, besteak beste esango dugu, ze la modako David Kantariare hemen txin gazteako zuzeneko estudioan sartu berri zaizkigu hau guztiak, abendua izeneko honi merezi duen bultzata ematera datoz. Hau emila guaz.

0: Tengo uda disko berria dagokinean benetan emankorra izan da, izaten ari da. Baiz, izaten ari da, ez gaur amaitzen da, uda. Bueno, ba, izan da, esan marko dugu.
1: Ostras, ze bajoi.
0: Uste nun beste aste bete geratzen zitzai gula horren, dikun, ba, ongi etorri, udazkenari. Horrela konturatzea ere, ez? Dota from Hell, kontua kontu hemen gazten entzun gai dugun, Gracie Abrams artistaren berriena zabaltzea, naiz eta bapatean gaur udazkenean sartuko garela konturatu, ba, egoera honetan ere, placer, utxea da bertatik arrantzatu dugu zuretzat, Hit the Wall izaneko hause. Zagitana den zehazki transizioa, udatik udaberrirako, udaberria ez, udatik udazkenerako transizioa, zein hortutan den, oren saltxeatuko dut. Baina dira kontua kontu, gazteara iritsi diren berritasun hoiengan fokua jartzen badugu, begira, estatuatuetatik datorren hasi artista hau aurrez aurre jarri nahiko genizuke. Ez labetik atera berria den ba, izen bat delako, ez da gutxiago ere, ordu biterdiak orain txegaztean, nabaritu da dira zuzenean ari garela, eskarmentu hau diot, eskarmentua soberan duen artista delako, hasi kontua da gaur egun, ez, 21. mendean, bueno, ba, bizi dugun sare sozialen eta bata eta bestearen ba, boladan, ba, hori TikTok ari esker egin dela batipat ezagun, eta, bueno, izan hori zilegi ala, ez, berak olatura iguna izan du, eta hausia aurkezu nahi dizugu.

0: duela dagoeneko hilabete bat edo beste honekin, oraintxe entzun gai dugun honekin egin genuen aurrez aurre topo, honek suposatzen duenarekin, ez da? Eta lasek eratu ginen, esaten bufa, zin matraka emango dugun honekin, uda osoan zehar irratian. Matraka diote, jendeari gustatuko zaio lain genuelako argi, alaxe izan da eta alaxe izaten jarraitzen du. Galdu gatzen honen atzean. Beraiek dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Let's go!
3: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. Amargarren diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley,

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Bateria joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

nostalgia, esta sentsazio hori laua izetara zabaltzen duran txegazan entzun gai duen un castigo dioen honek. Bueno, honek eta beste zenbaitzuk ere ze hain zuzen izen hori xebera, ez? Nostalgia hitza erabili du. Honen atzean askotatzen den Natalia Lakuntza, artistak bere bilduma berriari jartzerako garaian, edo izendatzerako garaian. Jesse Baezekin indarrak batuta, alaxe topatu dugu. Gaztean hemen zuzeneko estudioan sarduta mikrofonoa esku artean dutela, eta Lonely in the Future dioen honi ba, aurrekari lanak eginez. Zure musika guztia hemen, Amaika minutu baino ez, arratsaldeko iruretako puntuko seinal horiek entzuteko. Diskoak aipatzen hasita begirauek ere egin dute aurtengo udan eurena. Reality Awaits izena jarri diote The Strokesekoek.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta Biba Zuek!
4: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

0: Fono bat zure mutur parean jarri eta, bueno, ahoa irekitze utxarekin zure parean bazuen zuten dagoen hori etxean sentiaraztea, ezta? Gutxi batzuek lortzen duten privilegio utxa baino ez da hori eta hemen oraintxe parezpare dugun gorka urbizuka espaldi lortu zuen bueno, izan talde euskarrian berri txarrak ekin edo dagoeneko esan dezakegu espalditxo bakarka ekin duen bere bide horretan ere benetan alertan jartzen gara bere doi eta batek hemen gurean lurrartzen duemako itzean, gaztean azken minutuak puntuko seinalak entzun iruetako txampa zabaldu eta lehen minutuak janela bat, dioen honi bauri, fokua edo arreta, jarrita hamana izan ditugu
1: zure musika.
0: Zer moduz, eta honek ez duetenik, gaur irailako geita bat dituen astelen buru zuri honi, mereziduen soinu handa jartzen ari gatza. Jo du, goizeko zazpietan, begira, Gazte Irratiko persiana zabaldu dugunetik behintzat, saiakera hori mai gainean jartzen ari gara. Ez dela gutxi, eh?
2: Joseba Sakristanekin
3: musika
0: Maite mintzeari buruz, aritu gara dola minutu eskaz, begira, artistei dagokionean nik aitortu barri zuet, hau erabat subjetibo eta pertsonala da, baina jada irrate hartu berri duen gara duran artistak espaldi iradoki zidan zerbait eta ordutik bere ibilbidera benetan diotxuet pega-pega egindan abilela, eh? Ze hau txederra, ze letrak komposatzen dituen, oraintxe hemen, nire parean jarri berri den honek, hau da, una casa en el Teide, bera da, gara duran.
4: Oja.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste talden bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21.

Beti esan izan zaigu, ez da, musika barrena guzteko erraminta ezin hobea dela. Bauen gazuan, Dianaren erdi-erdian jodu baiestapen honek, ze dula urtetxo batzuk, 2008an zehazki Gabiriako entxegu lokal batean, heriotza batek eragindako dolu baten inguruan sortutako proiektua da, ez, honen atzean.

Zinteresgarriaren sarritan entzun gai dugun horretan lupa jarri eta zoom out txiki bat egitea, ezta? Adibidez, hau defendatzea zarduratzen ari den Joe, artista, momentu honetan Stranger Things telesailan zen, David Harbour aktorearekin batera, besteak beste. Gero orai jakin dugu, errodajea egiten ari zirenean, bueno, David Harbour aktoreak ze bizitza mota zuen. Lily Allen bere emaztearekin zuen bizitza horrez gain harinatzai zuen, noski. Eta gero gertatu zen, gertatu zena, tartean West End Girl lemapean Lily Allen artistak kaleratutako bilduma eta guzti. Bertan xetasun guztiak topatu daitezke. Zemate historio dauden, uste baino gehiago, ba hori arilkatu xamarrak edo era bat arilkatuak egon daitezkenak, ezta? Sarritan lupa baino jarri behar, lupa baino ez da jarri behar izaten.

0: astean Doja Cat artistarekin ara eta ona alaxe harrapatu gaituzu, orain zirratia peiztu den horietako azara, jakizu, momentu ontako egera, taka, hau dela. Dula urte bat edo beste, gogoa nizan, ezan zuen, Say So, doinuarekin egin zuen moduan, musikalki, laro behikoa markadako ba, poparen, funkaren eta diskoaren eragina, ba, oso nabarmena da ere, orain txentzen gai dugun, Jealous Type, izaneko neta. Bera eta Doja Cat.
1: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriaga antzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, abeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eu vou morrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai. Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

dezake garrenak bueltan da, baina badirudi buelta honek ere tira baduela amaiera, ez da, beraz itzulera bitxi xamarra dela esan dezakegu. Lau urteko etenaldiaren ondoren 2025an gogoratu estenatokietara itzuli ziren, eta orain honetan hemen entzongai dugun itzal handi bat kanta aurkeztu berri dute. Abesti hau da honetan bertan grabatu dute, eta taldeak iragarri du Izaki Gardenak ekuek esan dute, ba udazken honetan, alegia, bost kontzertu eman ondoren berriro ere etenaldia egingo dutela, oraingoan, ba eperik zehaztu gabe. Beraz, ba, kanta honek agur kutxu berezia dauka nolabait, ez? Izaki Gardenaken gero arte honen soinu banda da. Jon Basakuren eta bereak edo zekasutan bueltan dira gaztean, geratzeko edo berriz ere joateko edo inoiz ez itzultzeko, berdin du, gurean berriz ere izate utxa bada nik uste behintzate posten gaituen zerbait, ez da, guk hori santetzen dugu behintzat, argi geratu da dila. Hogeita bat inutu eskaz, baino ez lauretako seinaleak entzuteko, Euskal Herriatzean utzi eta atzerrirakoaz, salto batean dantza ritmoz josia.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

duela dagoeneko hilabete bat edo beste, Eñaute Lorrieta artistak esan zigun, begira udazkenean bilduma berria kaleratuko dut eta Festina Lente izena eramango du. Hori entzun orduko esan genuen, okay, ondo da, irrikitan berau eskuartean izateko irrikitan gara, baina, bueno, horrenik falta da beraz, ba hori, udazkenean iritsiko da. Kontua gaur, kontua da gaur udatik udazkenerako trantsizioa egitea dagokigula eta ez dakit bapatean hortzak luze bakarrik ez, jakimin puntu bat ere, jakimen areagotu bat ere sorrarazi digu honek, ze, ba hori, udazkenean, urazkenak hiru hilabete irauten ditu eta datuak falta zaizkigu Eñaut, beraz, gerturatu zaitez, edo ez dakite, zure sare sozialen bitartez zaiguzu zerbait, ze, bai, jakiminez gaude. Esa marra ikeres dago, Festina Lente izaneko disko horretan besteak beste orain txentzun berri dugun bezalako, otxaila bezalakoak, ba ez dira faltako. Gehiago, Alex Warren artistak ere badu guretzat neurrira egina dirudian zerra.

kondaira batzuek itxi gabe utziko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.

0: Ray artistak guretzat suposatzen duen bultzada musikal, honekin esango dugu ez da, begira puntuko seinaleak orain bai Laura Kateioka ditugu, honek suposatzen duen guztiarekin, ze bai astelenak nor ez du astelen batek kikiltzen, baina gu momentuz lideari eutzi baino ezin dugu egin, eta hori xeberekin godute jarraian Alainak eta Maitek gu saio berri bat martxan jarriz. Beti bezala, lauretan hasi eta zazpiak iritsi bitarte. No, beti bezala ez, aurtengo demoraldian egiten hasi diren bezala. Maiteari da parrez. Joseba Sakristan naiz biarrez, baina aitzi hemen txordu batean gaztean toki berean izango dugu, nahi izan ezkero behintzat elgarren berri. Muxo bat eta ondo izan.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Let's go!
3: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu, orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun, izar estatu batu harrak. Amargarren diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley.

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Koder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gaude lauak erlojuan eta zurekin batera arratsalde pasa egiteko asmoz gatoz beste egun batez, beste aste batez. Baina betiko konpainia, betiko jendea, betiko kolaboratzaileak, musikarik onena eta gonbidatu batzuk ere izango ditugu aste honetan zehar. Gonbidatu oso interesgarriak, baina joango gara pixkanaka gauzatxoak ba azaltzen. Hasiko naiz kolaboratzaileak eta, bueno, lantaldea aurkezten. Ni Alain Perez, parean Maite Garmendia, kaixo mai.
3: Kaixo, azaldeon.
2: Zer moduz, azteguk gara ondo?
3: Ondo, bai. Gustora, bai, danetikan egin dut, eta ondo, zu ze moduz, Alain?
2: Nire bai ondo, gauza askorekin.
3: Kontzertua ze moduz.
2: Oso ondo,
3: aitanaren
2: kontzertuan izan nintzen, eta oso ondo,
3: Gustora.
2: Bai, esan barra daukat, oso ondo abesten duela, daukela. Facecard ikaragarri bat, baina ez duela oso ondo dantzatzen.
3: Ba.
2: Hori nabaritu nun, naiz eta ondo engainatzen duten, ba, nahiko ondo dantzatzen duela erakusteko.
3: Bai, ez?
2: Bai, osea, egiteitu, pare bat, pausu, baino, bere dantza taldea ainona da,
3: bai.
2: Nahiko ondo disimulatuta geratzen dela. Bai,
3: bueno.
2: Oso ondo, aitenaren kontzertua bikain, eta zuzemuz EH sukarrarena.
3: Superrondo pasau genuan, bai, plain txiko zora luzeko auzo bateko jaixak izan dira, mesedetako jaixak, eta samirra hau, kriston jende mordua batu ginala bertan, eta oso gustora.
2: Hoiek ziren, aste honetan tokatzen ziren jaiak, ze datorren asten izango dira, zora luzeko beste abuzo bateko jaiak.
3: Ba, berez kinta dia sakaun, baina ez dakit.
2: Beti dau zerbait hortik, ez? Zonalde horta beti dau zerbait. Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, majísimo.
2: Zemoz?
4: Ba, oso ondo, gustara.
2: Beroa estudioan, ez?
4: Zer, bai, bueno, ez. Ni, takizu beroa ukiko zu, ni ondo nau.
2: Bai, zu,
4: hemen, egazin urten minaz, bentila.
2: Ordu ontan, eguzkek ematen badin badu, niretzat beroa egiten du estudioan.
3: Sara, zuzemo duz zure kontzertuan?
4: Marabilla, ze publiko hona dauen horeretan, zora
2: garri. Claro,
3: bat,
2: haupa, Atlantikaldia. Bueno, Atlantikaldian kontzertu pila bat, asteburu honetan zehar, tartean Sara Alonso egonda Nil taldearekin ostiralean kontzertua eskaintzen.
4: Ze publiko ona, ze bai. Jatorrak, bai, ze, bueno, oso adi egon ziren danak, orduan, ba, horrekin.
2: Nei esan didate, Errenteria oso ondo dagoela, eta segurako giro ona sortzen dela jaialdi hortan.
4: Bai, eta gainera, bueno, da eskaintza bat oso bariaua, ez, oso multikulturala, gauza interesgarri askoa, orduan, bueno, ba, onja datorren urtekora etxoin biko zuen.
2: Bira, bueno. Datorren urterako Atlantikaldia horra apuntatu zuenak enda. Bueno, Sara, zuk momentuko edo azken egun hauetan sekulako sona izan duen albiste batekin zatoz.
4: Bai, eta gainera jarriko gara pixkat serio, ez gehiagi, bale? Ze, klaro, ez dakite jarraitzen dozuen etxe zuriaren kontua TikToken,
3: ez?
2: Ez, eta ez daukat momentuz intentzio hori.
4: Ez dago ez zuet nibet autan, abuela, ez dinduzta. Ez duzta izan.
2: Zerbait egingo zenun.
4: Ja, ez dakit zeba. Bueno, kontua da, ez txezuriak, estrategia musikal badaukela, bere, kontu horretan, eta bere edukiak partekatzeko, ez? Ez da zerbait olan, zarra. Kontua da, Trump agintean sartu zanetik, bere politika rasista, xenofobo, eta
3: bai,
4: gauza guztiak, publizitatzeko, ba, modako artisten kantak jartzen ditxula.
2: Baimenarekin edo baimenik
4: gabe? Baimenik gabe,
3: ba.
4: Eta artista asko haserretu egiten dira.
2: Tartean norri izan da haserretu den azkena.
4: Zara Larson.

0: zararekin ez, Donald Trump, zararekin ez.
1: Eta guk... zararekin ere ez.
0: Ez zare. Baina guk asko maite dugun artista da, gainera, bueno, pop musikan sekulako arrakasta pilatzen ari da, baina pertsona bezala ze interesgarria eta ze zentzuduna den Zara Larson, eh?
2: Bai, eta gainera justo pasaden astean eukidogun movida guztiarekin, ez ziranekin, posizionatu, erdian geratu ez da gizar, bazarak beti egiten du bere posizioa ongi markatzen du, beti.
0: Beti bere diskurtsoa horre aurrean dauka, eta gainera oso zentzuduna da bere ideologiarekin.
2: Horretaz itzengo dugu, gero garatuko dugu gehiago.
0: Bale, baiz egingo dugu horretaz, Sarak aipatu duen Ed Sheeranen pasaden asteko polemika zer itzengo dugu, ze barkamen askatu berri du, eta bueno, hori ere jorratuko dugu, eta musikarik onena baita zurekin batera elkarbanatzeko.
3: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
0: Eta bagoaz, doinu klubero ekin, baino abek Euskal Herriti datoz ez zehazki Bermiotik, Isa Sakararen txanda, eta bagusaioari ekiteko, ba bero jartzeraz hemen berotuta gaude estudioan, hau da kalentura Isa Sakara.

0: Ba, hortxe isasak ara bere kalentura honekin. Eta oraintxe bertan, laurak eta zortzi minutu dira. Esan diguten ez trafikoan ez dago arazorik Euskal Herripide sarean, eguzkia protagonista, bueno, hemen bintzat kostaldean bai, eta gainera uste dugu Euskal Herrian oroar gaur, eguzki borobila dugula. Autoan ibiltzeko primerako eguraldia, eta gainera arazorik gabe Euskal Herripide sarean. Hori ezagututa guazen zuzenean eguraldiaren iragarpenarekin, ze honek jarraipena izango du, bai ez zeitzura mai?
1: Ba bai, aukiko dau, gaur atzaldian behintzat eguraldiak hola jarraitzuko dau, eta baitzu jakin momentu honetan adibidez Mungian 26 gradu ditugula, Legazpin 25 eta Leitzan 23. Bixarko egunak ez dago aldaketa handirik espero, beraz alaxe jarraitzuko dau euski borobilakin eta temperaturak bebai, ba 28 gradu inguruan kokatuko dira.
0: Ba, primeran bihar eguraldi honek jarraipena izango du, eguzkia bihar ere protagonista, eta guk musika alaia eguzkitsua koloretsua daukagu zuretzat, eta jarraian artista hau Miley Cyrus.

0: Ezin da bere ahotsa bereizgarriagoa izan, denok dakigu nor den abesten ari den hau Miley Cyrus handia, eta bere itzulera bakanta batekin egindu, disko batekin Buzz Persuade izeneko lana, eta bertan single hau entzun dezakegu.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Dantzagarri dator Miley bere berrienean Buzz Persuade diskoari izena ematen dion kanta.
1: Let's go!

Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskudik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berri zere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, asteontako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.

0: azken urteetako kantarik arrakastatxunetariko baten aurrean gaude. Harry's House diskotik, bera Harry Styles. Acid Wars hortxe gazteako gun. Laura, eta hemen zortzi, zer moduz, arratsalde onde noi. Bueno, beste kontu asko ditugu zurekin elkarbanatzeko eta tartean, bueno, Barbik bikotekide berria duela jakin dugu.
1: Ala xeda.
0: Eta xeda son guztiak Maite Garmendiak. Nik pasazidanean albisteo esan nion, mai baino, Barbik zenbat bikotekide ditu, ze Ojo. Asko atera zaizkio azken urte hauetan.
1: Bueno, asko urten jakos, baina alain, zuk esan duzun moduan, panpinen munduan murgilduko gara, eta ez dakit gaur egun, gure entzulen artian badakit guraso asko darela, ez dakit panpin mitikorik dauan, ez? Egoin dela urte batzuk, ba hor zitsugun, Polly Pocket, Nancy, Mariquita Pérez,
0: Bratz.
1: Debaizauan Bratzak.
0: Ezako onenak ziren Bratzak.
1: Bratzak, ez que horre bazian
0: bai,
1: potentziak,
0: gaineroak.
1: Eh?
0: Osea, zien Barbia txuriegia, bueno, txuriegia esan ez, zan, bakizu, arroza oiaskoarekin.
1: Hori da, ez da
0: eta, eta Bratzak,
1: Plataforma horrek,
0: bai.
1: Begi horrek, ez?
0: Bai.
1: Baina esan dugun moduan nik uste dut mundu guztiak ezagutzen dabela Barbie eta Ken, ez? Eta esan
0: Hombre,
1: duguna.
0: Eta gehiago azken urte hauetan
1: pelikula.
0: Izan duen bumarekin pelikulak, ez?
1: Claro. Claro. Bueno, argitxu beha dau Barbik bakarrikan mutilagun badakala eta hori izango zala Ken, alain. Mm. Osea, ez daka mutilagun gehiago, ez zebe Ken. Da
0: Barbie da heteronormatibitatearen ikurra, eh?
1: Total. Bueno, ba, jakin Barbie unibertsuak aurpegi berri bat dakala eta hori izango zan bera Lenny Kravitz.

0: Barbiren mutilagun berria Lenny Kravitz da.
1: Bai, ala da, Barbie Ken lagadau albo batera, eta Lenny...
0: Aspertu da ja, gizon ile hori prototipiko bat, eta zen nahi zuen zerbait, ez berdina nahi zuen, beltzaran hon bat.
1: Zeo ze kainerua, ez? Claro. Esaten dana bebai. Bueno, Mattel etxiak, Mattel da Barbie mundua sortu zeban etxe honek, ba, abeslari estatu batu agarraren irudixat dakan, Kenbasadors bildumako pampiña aurkeztu dau, eta argi dau ez dela oiko Ken izango. Rastak, tatuajiak, euskitzako betaurrekuak, eta rock izar baten itxura dakan Ken bat kaleratu dutelako.
0: Hombre, Barbie zeun aspertuta.
1: Aspertuta, ja.
0: Eta Barbie behartzun mugimendu gehiago. Oh, eta nik uste dut, asko nabaritzen dela baita, gauza hauekin gizartean aldatu den, ez? Mm. Lehen gizon guapo, prototipiko bat zertzen. Action man bat, baina gaur egun ikuste dut jendeak erakargarritasun gehiago topatzen duela beste gauza batzuetan, ez?
1: Bai.
0: Beste rollo igual ez hain normatiboetan.
1: Hori da, eta hemen bueno, ba, ikusi dou panpinaren jaskera bebai Lenny Kravitzen azkenengo biran, Blue Electric Light izanekuan, ba, bertan erabilitako ba, estetikan inspiratu dala, ez? Daka

0: musikarik gizoneskua, baina bai lehengua Ken propixoa dakana. A ber, ikusten ditugu Ken, burura etortzen jakun Ken hori, zurixa, ulerrubixuakin.
1: Ken bakarra da, edo Lenny Kravitzen pampiña hau baita Ken izango litzateke.
0: Ez que da lehengua, osea da, dau Ken eta Lenny Kravitz pampiña.
1: Ez daude gehiago?
0: Ez dauz gehiago, bai darena da Ken moduan disfrazauta, yeah. Elvis Presley, Frank Sinatra, David Bowie, edo Elton Johnen modokuak, hau da. Yeah. Haren jantzixak, edo janskera, edo betaurrekuak erabiltzen zituzten Kenak, baina lehengua dala, Lenny Kravitz, ba, artista bera bihurtu dutela Ken baten.
1: Bueno, azkar esan da, barbik adarrak jarri dizkiola Kenny, Levi ez, Lenny Kravitzekin.
0: Hori da, hori da. LeBron Jamesek bebai aukizeban aurreko urtian kaleratu zeben, bueno, ba, baloncesto munduan edo kirol munduko lehengo Ken bat bebai, baina musikan eta geixen salduko dana espero dutena da Lenny Kravitz. Eta...
1: Hala ere, Lenny Kravitz Barbiren bikotekide izateko, ostra, ja, adin baba ukau dadi bat izango litzateke ja, Barbiren zat.
0: Zemat urte azka Lenny Kravitz?
1: Ba, irurogei, bai.
0: Irurogei, irurogeta piku, ez? Bueno, eta jende asko egonda esaten sare sozialetan bebai, ba, berzemat balioko zeban, ba, rockero txiki hau erostia, ze, ba, akizue, alako edizinuak, ba, bai, eukizeutela kostu bat, eta geixen bat, ba, bilduma salientzako eindako zehose.
1: Tren mugatua da, epe labur batean salduko da bakarrik, edo...
0: Ez, berez, Matelek, jarri hau beren webgune ofizialian, eta begiratu dut Euskal Herrian zenbat eurotan agertuko zan, eta jartzeu 80 eurotan salduko zala, bueno. Lenny Kravitzen historiako lehengo Ken ba, rokerua.
1: Ez da, supermerkea baino gauza desango dizut, artistek salgai jartze duten merchandisinga gaur egun garestiagoa da kasu askotan, orduan, bueno, Lenny Kravitzen fana baldin bazara bere Barbiren ba, pampiñori izatea, ba, ez dago igual.
0: Nik ustot asko jungo diala, zelen ordua zieran komentau dugu alain zu egon zinan aste buru honetan Aitanan kontzertuan, eta Aitanak badaka beran Nancy.
1: Ah, osea, Aitanarena ez da Barbie, da?
0: Ez da Nancy bat, hori da.
1: Orduan,
0: ez dakit Aitana behai izan zan lehengo Espainiar artista edo Nancy bat aukitzen.
1: Ba, seguraski, Rosaliak ez dauka.
0: Ez, egonez begiratzen, eta adibidez, Barbie itxurakin daren beste musikari batzuk, emakumezkoa kasu honetan, babai darela Beyoncé, Cher, Kylie Minogue, Katy Perry, eta askoz gehiago, baina karo gauza da, jartzen otzela artista honen gauzatxo batzuk, ba, Ulia edo begitxan baldin badaka, ba, David Bowie moduan, zela da, tximista hori, hori jartzen otzela, baina izaten da Barbie estandar bat. Lenny Kravitz izango zan, lehengo musikarixa, rastekin, beran tatuajiekin, eta bera gorpuzten da ben, ba, pampin bat.
1: Ja, baino, norbaitek esan du Barbiren bikotekidea dela?
0: Bai, honek, etxian, Matelek esan dau.
1: Vale, osea, ja, ofizialki jarri dute Lenny Kravitz Barbiren bikotekide bezala.
0: Hori da, eta jakingo dau, ia Ken, beste Ken, igual junda beste Barbie batekin edo beste Ken batekin.
1: Edo igual, Aitanaren Nancyarekin joan da.
0: Bai, kusiko dau.
1: Bueno, enteratuko gara ze gertatu den, movida honekin. Lenny Kravitzek bere pampiña dauka Barbin, hau da, Barbiren bikotekide ofiziala da. Bera... Eta posten garaz, beste rollo bat ematen dio baita Barbie unibertsoari, orain arte oso txuria eta zertxo bait aspergarria zen hori da, mundu horri. Abozten gara Lenny Kravitzen gatik, baita Barbie gatik, ze Barbiek ondo falduko du, emendik aurrera.
0: Ai,
1: gatik. Eta jarriko dugu Lenny Kravitzen kanta bat, ba, ospatzeko, Barbie unibertsoko kide berria dela ospatzeko. Norkeztu hau ezagutzen, Fly Away, Lenny Kravitz, gun...

0: onak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Aizue, gauzatxo bat, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
2: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horre. Biba gu
9: eta biba zuek.
6: Biba zuek. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
10: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

0: atzetik entzun gai. No eres más liberal por escuchar puta mierda, baino hori, bueno, ba, sigla batzuekin idatzi eta horrela ditzen da kanta hau. 25 minutu bostetarako, eta artista honen inguruan hitz egin behar dugu, ze hemen saltxa egonda azken aste honetan, Ed Sheeran protagonista beste behin, ze bai pasaden astean asko hitz egin genuen artista honen inguruan, britainiar honen inguruan. Bere estatu batuetako biran murgilduta zebilen, eta, bueno ba, ezpaldin badakizue, telonero lanetan Macklemore raperoa zegoen. Bueno ba, Macklemorek Palestinaren aldeko, sekulako aldarriak egin ditu bere kontzertuetan, horrek polemika sortu du, bereziki, bueno ba, judutar asko mindu direlako estatu batuetan kontzertu hoietan, hori esan dute, eta Ed Sheeranek eta bere taldeak baita estadioek, ze hau nik enekin, maia, zu bazenekin maia, estadioek, estatu batuetako estadio ezberdinek eskatu dute baita Macklemore, bapira horren parte izateko, hori da, hortik kanpo geratzeko.
1: Zazpi edo sortzi estadiok esan zeben, ez zutela nahi beren estadixuan Macklemore artista ikustia.
0: Hori da, bueno, ba, atzo igandea, Ed Sheeranek estatu batuetako birari berrekin zion, berrartu egin zuen bira hori Filadelfian, eta kontzertu hasi aurretik eszenatokira bakarrik atera zen, hau da, musikaririk gabe zer, eta barkamen mezu bat irakurri zuen, gainera nabaritzen zen hor pronterrean irakurtzen ari zela, ze ikabi, ukiko zuen idatzita hor, biblia moduko bat, eta, bueno, ba, aste bete lehenago piztutako polemika horri erantzun nahi zion Ed Sheeranek, bueno, ba, mezu horrekin, markamen horrekin.
1: Ja, berak idatziko zeban, ero beran ekipokoren batek horregatik antzauan irakurtzen.
0: Hombre, ba, ziur nago hori berak bakarrik ez duela idatzi, hau da, adostuta egongo dela, bere lantaldearekin, zu, kao, imaginatuko duzu mezela, hor komunikazio talde bat izango du, berak ez ditu erabaki guztiak hartuko, eta, bueno, ba, imaginatzeuz berak bere aldetik zerbait idatziko zuela, baino, bueno, ba, hori izan da barkamen mezu moduko bat, ba hori, pasaden asteko polemika horri erantzunez. Macklemore biratik kanpo geratzeari erantzunez. Gauza da, Ed Sheeranek onartu egin zuela Macklemore baita biratik kentzea, ez zela bakarrik izan, ba, estadioen erabaki bat.
1: Berak bai esan zelan Macklemore kentzea.
0: Berak ez zuen esan kentzeko, berak onartu egin zuen eskakizuna, hau da, ba, promotorak eta estadioek eskatutako hori, ez? Yeah. Hortik kentzea, onartu egin zuen, eta klaro, ba, hortik etorri zaizkio kritika guztiak baita ere, ez? Azken finean, ba, Macklemore hain, bueno, mugituta dago Palestinaren alde, ba, berak hori onartzeak jende askorentzat esan nahi zuen, Ed Sheeran etzegoela Palestinaren alde, claro. Edo behintzat, bueno,
1: ez ala
0: posizionatzen Palestinarekin, edo bertan gertatu den genozidio horrekin, ez? Eta, klaro, ba, kritika gogorra jaso zituen sare sozialetan, eta zer da zehazki barkamen hortan ilegorriak esan duena. Bueno, ba, aste honetan, esan du, berak, aste honetan erabaki zailak hartu behar izan ditut, akatsak egiten ari naiz, ez bat, ez pi, desente, hori nik esan dut, baina, bueno, eta izugarri sentitzen dut, hori da berak esan dakoa. Gainera, argitu zuen ez duela musikari aktivista izan nahi. Hau, pizkatola, baina ezin duela gehiago ezkutatu nola sentitzen den. Eta gero esaten du, Gazan gertatzen ari dena katastrofikoa da. Hori onartzen dut. Baino, gauza da bere barkamen mezu hortan etzela gehiegi busti eta betiko baipuak eta esaten hasi zela. Badakizue, oso gai korapilatxoa dela. Une honetan planetako, munduko gairi komplexuena, gehien erdibitzen duena. Esaten du gauza bat, nahiko, dala, Israelen urriaren 7an musika jaialdi hartan gertatu zena izugarria izan zen, eta mendeetako juduen sufrimendua areagotu zuen. Baina era berean, Gazan gertatzen ari dena katastrofikoa da, justifikazina eta neurrigabea. Orduan, ba, bueno, barkamena geratu zen, ba, bere estiloan, ez? Nahiko txuri, mundu guztia pozik usteko intentzioarekin, eta ba, gai honetan gehiagi sakondu gabe, hau da. Eskua garbitu nahi izan ditu, eta, bueno, ba, ondo geratu mundu guztiarekin. Hori da, pixkat, Ed Sheeranen erabakia, ez?
1: Ba, behitxu alain, esango dutu beste gauza, zeu indela gutxi urten da, Ed Sheeranen lenguzuak Jethro Sheeran musikarixa dala ube bain, ikanak izan, baina Alon Star moduan ezagutzen dala, gogor eraso dozala beran lenguzuari, Ed Sheeran abeslarixari, sare sozialetan, eta adierazpen oso gogorrak indituala honen aurka, esanez, lotxatuta dauala beran lenguzuak Ed Sheeranek indituan eta esan dituan gauzen gaitxikan, eta gaineratu dugu esanez, ez da pertsona ona, ez zait beran musika gustatzen, beraz, ezin dut esan, artista onik dela ere, eta pertsona berekoia, maltzurra, eta kikila
0: Ostra,
1: moduan...
0: Gustora geratu definido. Da, lenguzo. Hombre, hemen abaritzen da, roi ona ez zutela izango aurretik. Esan, hau ez dela izango gertatu denagatik Macklemore-en kontzertuarekin.
1: Ja, ez dakit hamen jendia bebai esan da, bueno, ba, bera bai musikarixa danez, igual inbidixa puntoa dozala Jethro Sheeranek beran lenguzo ez Sheerani. Baina, ai, familixako gauzak, ez? Bebai, horratzean
0: zehaz egongo da. Eta, lenguzoak ezagutuko du, ez Sheeran, igual egia da, tiraibeiraren bat edo izan dutela, torregatik bota dituela, ba, mezutxo hauek bere kontra, baino, hor gauzatxoak daude.
1: Oztoia da.
0: Bai, alere, bueno, ez dakit ikusi dituzun irudiak, ez Sheeranek malko batzuk ere bota ditu, diskurtso hontan.
1: Bueno.
0: Segurazki baita, ulergarria azkeneko egunak, ba, etzirelako bat ere errexak izango berarentzat.
1: Ez dauzat erosten alai malko horrek.
0: Hombre, ja, nik ez zer erosten, nik esaten dudana da, imaginatzen dudala, gaizki pasako zula aste hontan.
1: Bai,
0: osea, esan hori,
1: baina...
0: seguro bai ez, esan dut, polemikaren erdigunean egoteak onik ez dio egingo musikari bezala, eta gaizki pasako zula, seguro, gero beste goza bat, justifikagarria den edo ez, bere erabakia, baino, Ostra, aste gogorra izango zuela, ze mundu guztiak hitz egin du honen inguruan, eta esango dugu publiko zabal bat jarri dela bere aurka, hori da.
1: Irakurri dut bai Twitterren batek esan dabela, berak denbora asko moten dabela, edo ez dakit gazan egoten dan bebai, ba, ikusten dituala, isa egunero, gorpuak eta ala, eta hori ikusi behar multimillonario hau, negarrak botatzen, ez dote zebe erosten, beraz.
0: Bai, erabat ulergarria, eta bueno, gauza da, amaieran Ed Sheeranek esan zuela, garai beldurgarri hauetan biktimei laguntzeko modua aurkitu nahi dut, eta entzuten eta ikasten ari naiz ez dakidalako nahikoa gai hauen inguruan. Orduan, bueno. Zesango dugu, ordo de bere hitzak, bakoitzak uler dezala nahi duen bezala, baina bueno, publiko zabal batek esan bezala ez dio barkatu haine pela izatea gai honetan, egia da, beste artista asko ere ez direla bustitzen, ez dugu esango, hemen mundu guztia bustitzen dela Ed Sheeran izan ezik, baino kasu hontan, berari tokatu zaio marroia eta bere erreakzioa, kasu hontan txuriegia izan da askorentzat. Baina bueno, hemen zalantzari gabe musikalki irabazten atera dena Macklemore izan da. Ze munduko kante entzunenen artean kokatu da bere hit hau urte desente dituen abesti bat, baina polemika guzti honi esker esango dugu, edo bueno, behintzat jendeak Macklemore babestu du eta kanta hau munduko entzunenen artean kokatu da, eta nola ez, bagusa joan jarri bergenuen Can't Hold Us, Macklemore.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Bueno, ba, klik egin eta entzun gaztean gu arratsaldetan lauretan hasi eta zazpiak arte hiru orduz badakizu denboraldi honetan, ordutegi aldaketa ordutxo bat aurreratu dugu gu saioa, baina hemen gaude energia berarekin, nik esango nuke energia gehiagota dena, ze orain lehenago hasten dugu hau, lehenago amaitzen da, baina ez dugu hainbeste luzatzen eta ezkara hainbeste nekatzen zortziak bitarte. Bueno, hemen izango gara zazpiak arte eta kontu interesgarri askorekin hitz egin dugu, bueno, ba, gazako genozidioaz, Ed Sheeranen polemikaz, Michael Morren ba, kontzertua kentzeagatik eta jarraituko dugu ba, politika kontuekin, baina kasu honetan estatu batuetan geratuta etxe zurira begira jarriko gara Sara Alonsorekin, kaixo Sara.
3: Atzaldeon, ez hauze, bunker baten edo
2: ze? Ja, oso ilun gaude, hemen, ez ditugu historiak igo.
3: Claro, es que aprovechau bida gero, que jauko zarie negua torten danien,
2: atzaldeko xigo tot. Sara, kitz egiten duen bitartean, Maite altxatuko da, bere estorea altxatzera eta nire, azuk jarra ikusara.
4: Aberren txuten dan.
3: Vale, bueno, ba, ze sartuko nazia, gure gaian, ez? Gure gaurko, ala, raka, raka. Maite, beste kalderuza. Bai, entzuten da, raka.
2: Bueno, hemen txegaude, jazta, historiak altxata, argia sartu da hemen estudian, egia da, justu lauretan etorri garenean, sekulako bero egiten zuela, eta orduan, ba, hau fresko mantendu behar zen.
4: Ala freska, esaten da.
2: Ala freska, bo oso fresko etzegoen, baina, bueno, jazta, hemen hau argia iaikusita, eta guazen gaiarekin, a ber.
3: Bai, a ber, jarriko dugu gauzak maigainen, ze, bueno, kontu potentie da, ez dakit lena esan dotzuet, zauzte zuez ez, baina etxe zuriak, bueno, TikTok kontu bat dauko, nun plazatzen, zaratzen dauezen, ba, batez be, bueno, aizek egiten ditun eragiketak esango dugu.
2: Osea, aizen ekintzak edo akzioiek,
3: bai.
2: Erakusten dira TikTok kontu batean.
3: Bai.
2: Hori,
3: bai.
2: Estatu batetako gobernuak erakusten ditu.
3: Bai, bai, eta gainera oso maiz, osea, ez dakit, bideo asko igotzen dago ez.
2: Gaztek imaginatu, hemen Jaurlaritzak igotzen ditu la kontura, ertzaintzaren ez dakit ze... Ja,
3: bai, no, osea, ba, da berdina.
2: Bueno. Horutziko dugu.
3: Hori da. Bueno, zer gertatu da, bideo hauen atzean beti jartzen dauela punta-puntako artisten kantak. Bale? Eta azkeneko kaltetua izan da esango dugu, gure Zara Larson maitatua.
2: Ai.
3: Ze, bueno, jarriko dugu Midnight Sun kanta, ze hori izan da protagonista, entzongo dugu pizkatu.

0: Esan behar dauka zenbat bozten naizen azkenean kanta honek izan duen arrakastaz. Zehau atera zenean etzen hola bomb bat izan. Baina iruntzen zait kanta bat, bomba bat.
1: Bezora garritxada, zehonda besten dauen tipa honek. Bueno, egia da beti gertatu dan zerbait izan dala ez. Politikariek artisten kantak erabiltzea haien kanpainetarako. Eta hor beti sortzen da polemika bat askotan artisten partetik. Aizu, ez erabili nire musika zure kanpainundako, ze igual ez nator bat esaten zabizenakin, ez?
0: Bai, nik esan guluke gainera... Oker ezpanago, Espainiar estatuen beste talderen batzuekin ere gertatu dela. Uztut, Zaharak behin, bueno, salatu zuela, ez dakit nork erabili zuela bere kanta bat, ekitaldi politiko baterako, eta beste talde batzuekin ere gertatu izan da, eta flipatzen dut, zergatik ez duten baimena eskatzia.
1: Claro, oso erresa da baimena eskatzia, eta listo, eta arazo hau konpondu itxan da. Kasu honetan, Zara Larson izan da protagonista, ze, bueno, migratzaileen kontrako operatibo baten bideoan azaldu da kanta hau, aizeko agente batzuk agertzen ziren bideoan, pertsona batzuk atxilotzen, eta fondoan kanta honekin. Karo, sensazio super arrarua sortzen dago honek.
2: Zezaten nozu, dia irudi batzu nahiko krudelak.
0: Oso
2: gogorrak. Eta erpende jartzen nozu poparen momentuko kantarik entzunena, eta...
0: Esto pegatzen.
2: Sube bai, artista moduan, nik esango neban. Se sabiz.
1: Claro.
2: O sea, se sabiz.
0: Azteko fuerte aia, bideoiek igotzea, ez, etxe zuriak, baino gainera, musika hau baimenik gabe igotzearekin, dena gaizki.
1: Eta bereziki hori da lortu nahi dauena, ez? Gure arreta pistea, zalapartar sortzea honekin, provokatzea, ez? Orduen, bueno, hortaz gain, kasu honetan, bueno, itzjoku bat ere egin daue, ze, badakizuek kanta honek esaten dauela Never Ending Midnight Sun, ez? Ba, eurak bideo horren barruan jarri dauen Never Ending Deportations. Karo, honek areagotzen dau movida guztia. Orduen...
0: Baita gainera nabaritzen da provokatzera doaz, zela, baita.
1: Claro, provokatzera doaz, alaparta sortzera doaz. Zara Larsonek hitz egin dau. Baina ez beste kasu batzuetan bezala, ze batzuetan, bueno, Twitterreko txio bat jarri izan daue artistek esaten begira, enau, ados egiten zabiltzan honekin, kendu mesedes nire musika, ez?
2: Edo idatzi bat, eta hori publikazio moduan igo.
1: Ba, bere kasuen, mezu potente bat bidali dau, bere burua grabatzen, esan ez, bideo hori egin dauenarekin, Gustauko Jakola hitz egitea, holan, argi eta garbi, batez ere, bueno, hortxe, pantailan atzien dauzenak eta pantailan aurrian dazenak, realmente ez diela indesberdinak esaten, ez? Ba, jente hori dabilela saiatzen, bere bizitza itxen, eta beste barik, langileak diela asko, eta loser batzuk diela esan ditu, galtzai batzuk diela, eta, bueno, batez ere, azpimarratu dau, Midnight Sun kanta bera, naturarekin, unibertsuakin, eta pertsonekin konektaziaz hitz egiten dauela, orduan, ez daukola zer ikusirik, beste ez kentzeko.
2: Bape.
1: Kendu indaue, bideotik kanta, lortu dau, baina geratu da hortxe komentario hori Never Ending Deportations izeneko.
0: Gainera jakinda Zara Larson, bueno, nahiko aktivista dela, esango duguz, bueno, beti inungo komplexuri gabe hitz egin du politikaz, bere, bueno, eskubidei buruz, eta bere ideologia argi eta garbi plazaratu du beti. Orduan, klaro, batean topatzea horrelako, bueno, zerbaitekin ez bere kanta bat, batez ere horrelako estilontako bideo baterako erabiltzearekin, flipantea.
1: Eta ez da kasualidadia, ze, adibide gehiago dauz, eta gainera gehienak emakumezkoenak die.
0: Ia da.
1: Bai,
0: ez da. Gogan dut, nola kexarekin, gertatzen zerbait superfuertea, ze gainera misil batzuet, klaro, erabiltzuten bere kanta bat, zerbait, pum, esaten zuena, misil bat zuen, jaurtiketa edo lerketa irudikatzeko, oso fuertea.
2: Dia, tio.
0: Bai. Jendea ez, etxezuria.
1: Esan dugu, hau aspalditik gertatzen dabilen gauza badala, baina nire percepzioa da, bueno, behintzat, gentia dabilela esaten, artista dabilela esaten, aber, kendu hau emendik.
2: Hori da.
1: Osa, nik ez duna izari ikusirek eukionekin.
0: Gutxienez, mugimendua dagoela, erantzun badagoela.
1: Hori da, ez, bestu batzu modu, ez, bakititza gendozuela esiranetaz.
2: Hori da.
1: Esango dutzuet, Sabrina Carpenterri ere antzerako zerbait gertatu zitzaiola kanta honekin.

0: kanta honekin antzeko zerbait gertatu zitzaion Sabrinari baita, eh?
1: Bai, behin baino gehiagotan Aiza agertzen zan, bueno, bideos berdinetan, eske gaina oso arrarua da, ze kanta da.
2: Eske kanta da, happy.
1: Pues positiboa esango dugu bai. Eta gero irudiak oso krudelak
0: bai, di, eh? Esaten baiazu, bueno, Skrillexen kanta bat jartzen duzula, bai. Irudikatzeko ez dakitze,
1: bai, zehose,
0: gogorra, ez,
1: horra,
0: eta krudela, baino, kanta hoi diela, super happy, super bai. Flower,
1: bai.
0: Flower
1: eta, power. Eta, saiatzen di askotan, ba, itzjokuak egiten, Ariana Granderekin ere egin zuten, bai kantarekin.

0: bai kantarekin antzeko zerbait gertatu zitzaion Arena Granderi.
1: Bai, agurre esateko modu bat haientzat erabiltzaien kanta hau esateko migratzailei ba herrialdetik joateko.
0: Ba stop, ez dugu horrelako gehiagorik nahi eta goazen guk benetako musika jartzera. Merezi dugulako eta merezi dugulako baita Zara Larsonek horrelako diskurtso ona botatzeagatik eta hain ondo erantzuteagatik etxezuriari, ez da?
1: Osondo. Bai, nik uste nahiko ondo jokatzen dauela beti, ondo hitz egiten dau, posizionatzen da hori da behar duguna askotan.
2: Eta gustatzen jaku.
1: Eta gustatzen jaku.
0: Asko gustatzen zegoelako, ba, primeran, bueno, ba, badakizue, hori ari da gertatzen Estatu Batuetako gobernuarekin, bere bideoetan, etxezuriaren bideoetan, bideo oso krudeletan, kanta alaiak, kanta japiak erabiltzen, eta, bueno, ba, artistakia nazkatuta kokoteraino, tartean, ba, azkena Zara Larsson. Zara, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Venga, postetara bidean, Lash Life-ekin. You are the

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Arratsaldeon, astelen onde noiz, zer moduz, ba hementxe gaude astelenarekin batera, zure arratsaldea girotzeko animatzeko asmo, hori da behintzat gure intentzioa eta saiatzen gara, kontu interesgarriak ekartzen, musika ona, kolaboratzaile, bueno, ikaragarriak, eta, bueno, ba, gure konpainia ez dela gutxi, ez, mai?
4: Ba, ez da gutxi.
3: Ez da gutxi.
4: Alai mesedez, bueno,
3: Claro,
4: atzaldeon guzti hori, zemotuz hori.
3: Gukere, astelen pixka bat izan genezake, claro, baino, hemen gaude, topera, ba, zuekin batera gauzatxoak eginez. Eta, oraindik zenbat gauza Maite Garmendia, ni Alain Pérez, eta berehala bat gehiago izango gara, iristen baldin bada, ze gaur irati erauzkin espero genuen hemen, eta badakigu autoarekin arazoren bat izan duela, bueno, arazoa ez da izan larria, baizik eta, bueno, gero kontatuko digu, baina uste dut autoa kakaztu diotela, baina onto gainera, Zikin zikina topatu duela autoa irati erauzkinek. Bueno, galdetuko diogu eta ea zer kontatzen digun gero, bueno. Bueno, hori eta beste kontu asko, Mai.
4: Beste kontu asko, ze aurreko astian, oindala aste bete, jarri ginuan martxan, erori den hori lehiaketako objektu berrixa, eta aurreko astian ezin duten asmatu. Eta esan biharra dakat, aste buru honetan, pertsona batek baino gehiago esan duztela, Maite, zeda zabiztena botatzen, tani? Isil.
3: Mutiz, bueno.
4: Esan otzen, diarrin astelenian, eta hola irabazi alko dituzue, 1 euro.
3: Ba, bere ala zabalduko ditugu lineak, 9400-22-22, oraindik ez deitu, gero zabalduko dugu tartetxo bat, lehiaketa egiteko, beste behin botako dugu objektua, eta soinuagatik, egiten duen soinuagatik, asmatu behar duzu ezer gabiltzan botatzen. Hori, ba, asmatuta, 1 euro eramango dituzue etxera. Eta bitartean guk musika dugu zuretzat, eta momentuko

0: Hau da orentxe bertan munduko laugarren kantarik entzunena Nicole Kidman aktoreari eskeinitako edo egindako omenaldi bat Nicole Kidman kanta. Hau gainera asko agertzen zait TikToken, ez dakit zergatik orain trend moduko badauka eta bideo pila bat ezagutzen ez dudan jendearen bideo bat edo trend bat kanta hau eginez ze.
1: Grazien dozten plan, ez dut ezagutzen jendea.
0: Ez baina, egia batzutan ere TikToken jende ezagun agertzen zait dela, baina gero bat batean ez ezagun asko.
1: Dantzan,
0: zuzeintzea eta tartean abesti hau dantzatzen Nicole Kidman.

0: Zerbait badauka, oso estatu batu arra da soinua, nik uste dut hau dagoela eginda estatu batutako merkatuan arrakasta izateko.
1: Eta hon aldu da, lain.
0: Bueno, aldu da, bujarri dugulako.
1: Bueno,
0: gainera bideoan uste dut Nicole Kidman agertzen den edo agertu izan den pelikulei erreferentzia egiten diela baita dela. Ikusi duzu? Gero jarriko dugu hemen.
1: Venga, jarriko dugu.
0: Kanta bat entzuten ari garen bitartean, ikusiko dugu Nicole Kidmanen bideoklipa. Baina, hemen Gaztean Topera daukaguna beste hau da. Eta berak dio, dena ez dela Los Angelesen gertatzen, LA-en gertatzen, bueno, ba, jendeak ere beste leku batzuetan ere egon behar duela eta bizipenak izan behar dituela, zematen du guaiak, pertsona guaiak bakarrik Los Angelesen topatu daitezkela. Ain't in LA, Adela, zure irratian hemen Gaztean, bostetako ordua zabaltzen, gun, zure arratsa

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
1: Bostak eta zazpi minutu dira, hementxe Gazteako arratsaldean gun, eta esan diguten ez trafikoan arazorik ez, hori da daukagun azken ordukoa trafiko zuzendaritzatik. Baina zuk zerbait ikusten baduzu errepidean, ba bidali guztu mezutxo bat, betiko zenbakian topatuko gaituzu 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Ez dugu WhatsApp zenbaki zaldatu, eh? Betiko zenbakia da. Beraz, zerbait ikusten baldin baduzu, ba badakizu, partekatu gurekin. Eta eguraldian zer maiz, zein de iragarpena?
2: Ba, bueno, ondo jungo ara, eguzkixeak gaur jaunda jabe, eta atzalde partian bebai hola izango da, eta baitzu jakin, Euskal Herriko zenbait txokotan alaxe ditugula termometruak. Balmasedan Bizkaialdian 25 gradu, Gasteizen adibidez 26, eta zerreko esango dutzuet, Nafarroan baitzu Etxarri Aranatzen 24 gradu ditugula.
1: Bueno, nahiko temperatura altuak, ez?
2: Azken egun hauetan
1: fresko egin du, egia da gero asko aldatzen dela. Gaur adibidez goizean txakurra jetxi du 7etan, ilun eta hotza, eh?
2: Bai, bizarko eguraldixea antzerakoa izango da, alain, asteartean ez talako aldaketa handirik espero, esan dugun moduan, goiz partian babai fresko, baina gero eguardi eta atzalde partian zoragarri ingo dozku, ze 28 graduko maksimak eukiko ditugu.
1: Ba, ze ondo. Eta hori ospatzeko gozen musika alaia jartzera, eta rollo ona iradokitzen duen kanta horietako bat. Hauek izan ziren gainera Gusa Ioko denboraldi berria estreinatzen, Neor talde berri bat, eta beraien lehendabiziko singela duzuen zungai Niagara deituriko, hemen txegun.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur, o resistir. Musika esperimentalak Fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai. Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
2: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko oita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta oita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
3: Gaztean zurekin, gu gara.

0: Bibi Rexha eta bere New Religion. Kasu honetan gainera Faithless taldearen kanta mitiko bat hartu du eta taldearekin batera moldatu du. Eta hortxe zenuen entzungai emaitza. Bostak eta laurden. Eta bai, iritsi da, hemen da, bueno, izan dituela arazo batzuk hor bere autoarekin, baina azkenean heldu da estudiora, eta gaur bere ba, kolaborazioa ezin zen falta. Irati Erauzkin, gure pantoi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, sanu eta salbu zaude hemen, estudioan.
1: Ba, ja, hemen hau, ja dena ondo, arazo txiki bat ukiet, baina bueno, ez ainungo drameek izan.
0: Aurreratu bera... degulen, autoak akaztu egin zaizula pixkat.
1: Ba. Eukidet hor dana, bueno, esakiz zer hori zaiten, eta hola, eta garbitu dut, eta listo, ja vale. Ondo dao, ja ondo dao.
0: Bueno, bazu, denboraldi honetan zatoz, panto ezberdinak erakustera, eta artean, panto pop, ekarri zenigun.
1: Zikopanto.
0: Zikopanto baita ere, eta baita trikipanto, baina oraindik trikipanto ez dugu ezagutu.
1: Ba, gaur ezagutuko dezute trikipanto.
0: Uy. Vale, trikipanto, dala, imaginatzen dut, pantorik folklorikoena.
1: Pantorik folklorikoena. Eta gaina, gaur justo itzaingo dugu trikitixari buruz. Infernuko auspoari buruz.
0: Uepa! Yes! Trikitixa gaur izpide pantoren tartean, ze gaur gainera, zatoz, esango dugu, iaia trikitixaren historiari buruzko klase bat ematera.
1: Bai, niego naiz hor, Gloria Serra bezala, nire ekipo de investigazion egiten, eta egon naiz informatzen, egon naiz ba kurioseatzen, nundik datorren trikitixa.
0: Zatzen du, trikitixa zale amorratu azara?
1: Oso.
0: Txiki-txikitatik edo duela gutxi etorri zaizun afizio bada?
1: Bete gustau izan zait, baina baina da, ba igual, bete gustau izan zait, bete gonda hor, baina igual nagusiago izan aizenen, ba, oain dio gehiago entzundet, ez?
0: Eta ze iritzi daukazu orain trikitixa modan egotearekin? Ze, klaro, ba, batean azken urte hauetan, badirudi trikitixa entzutea modan jarri dela.
1: Ba, begira, justo pixkot horren ingurun izango dugu, eta nik, ba, trikitixaren historiarekin lotu egingo dugu, gero bukaran emango
0: dugu, vale.
1: Ondo nere argumentuak.
0: Hasiko gara trikitixaren historia ezagutzen bai, zure konpainian, ba.
1: Bueno, historia baino kontatuko dizuet, ea trikitixa, bueno, zer da, zerbait tradizionala, da zerbait modernoa, zuek adibidez, ez dakizuek oso trikitixaleak zeaten, erromeria asko gustatzaizue, bai ez?
0: Maitek esaten du, bai ez.
2: Ni bai naiz, erromeri zalea.
0: Ni ez naiz zalea, bereziki, esan dut, ez bereziki. Ba, batean erromeri bat jartzen badiate, bai arki, eta hor tragotxo batzuk hartzen, lagunekin oso ondo, baino, zalea ez.
1: Bereziki ez. Bueno, ba, ez dakizuek trikitixa izan zuten ez dutenean, tradizioarekin erlazionatzen ez duten, edo zerbait klasikoarekin agian.
0: Nik tradizioarekin euneko egunean, euskal folklorearekin eta gainera folklore klasikoa. Arekin hau da,
1: bai,
0: euskal no. Folklore tradizionalarekin.
2: Trikitixa, akordeoia, bai.
1: Bueno, ba, nik esan beharra dizut, alain oso oker zaudela.
2: Bomba. Zer pasau
1: da. Eta, zalduko ez zer gaitik zauden hain oker. Begira, trikitixa izan da, historian zehar, instrumentu bat, beti egon dena, ba, tradizioa eta modernitatearen arteko fusio horretan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta, uste duzuena, baina askoz ere punkiagoa izan dira erromeriak, askoz ere punkiagoa izan da, punkia jarreraz esan nahi dute, ez musikalki. Ba, izan da gure trikitixa. Mm-hmm. Eta hor dator historia pixka bat. Garai baten, 20. Mende hasieran, ba, erromeriak eten zianen, ez? Jendea gateazen zanen, ba, plazara trikitixa eta panderokin daola, ba, beraiek ere garai hartako musika, hor garai hartan modan zegoen musika hartu egiten zuten eta nolabeteko nasketak egiten
0: vale,
1: zituzten.
0: Vale, trikiarekin hartzen zuten momentu hartako soinua eta txertatzen zuten edo sartzen zuten trikian.
1: Hori da, eta gainera garai hartan modan jarri zen ba, lotuta dantza egitea, ez? Gaur egun esaten dira ba, agarrau bat, ez? Baltz bat dantza zezonen eta pues, ba, lotuta dantza duten dezunen. Eta, karo, garai hartan Elizak pisua handia zeuken, indarra handia zeuken, eta esan zuen, bueno, gizon eta emakumeen arteko kontaktu hori ezugu inola ere onartuko, eta trikitixari infernuko auspoa deitzen zioten.
0: Barkatu?
1: Bai.
0: Osa, trikitixa gaizki ikusita zegoen Elizaren gandik.
1: Bai, eta inkluso, badibidez, Azpeitian debekatuta egon zen lotuta dantzatzea, Eta batrikitilari asko juten ziren baserri batzuetara pixkoat eskutuan, ez? Jakinda, apaizak onea ezia etorriko, eta guk hemen nengo dugu gure festa eta gure juerga.
0: Fuertea da, gaur egun ez dakit, reggaeton musika edo igual urbanoa lotu daiteke bazerbait, esango dugu, biurriagoarekin edo sexualizatuagoarekin garai batean Elizak sexualizatuta trikitixa ikusten zuen.
1: Hori da, sexualizatuta trikitixa ikusten zuen. Eta gainera atxiloketak egon zian.
2: Trikitixa dantzatzen
1: bai, bai, bai, bai, bai. Jendeak soinu joleak atxilotu zituzten, denuntziak ere bai egon zian.
0: Espetxera trikitixa entzuteagatik, fantasia.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Ostras.
1: Eta hori da, ba, garai hartako dago ezin duela berebiziak.
0: Es que imaginatzen nahi nintzen nahi eta.
2: Oin etorri jata, ez dakit esne beltza edo esne sopak taldia sakanean
0: Zer da esne sopak?
2: Jo, zela da, oin ez jata etortzen jo, trekit larixa
1: Bai,
2: ez dakit egua
1: Oin da solanoren
2: Solano, solanoren sakan taldia, esne beltza eta gero esne sopak
0: Ah, ez dautzen horretik, bale,
2: Eta hor daka abestiazde bai infernuko Azten dala ustot, ke akordeon más bonito tienes Toa la noche estau mirándote Eta gero hasta tiritititi Eta karo, ba hor infernua, azkenian, ba erromerixak infernua, infernuko

0: Hombre, azteko nabaritzen da hobeto grabatuta dagoela, bestea, baina uste, bestea, ez dakit noiz grabatuko zuten, baina aspaldi, eh?
1: Eta pixko bat aurreratzen baldin badezu, horren zuten da gero errok soinu batzuk.
0: Kantu horretan. Kanta honetan, bai. Fandango tristea honetan, rock doinu entzuten da baita.
1: Beranduago, eh?
0: Bale, beranduago, agertu batzen dugun hemen. Berandugo da. Me se canta y gatzen dezki 30 segundo.
1: Baina justo fandakoa pasatu eta gero rokukitu bat ditu ere bai.
0: Bueno, bat topatuko du momentu batean.
1: Garro, bezkena nima dezute entzun, vale. Tapia Tareturiaren fandango tristea. Eta bueno, ba, Tapia Tareturia zitzegiten asikeala, ba, hau denok esaguzen dugu, ez? Larogei eta larogei tamarreko amarkadetan gure infantziaren parte izan diren, baita ere, Laitz eta Maider, Muntzu eta Beiloki. Oiek, entzute mal behitu ze, ikusiko dezute nola, bai, trikitixaren esentzia, deo trikitixaren sustraiak mantentzen dituzten, ba, hortxe daude, gure fandango, gure harinak, bai. Baina, baita, ere, ba, hauek azutzean rockarekin nazten, poparekin pila bat nazten.
0: Hau izan daiteke?
2: Amen, amen.

0: Ostra, hor da ona, asketat, ez da bezkin geratzen, eh? Ondo geratzen,
1: oso polita da, bai, eh? Bai, bai. Tapiak esaten zuen, bea, bueno, trikitilaria dela, eta trikitilari amorratua izan zela, baino, bere garaian, ba, entzuten zituen ere bai, kortatu, edo ACDC, talako taldeak,
0: claro, eta arruan, ba... Ez da beti izan behar edo A edo B, ez, zain, claro, zuk izan entzakezu beste gustu batzuk, eta gainera, zure musikan, ba, igual, era batera edo bestera txertatu, eta zerbait ondo geratu daiteke, kasu nontan bezala.
1: Hori da, bai, eta ezakit zuen iritzia zein izango den, baino, zuek zein uste dezue ekarri zuela lehendabiziko reggaetoia Euskal Herrira.
2: Euskal Herrira.
0: Reggaetoia.
1: Ostras. Edo reggaetoia antzerako esentzia. Kainakai.
2: Ja.
1: Bueno, izan daiteke, baina triki reggaetoia nerezako adibidez, kupelaren barren remix.

0: Kupela Barrel Remix eta videoclipa pasada itlen Pantok da beldurgarria. Videoclipa beldurgarria, goza dien bezala.
1: Baina egia da, dela perrea zeko kantu bat. Baina, baina. Zaude hor dudan pixka zeiten de perreatu, fandango alantzatu, hor pixka dudan.
2: Oina azten danian, barrel, barrel.
3: Barrel, barrel, barrel, barrel, hilen zaitez hotel, barrel, barrel.
0: Bueno, ba, hemen aurrera pauso bat nabaritu dezakegu, ez? Trikitixa mantenduz, baino estilo askoz ere gaurkotuagoekin.
1: Gaurkotuago, hori da. Eta gaur egun konturatzen baldin bazeate modernitatea, tradizio eta modernitatearen arteko erlazio hori, fusio hori uste dela beste tradizio bat, ez? Bai. Azkenen, 20. mendetik hori egiten ari gea, mantentzen ari gea, bai tradizioa eta bai modernitatea.
0: Eta gaina trikitixa ez da hiltzen, eta, ez, eta gainerik esango nuke gaur regun are gutxiago, ze, bueno, Tapia eta Leturia den kasuan adibidez, hauek bigarren bizitza bat bizitzen ari dira baita triki munduan, artista gazteagoekin kolaboratzen,
1: Marusak ekin.
2: Bueno, Sune bebai, betxu, jo, Sune arakistain azinzala, zela da, untza taldean, eta gero bai sartu dala elektronikan gehiago.
0: Baina trikia hor presente dago, baita.
2: Eta esan birra dau, jende asko ikusten dugula, adibidez, Aristerrasun eitzen dan erromerixetan, domekero eitzen daiala erromerixak, bueno, urteko temporada batean, eta ikusten da jende asko eta gaztia bebai urbiltzen dala asko Aristerrasuko dantzetara.
1: Bai. Bai, eta gainera hori azkenen adin ezberdinetako pertsona ezberdina gaude, eta nire dintzen zaizorret, ezakit oso polita edo kuriosoa nola lortu degun, ba, musika tradizional hori mantentzea, babestea, ez dugulako astu behar ere nondik gatozten, bai, jenten gure kultura, eta aldi berean hori guztia evoluzio bat eman, ez?
2: Eraldatu aldala.
1: Hori da, eta adibidez, euskal dragak daude,

0: Gaur egun trikitixarekin eta drag bezala tasaten dut joe, ze marabila, ez?
1: Bai, eta ikaragarri gainera, gaur egun errespetu gehiagorekin bezala hartzen dela trikitixa, dibidez, orain entzun dugu baita Bengoren kanta berri eta kanta honetan aletze da Maider hartu ditu.

0: zein deresgarria irati erauzkin gaur trikitixa, bere, bueno, ba, trikipanto tartea zabaltzeko.
1: Nik azkeneko gauza bat esan nahi nuke, bueno, azkeneko mezu bat bialdu nahi dut. Eta esan nahi dizuet, bueno, trikitixak egin duen bezala, tradizioa babestu dugu, baina evoluzionatuz iruditzen zait, hemen Hondarribiko alardeak apunte batzuk hartu beharko zituela, eta tradizioa babestu bai, baina beti ere aurrera eginez, eta ba, errespetuz eta evoluzio.
2: Esan zan.
0: Ze garrantzitsua, tradizioa hartzea eta tradizioa, bueno, ba, zaintzea, maitatzea, baina beti ere aurrera begira, eta, bueno, ba, momentuko gizartearekin, eta, bueno, ba, momentuko bizitzarekin ba, bate eginez. Ze interesgarri eta ze polita. Eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko.
3: Gaztea, zurekin.

0: zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Autobila ahasteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
7: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri.
9: Zuek ere bai horret. Biba gu!
7: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.
10: Gazteako arratsaldeetan, gu.
11: Gure gatik

ETS eta Konkista hortxe entzungai, eta horreintxe eskuartean duguna 100 euroko diru poltsa da. Deitu telefonoz, 9400122 telefonoz zenbakian gaude. Ez da posible, osea, basea jarri dut, eta dagoeneko ya...

0: zen gabiltza zuen deio hoiekin, baina bueno, gure lehiaketa da 100 euroko diru poltsa daukagu eta hoiek banatzeko prest gaude, baino entzun behar dugu objetuaren soinua. Egiten duen soinu horrekin, bueno, bazuk harrapatu behar dituzu matiz guztiak eta asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen. Kenduko dut dana eta, a ber, Maite hortxe daukagu objetuarekin eta nahi duzunean mai bota. Entzunda, hortxe mai, bueno, azkenengo esto bat. Kau, Maite ez da eri botatzen, ari da, esango dugu, zabaltzen. Deja, hortik eta asko egin ditugu. Eta behar duguna da, bueno, ba, apustu egitea, zuen, bueno, ba, iritzia jakitea, eta ea, zuen, ba, apustu hori hemen daukagun objetua den. Arratsaldeon.
1: Kaixo,
2: zinda zurizena, opa.
1: A ver,
2: bajatu pixka. Bai, etxibese zirratearen volumena, zehor, akoplatzen zegu, kaixo, kaixo. A ver. A ver, bai, etxibese zakezu irratearen volumena, mesez.
1: Hola, xe.
0: Hola, obeto, nik usteo, eh. A ver, joan zegu, Lauri, ba, beste lineara guaz. Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
0: Kaixo, zinda zurizena.
3: Eider.
0: Eider, nondik, Eider?
3: Errenteritik.
0: Errenteritik. Eider, zeuki duzu, astelen pixkat gaur zen, abaritzen zaizu baju, eh?
3: Bai.
1: Ui, Eider eta kompainia, ez?
3: Bai.
0: Bueno, Eider, ez dakigu lotxatuta zauden, egun gogorra izan duzun, edo ze pasa den,
1: baina... Eider, rondo zauz?
3: Bai.
0: Vale, va, primera, bueno, va. Vale, vale, ea pixka bat animatzen zaren, asmatzen baldin baduzu zer den, eta 100 euro eramaten baldin badituzu. Errenteritik, Eider, zure apustua?
3: Pintauñas bat.
1: Pintauñas bat.
0: Vale, azkazalak.
1: Margotzeko.
0: Margotzeko. Produktua. Kaxarrua esango dugu. Ez da hori, ez da, Eider, eskerrik asko eta animo, astelenarekin.
1: Venga.
3: Vale, mi
0: esker. Zuri, agur, agur. Ba, beste lineara goaz.
1: Kaixo, atzaldeon.
4: Apa, atzaldeon.
1: Hola, zeinekin gare berbetan. Iker.
4: Iker, izarratik, bai.
0: Mitiko Iker.
1: Zego duz, ondo?
4: Bai, ondo.
1: Bueno, bueno, Iker.
4: Zesta, zesta natu naiz eta zoken txutean ez dut. Zerbait botar bat dut.
0: Joe, osea, zesta hon bat, zenbat denborako zesta botatzen duzu?
4: Ordu erdi edo.
0: Ah, bueno, ordu erdi. O sea, si está hecho harin bat. Zango dugu.
4: Bai, bai.
1: Bueno, bai, Iker, bota zure apostua, ze uste oso dala.
4: A ver, izan leitzateke nola kasko ze iPad edo ez dakit nola ditzen diren. Zatzen dela huevito batean kargatzeko.
0: Vale, bai.
1: Osa, auricular inalámbrico horrek, ez da?
4: Hori, hori, hori.
1: iPodsak, ez? AirPods.
4: Bueno, marca berdin da, baina, bai.
0: Ez gaude hemen marka esateko,
1: iPod eta iPad
4: da.
1: AirPods, hori da.
0: Igual, lehenengoa marka esan duena Iker da, ez?
1: Bai.
4: Bai.
1: Bueno, ba, auricular inalámbricoak eta beran kaxa hori.
0: Bai. Ez da hori, Iker. Eskerrik asko.
4: Venga, ba.
0: Aio, arratsaldeon.
5: Ai.
0: Kaixo, zinda zuri zena.
5: Kaixo.
1: Hola.
5: Elaia.
0: Vale, Elaia, eta nondi ditzen dugu zu? Bai, Kaixo, entzuten gaitu zu, Elaia?
5: Bai.
0: Vale, eta zein da, bueno, nondi ditzen dugu zu?
5: Bostintxuritik.
0: Iruña. Ah, Iruñatik, vale, Iruñatik, Elaia. Elaia, zure apustua behar dugu, zer gabiltza botatzen, a ber?
5: Ba, kastañuela batzuk.
1: Kastañuela batzuk, Elaia.
0: Ba, ez da hori, ez da hori. Baina eskerrik asko. Agur, agur.
1: Agur.
0: Venga, ba, beste linea, mai, beste linea.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Arratxaleon.
1: Atzaldeon, zurekin gabiz.
3: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ai, kaixo, zindazur izena.
3: Enara.
1: Enara. Enara, eta nondik handitzen da oskuzu?
3: Errenteritik.
1: Errenteritik.
0: Bueno, baina, ez te pasatzen da errenterian,
1: Zu ezinan egon goi derrekin, ez da?
3: Ez.
0: Ah, vale, vale. Bide bat ez, egontzara asteburuan Atlantikaldian?
3: Bai, hoxe, bai, ez, bai, bai.
1: Eta, gustau jatu?
3: Bai, Kristal Giroa.
0: Bai, ze kontzertu ikusi dituzu, zer da gehien gustatu zaizu?
3: Ba, Makako ikusi duen.
1: Ah, behitxu, mubi.
3: Bai.
0: Da, ze muz, Makako?
3: Ba, neri asko gustatu zitzegan, bai.
1: Ze ondo. Ze
3: ondo.
0: Bueno. Vale, vale, eta gomendatzen diguzu joateko urren urtean, bai, ez?
3: Noski, bai, ez. Beti. Noski, bai, ez, jende pila goten dak, egiro oso polita, bai, bai, bai.
1: Ba, puntauko dugu.
0: Eira, ba, jarriko dizugu pixkatula, entzuteko Makako pixkat, ez? Hora, apustu agotatzen duzun bitartean, ze Makako ondo sartzen da beti, eh?
3: Bai, bai. Ubi.
1: A ber, abestu pixkat?
0: A ber, abestia jarraitzen duzun, eh?
3: Bueno,
0: gutxi gora bera, gutxi gora bera. Orduan, Makako ondo. Gau, baina Makako, nik uste dut desagertu dazteo la musika mundutik ikusten denez, ez, ez?
1: Ez.
0: Ez, ez, hor dago, hor dago, eta ikusi dugu aste bukaera honetan Atlantik aldian. Bueno, bazura puztua, zer gabiltza botatzen?
3: Kakao pote bat.
1: Ui!
0: Kakao maravillao, kakao.
1: Makako, kakao. Baina esta.
0: Esta hori,
1: esta hori. Esta, eskerrik asko diziarren, ala, tabe.
3: Vale, mi esker.
0: Arte.

0: Bai, pistaren babotako dugu ze, egia da, hemen gabiltzala objektu honekin bueltak eta bueltak baino, jendeak ez duela asmatzen.
1: A ber, esango dugu, ez da urra bat, ez da kastaina bat bez, ez da naturakin zer ikusitxeakan ezer.
0: Gurea beltza da.
1: Beltza da, baina...
0: Zabaldu egiten da.
1: Hori da, zabaldu egiten da, horren zuten dozue.
0: Oain egin berri. Zabaldu egiten da.
1: Normalian gainean eruaten dugu edo poltzo batian, riñonera batian, motxilan, bebai.
0: Bale, bai, ikustu gainean eramaten den zerbait dela.
1: Hori da, esango dugu, etxien auki aldo zula, baina normalena dala, etxetik kanpo etaratzia.
0: Bai, ze hau, erabilgarriagoa da.
1: Etxeko zehose, zurekin eruateko.
0: Hau, erabilgarriagoa da kalean.
1: Hori da.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, venga, beste dei bat hartzeko moduan gaude. Kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zuri zena?
2: Ane.
0: Ane, nundik?
2: Eibar.
0: Eibartik.
1: Apa, Eibar.
0: Ane, Eibartik. Zure eguna ondo, Ane?
2: Bai, oso
1: ondo. Ondo.
0: Nabari, bueno. Zuri nabaritzen zaizu, bai. Ahotxean, alai zaude, pozik zaude, gaur zegin duzu?
2: Ikastola lagun.
0: Ai, ikastola, eta gaur tokatzen zan ikasgai honen bat edola, ez?
2: Bai.
0: Vale, vale. Bai, hasta. Ba, batxupau, astelena eginda, ya. Zure apostua?
2: Rimmel bat.
0: Ai, hor gabiltza kosmetika munduarekin.
1: Eta Ibarrera jungo te dia gure gaurko 100 euroak.
0: Ez da hori. Eskerrik asko ditzegatik.
2: Vale, mi esker.
0: Agur. Eta venga, azken dei bat propinakoa.
1: Venga, bai. Azal León. Hola.
3: Kaixo, Azaldeon.
1: Azaldeon, zeinekin gare berbetan?
3: Arantza.
1: Hombre, Arantza! Ze modu!
0: Jo, maite baino, jarrizara bereziki pozik, eh?
1: Hombre, ez, que entzule, oiko entzulien ahotza eta entzutzen nian, ala, pozik jartzen aiz.
0: Ze ondo.
1: Aran, ze modu zazte burua, ondo?
3: Oso ondo, zuek.
0: Gure bai, ondo ibili gara, gauzatxo desenterekin, gainera, eguraldia ere ona izan da, eta ondo. Zuzer egin duzu, Aran?
3: Ba, pixka denetarik egia esan. Gian festak zian, da kontzertuak ikustean.
0: Ondo. Ba, primeran, oso ondo.
1: Bueno, ba, Aran, bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: A ver, ba, ez dakit, mosketoi bat izan daiteke.
0: Mosketoi bat, aldatu dugu hola pixka unibertsoz, ze horrein gauden kosmetika munduan, eta batean, taka, mosketoia.
1: Mosketoia.
0: Hori alda? Ba ez da hori, Aran, baina eskerrik asko ditzegatik, bale? Agur, agur. Ba ez da, ez doa hortik, ez doa hortik, mosketoia etzen apustu ona. Esango dugu gaur bota dituzten beste batzuk gertuago zaudela gure objektutik.
1: Bero,
0: beltza da, zabaldu egiten da, eta fina da.
4: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Ba hortxe pista, bihar beste aukera bat, 9400 bat, 22 22an 100 euro eskuratzeko, eta jarraian, hementxe, baby, wow!

Nogen Donostiarrak orein kantarekin segituan seiak izango dira, baina aurretik artista bat zoriondu behar dugu. Eta gainerazken aste hauetan hemen Gaztean entzuten ari zaren artista bat da, kanta honi esker ze bat batean, bueno, ba, musika estenara itzuli da, arrakasta batekin, DJ Joga, Joja, eta Michiko kantarekin.

DJ Goyaren kanta bat da, melodirekin, ez gorilen melodi, beste melodi bat, eta Jason Derulo gaur bere urte betetze eguna da. Hogeita amazazpi urte bete ditu tipoak, 2010-ko hamarkadan ezagutu genuen artista horietako bat, eta gaurko egunez jaiozen Miramarren, baina Miramarren ez Donostian, Miramarren Floridan, Floridan. Estatu batuetan, eta gaur 37 urte bete ditu kanta honetan agertzen den.

0: Esan dekat, abestia uneretzako dala telebizio kate bateko sintonia.
1: Divinity. Hombre, banekin esan bartzen dela Divinitykoa. Bai, eta aztuten egon beste kanto onta ze izan zen hau.
0: Twin Melody in situ alain beste koreografi.

De dituela Jason Derulo, que eta bere kanta hundi bajarreko dugu, hau osorik ze honek merezi du, eh? Jason Deruloren urtebetetze eguna eta gusa joan hau berreskuratu bergen genuen, bai ala bai, what you say, Jason.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, seiak dira eta gusaio entzuten zabiltza Gazteako arratsaldean, Gazteako ba gure arratsaldeak soinu hau dute eta konpainia hau dute Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Kaixo Arratsaldeon.
2: Eta bueno, ba gure entzuleak ze zuek gabe ez gara ezer, zuek gabe ez gara gu, gure promoak dioen bezala eta oso garrantzitsua bazuen babesa hor nabaritzea, zuen parte hartzea. Bueno, dei pila bat izan ditugu gure lehiaketan, baina bere alamai baita utziko diogu entzulei kanta bat eskatzen. Horretarako tartetxo bat zabalduko dugu eta eskatu ezatela nahi dutena.
3: Hori da, eta gainera zuetako askok ba, kanta oso berezixak eskatzen dozku zue, askotan bebai alaineketan ikertz ditugunak ezagutzen eta ondo dau tarte hori zabaltzia, zehola kanta berrixak ezagutzen ditugu. Baina hori bai, gogoratu, mezu bitxartez idatziz bidali aldozku zue dela, ba, eskari hori, baina guk nahi xau izaten dugula audixo bitxartez eskatzen baldin baduzku zue, ze abestin nahi duzuen entzutia astelen honetan.
2: Hori da, berehala zabalduko dugu tartetxo bat kanta bat eskatzeko, Asier Morillo ere pasako da, hemendik bere tarte batekin garrustut gainera jarraitzailei buruz hitz egin barduela, oda, bueno, ba, guk, bueno, eduki sortzaile ezberdinak jarraitzen ditugu, igual asko gara, eta eduki sortzaileek ere badute jarraitzaileen, bueno, ba, iritzi bat, eta profil ezberdinak ere badaude jarraitzaileen artean. Hoiek ezagutaraziko dizkigu Asierrek berehala, eta musikarik berriena ere bai, ze hau labetik atera berria da.
0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
2: Ze amaizen berriena hemen Gazteara heldu da, eta honen izena da Zuekin bada, arratsaldeon.

0: hauxe da zea maizen berrien azteitu ditu zaizu, gustau zaizu ba, beraien single berria, konte guztu WhatsAppen 6-0-0-0 zenbakian zure iritzia guretzako garrantzitsua delako, ze iruditu zea maizen berrien azuekin bada. Zeiak eta zei minutu dira zer moduz, bagoaz, ba, informazio ezberdinarekin, trafikoan, esan diguten ez, ez dago arazorik Euskal Errepide Sarean, arratsalde guztia daramagu arazori gabe, posten gaitu horrek, eta jarraian eguraldiaren iragarpena dugu zuretzat.
1: Laboral kutsaren gau gazte txartelak eskainita.
2: Ba, eguraldixak hildo beretikan jarraitzuko dau gaur atzaldian, zeruak nahiko garbi eukiko ditugu, euskisa jaunta jabe, eta behitzu alaxe ditugu ba, termometruak Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Bergaran adibidez 23 gradu, Amurrion 24 eta Leitzan 21. Biharko egunari begiratuta, ba, ez dau aldaketa handirikan espero, goiz partian, bai eukiko dugula pixka fresko, ba, 12-14 gradu ingurutan, baina atzalde partetikean aurrera, ba, 24-28 gradu tartian egongo dira termometroak.
1: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Basaiak eta zazpi minutu dira eta musika dugu zuretzako tartean Ariana Granderen txanda eta hau ziur gogoan izango duzula We Can't Be Friends.

0: Arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Dugun eta gaztean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Bat biderbi?
7: Amaika.
6: Bi biderbi?
7: Amaika.
6: Iru biderbi?
7: Amaika.
8: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
0: Gu, gaztean, arratsaldeon.

0: Hortxe Katsai Girl Banda eta euren ba momentuko kanta hemen gaztean asko entzuten duzun Animal diturikoa. Saiak eta laurden. Astelena da gaurkoan eta astelenetan bera izaten da hemen ba gai ezberdinen inguruan hitz egiteko eta gaurkoan ba bueno bere eduki sortzaile fazeta hartuta ba horre oso presente dauden jarraitzailei buruz hitz egitera dator Asier Morillo. Arratsaldeon Asier.
1: Arratsaldeon.
0: Bundo.
1: Bundo.
0: Bai, gu egia esan astelena izateko animatuta gaude, ez dakit, bizi gaude.
2: Zu berden zabiz.
1: Ba, niro, pixka daztu gran ekai naiz, tiratroi bat horre erten da, bueno, duatloi, itxasoko mobidateik, baina...
2: Amen jazabiz hartzen oitxura bat, ez dakit, osea...
0: Ezkerrak pasaduen, Asier Morillok uda guztia ezer egin gabe, iritsi da, iraia eta arizara, ez dakit, zure gorputzari kaina bat ematen, bat,
1: Akomerme el mundo.
2: Hori da.
0: Ez dakit, aino naden, ezer ez egin uda guztien, da gero apatean dena egitea, baina, bueno...
2: Bueno, bentza zehose itxen da,
0: bai, hori da, ezer ez egitea, baina beto, horre, kaina pixka tematea gorputzari, ba, esango dugu denboraldi berri honetan, ez, ireietik hasita.
1: Ba, osea, pixka gorputz espabilen berda baita ere. Ja, deskantzo nahiko okidu, da onja espabilen berda.
2: Igual gorputzan dako sustoa da, bai, ez? Ai, iru triatloi, toma ya, venga. Bueno,
0: baina bizirik atera da hortik, eta hemen daukagu estudioan, Asier, eta gaur, esan dugu, zu eduki sortzaia zea, Asier, claro, zuk hartu eman asko daukazu jarraitzaileekin edo ez dakit, nik eduki sortzaile batek erlazioa daukan bere jarraitzaileekin.
1: Ba, ematu no baino askoz gehiago, bitu. Nik esan dizuet ze identifikaeten nire sare sozialetan da ze ikusieten kaletik erten dare, ze karo, nik hasieran edukia beste modu bat egiten hon, baina ja euskeraz hasi nahi zen momentotik da dana bideo dan-danak euskeraz, beste harrera bat bezala eukidu. Mm. Bain, ba, bez gehiago sentitzeta bidez.
0: Beste publiko bat bere ganatu duzu edo?
1: Publiko antzekoa. Osa, a ber, bai, leheno Espaini maian gehiago zan ona honi begira, eta oin da, hementiken kanpoa bezala. Baina bai, euskera zazin eizenetik askoz komodo. Ta hortiken etorri talde ezberdin batzu bezala sortu ditut. Perfil ezberdin batzuk esango du jendina.
0: Bale, osa, jarraitzaien artean zuk ja sumatu dituzun edo identifikatu dituzun profil ezberdinak.
1: Bai, batzuk, a ber, danak ez tiez hartzen, adioz, zeuru zuek ez zare sozialak ezberdin ibiliko dituzula. Batzuk bideo asko igotzi dituzte, beste atzuk ikusteko bakarrik ibiltze be, beste, bai, eta hor, bai, bai.
2: Eta esan aldo, ekarreko dauzkuzun profil mota ezberdin honetan, akaso igual entzuleren bat ofendiduko duzula edo azarre jarreko dela edo...
1: Ez. A ber, nik esate perfil diferente hode, ba, perfil diferente holako, da pertsonako itxada, eta batzuk ez di identifikako ez batekin da ez bestekin. Ez que azte bali magea, mila gauz daude.
0: Ja, mila daude, baina, bueno, igual esango dugu identifikagarrienak, edo zuk behintzat oso ondo fitxatuta dituzuna.
1: Atentzio gehi eman dibena, bai, zazpi perfil ekarritut, da, seguruna, zuek, nubaiten inkasileko zate.
2: Venga, gure entzulieri bai esango dutzeu, berek identifikatzen baldin badia, ba, bidaltzeko mezu bat.
1: Hori, eta irakurri dut. Ba, bueno, lehena, nik mamua, esate dut.
0: Mamua, lehen da biziko, bueno, jarraitzai emota.
1: Bai, mamua. Da, pertsona bat, jarraitzai zuna hasiera baten, eta gero, ez dakizu behatik ezerre. Igual hasieratik hor dago, eta igual zure gauzak ikuste dituta hola, baina ez du ez reakzionatzen, ez ezerre, ez, naino, ezerre, ez, zero, eta igual zure atitan aki.
2: Ja, igual hasiera batian baizak ala intera zino gehiago edo hola, edo me gusta gehiago amoten den sotzula, edo lo que sea, eta handikan denbora batera, de repente, desagertzen
1: dago. Ez, hasiera batetik, igual, zeitzeko mateizu, ez da ditu ondoreko zenio noz, oza, hortxe dago da. Igual dana ikustu, baina, karo, nik zertakit, 7000 pertsona historiatan nik ez dakit behak ikusikun. Yeah. Nik ezin dut identifikau, baina normal.
0: Ez du molestatzen, baina gero igual bera da egunero estori guztiak ikuste ditu.
1: Igual makina nahoa da honen, behauri zengo, baina karo, dago mamua eta ez du interaktuatzen, ez like, ez eserre, normalea, like ematen pertsonak da historiatan daola antzeman itea, ba, o perfilo arrazki oso ze esatezu, honek zona iteit zozeatik en. Ba, hau dago mamua,
0: nik uste alare, hau eduki sortzaia izan edo ez, bueno, eduki sortu, nik uste denok sortu dezakeguela, baino ulertzen gara. Ala ere, nik uste dut hau bai zuk mai, edo nik gure TikTok, Instagrameko, sare sozialetako jarraitzaileen artean identifikatzen dugula, badakigula ez dugula. Bapaten igual sartzen zara jarraitzaileetan ez dezu.
2: Hau nor da? Hau ezagutzen
0: dut? Eta hori nik normalean onartu ezagutzen dudan jendea bakarrik onartzen dudaz, itxita dauka.
2: Itxita dauka, bitxo guai.
1: Nahi, ez generi da irikita, da nahi zuen sartzezea, ikustezu, zoze joete, no ez.
2: Ja.
1: Gero, beste bat. Mamua bezala, baina premium.
2: Mamu premiuna.
1: Mamu premium. Hau da, ni daket mejores amigos bat dala Instagramen. Azken mejores amigosa danai permititzu sartzi, oza, nik esate, ba, nahi dunak, nire eguneroko gauz gehiago ikusi, da ez horren beste nazkau. Ze jende asko nazkaitan erekin.
0: Osa, zuk beste erabilera bat ematei dozu, esango dugu, ja, lagun honenak edo mejores amigos izar berde horri. Osa, jendea sartzeko aukera dauka, ez da, zuk aukeratzen dezula nor sartu.
1: Osa, nik itet iriki batzutan, ba, igual eskapadatan da esatet, venga, eskapadago ez da, bat batek atzetik nahi bali mobiku zi, ba, igual publiko bezin dian gauzak da, mejores amigosen, sartu horra eta hortik ilokot.
0: Orduan zure, mejores amigos hori, publikoa da.
2: Nahi da benandako.
1: Osa, nik sartzeitut.
0: Vale, eta gara atera ite dezu jendea.
1: Ez que, ez, ez te datatzen, ene izela kuantitatzen, ez diten jarretzen oez, ja. Baina, bueno. Oiek, eta oiek igual, interaktu atze be, eta daude baita mejores amigosen 2000 pertsonak ikutut.
2: Ostras!
1: Gora, bera. Ba, mejores amigosen daude, nire historiak ikusiko dituzte da hola, baina alare ez tebe interaktu atzen. Eta oiek bai dakibela, ja, gauz gehiago. Oiek atzetik pasatzena dakibela.
0: Eskatu egin dute oiek zure talde hortan, zure lagun honenen taldean egotea?
1: Bai, eske, karo, nik perfila banaka-banaka sartzi ditut. Azken izen, abizen jartzet, eta askotan ikustet, igual daula, jendik ez ditena jarraitzen da ezerre, talaren mejores amigoseko botoie eman diola. Horreotea, ne ustez, kutsitxeo, kuadrilla, nozo ze bialtzela, eta honen mejoresea sartzeko da, jendik segioa bella emanite jo.
2: Eta igual gertago aldabe, bai, karo, zu azkenien basa pertsonai publiko bat edo eduki sortzaile moduan, ba, kasu azkenien be bai, zela da ditzen da, verifikazio...
1: Bai, bueno, a ver, verifikazio hori... Da, pixka...
2: Ja, baina jende asko kesango, guai ama, behitxu, verifikau batek doztaz hartuta mejores amigosetan edo lagun onenetan, orduan igual...
1: Baitare horrek interakzio manitegu, oza, claro. Jende gero laguno bezala gerturatzea. O...
2: Claro, gertuku hau asomatzen zaitxu.
1: Bai.
0: Bueno, baina esan dugu, mamu premiunak hauek zalantzari gabe kotila gutxak. Hauek ja, egia zatuta dago, hauek kotilatu.
1: Bai. Beintzet, nik horientzat mezuak, et beintzet jarraitzeko, ez? Ja, ba beintzet numero bat zuzi goin borko du.
2: Claro.
1: Nei merezi berko izuz.
0: Baina batzuk ez ditute jarraitzen,
1: ez? Ez ba, ez que hor dao, ba, mamu premium dao, dana ikusteu, mejore zea sartza da ezti jarraitzen.
2: Hori da, aurpegi xaukitzea.
1: Bai, hor da...
0: Gutxinez follow bat.
1: Bai, ba, hori bakarrik eskatze jaut. Gero nahi duna ikusi.
2: Benetan,
1: eslako jendia. Bai, gero dao, el fiel o... Ba, betitik zehitzeizuna, interaktuatzeu. Ez da

0: Unfollow emango, bai. Ze, ez dakit, espalditi daukat horre jarraitzen, eta... Bai. Ez,
1: nire bai gertatzen jata,
0: ba, badude horako batzuk.
2: Bai, bai, hasierako bai. Horiek da, horiek makina, hortxe, bai, nizin behin hola, ba, ez dut bideoan eta ningo, baina, bai, venga.
1: Hor dare.
2: Bai, bai, horre zate, venga, nire apoioak ezu.
0: Bai. Jende fidela, kasu honetan.
1: Hori da.
2: Gero dago beste batzuk, ez dizu ez egiten, ez dakit bezerre, ez dizu, da, mensaje privautik idazte izu. Adioz nik, kasu askotan haken, nile norruta askoz gehiago gotzen ditun. Eta orduan igual, etzaken nerekin lotura nahi etziten segitzen mensaje bat, ez zerrez da, golpea, bialtzit, argazki bat, leku baten, mendi baten, eta esateit, hemen egon noiz, zureatiken.
1: Ze...
2: Hola.
0: Ja, horrek, ez dakitze punturaino...
1: Ja, esan aldo igual creepyxak, ez?
2: A ver, bai, ez dakit, esatet, ez dit segitzen, ez dit ezer egiten da, golpea, claro, nere bidea eta bertuko zun, da ruta bat ingo, da, esatet, jo...
1: Ba, oso,
2: ba, oso ondo, bai, posten ez, baina golpea argazki bat, izatea foto da, behin ikusteko, hoietako bat.
1: Ui, gainera behin ikusteko.
2: Gai, ba, eta... Eta nahi bai haiatzeza solicitudes, da ordu inberde eta aceptau, o ez?
1: Ja. Ta,
0: mezua bakarrik.
2: Gai, ba, hor da, ez zindet ikusi, eta da mensaji, argazki bat da, hemen egon nahi zureatik, o nik zertak izet, esatezu, ahi ba.
0: Ja, horrek, arroio txar puntu bat ematen du, baina, bueno, era berean, igual jende naturala da, esan, eta jende bat, ikusten du nazure bideo bat, eta idazte dizu, haizu, zure gatiko nahi zemen, eta jazta, ez du igual, ezer bilatzen gehiago, bakarrik nahi du, ba, besteri gabe, hori, mezu hori, helarazi ez zuri, eta esateko bida, jakintza zula zure gatik joan nahi zela.
2: Bai, eta niz hiero eskertu da, baina gehiago pixkat, ez da, gizu nien lotura hile notik, da, ez dizu jarraitzen dalo bezaz, ez dut zu, ba, haber, zebiatu erditen egon, eh?
1: Karo, ze, gainera ez duzu ikusten argazkisa zedoian, zelpein ikusteku bat, karo.
0: Ja.
1: Ui,
0: bueno,
1: ui.
0: A ver, ni jende hau, a ver, ulertzen dut creepy puntu bat izan ezakela, baino, era berean jende naturala irutze zait,
2: vale.
0: Eh?
2: Ni irutze zait baita, nik esperantza puntu bat, eta beti, da, ni sartu iten nahi zolako, ta, ikustea, arrazkia, eta esatetu. Ta bingoz ez tezu zekartu, bingoz beti paisaje gizendik.
1: Bueno.
0: Vale,
1: bueno, bueno, jarraitzuko dugu.
2: Gero, nei honek, graziasko iti perfil honek. Beti, zoze irabazteko, zoze eskatzeko idaztizuna. Zuk igotzezunen adibidez, sorteo bat. O nik batzutan baitaren mapa badaket ez, ba, mapa bostun begiratokikin. Ba, orduntxe, jarraitzeko matizu, mapa eskatzizu, eta gaina askotan kexaita, ondik ez dizu galdu mapa, ondik ez dizu galdu mapa, eta gero, jun, eta berriz dejarte segirritizu mapa bialtzio zen.
0: Interesatu batzuk.
1: Hori da.
2: Ah, no, ez que... Zade, horri teo beti, sorte bat daunin gorakada seguidoretan, da eroitezu, puf,
1: bai,
2: empika
1: hori txizu. Horri gartzen bai, da.
0: Bai. Osa,
1: jendiazten jatzula jarraitzen, eta gero sorteua pasatzen da nian,
2: bai,
1: ja.
2: Bai, bai, bai. Ez que askotan ez digu merezi sorte bat ditie, jarraitzai atiken, zehose balorezku emate bali mazu, bale, ni ado sorri baino, jarraitzai atik, nik inoiz ez detingo sorte bat.
0: Ja. Zozketa bateko hori dauka, nik eduki sortzaile gehiagorekin hitz egin duenen, oizate dute, zozketa bat egin bai, egia da ematen dizula hor, bultzada, baino gero hor geratzen direnako oso residualak direla, jende askok, baki zer egin, hau da, jarraitu, ez dakizte, zozketan parte hartu, eta oso.
2: Dai, ez atezu, ostra, ez atokau, bueno, bai, jazta, ba, dejar de seguir, bai, eta, hor ez atezu, joe, ez?
1: Ja, ja. Pero,
0: bueno, horrek baita erakusten du, hasier, azkenean jarraitzaileak edo benetako jarraitzaileak lortzeko eduki ona egin behar dela.
2: Hori bai, bai, bai, bai.
0: Kau, bueno. Azkenean, zozketak ondo daude, baina zozketak zozketa dira, eta askotan horrek ere beste irakurketa bat dauka, eta da, asko egite dutela zozketa bat, venga, jarraitzaileak azkarri gotzeko, baina, klaro, horrek gero ikusten da, benetan funtzionatzen duena dela, gauza eduki onak egitea, benetan, gero, jarraitzaileek geratzeko.
2: Bai, azkenin jarraitzaile bat nahi duzu ez zenbakiatik, gero zure bideotan ematizun apoioatik, o zure egunerokun historiatan kontatzezunatik, da hor da hola ikustezulako. Ez da zenbaki batek azkenin ez du zerreiten.
0: Bueno, bai, interesatuak ere badaude.
2: Bai, bai, bai. Asko, ematu nahi nahi. Gero, hater.
1: Haterra, bueno, hori haterra txoko guztietan egoten den ikustot. Irratixe mai aukiko dugu haterra mate dugu beste.
0: Hombre, seguro.
1: Haterra baldin mazara idazi, eman horpegitza,
0: beh? Bueno, haterrak, esan egot, haterrak denok gara zentzu batean edo bestean baitare, ez?
2: Esan egot, nik uste beti bat batik gaizkiru ibertio, no esan, eske perfil plano nahi zendare, plano zelako gaizkiru gizu bat eman.
0: Halaren etzako ez, berdina da, hater izatea eta nahi aukitzea zure gorroto hori, pertsona horri adierazteko edo hater izatea, baina pixkat bizkarretik. Ez esan dut, buka dibidez igual,
1: duzula,
0: mikro izten dugun mai, eta azten gara igual, zerbait egin buruan gaizki esaka, hola, zerbait esan ezak egu, baina ez egu okurritzen gero pertsona horri zuzenean, hater botatzea, horretzea zu.
1: alain hori

0: Azkenean da, min itxera jutia.
1: Ja. O sea, gure elburu ez da min egitea, gure elburu da entretenitze.
0: Hori da,
2: hori da.
1: Heitarekin bizka da entretenitze.
2: Bai, ba, a ber, nik esan berdet, heitarra betire, nahi jo ez, da hori, heitar tipo horietan, atrebitzen azuz esatea zuri da, azken interakzio mateu. Da heitarra ja oituta gaude puntu batea, eta orduan esatezu ba, etorri, da esan.
0: Etorri. O sea, zu pasau izan dozu geizke igual haterren baten komentarixoren bat irakurtzerakoan edo hola. Zan dozula, ostras. Ba, hemen ni igual pasau intzara.
2: A ber, eske, nik leno rutak igotzen ditu nin. Hor, banaken batzuk, karo, rutak. Ez, zuk rutan egitu zuikusi, baina zure etxe alboko ruta igotze bali mat, ez tezu nahi.
0: Karo. Bai, esate dutena leku sekretua da, edo mendi ruta sekretua da, edo ez duna viralizatzia, jendeik.
2: Ni beti okiet base bat rutatan esatetena, ba beti, o Bizkaiko, Gipuzkoko, o Arabako, Naparroko, ataritan da on ruta bat hartzet, justu hori pixate bitatzeko. Ja. Azken da nik ruta bat bilatena, ba igual bai izen lekela pribago, baina leku horietan bali ma da.
0: Publikoa da, azkenean.
2: Bai, ba, alare, batzutan amenazakin, hortik ikustali baino kaletik eman ingoitela, da ez da, bai.
1: Joder. Bueno, hau nik uste heita baino gehiago dela, ez da, bila, beste maia bat, beste koska bat igotzeak, hau bila, igual da, salaketa bat jartzeko zerbait, segunda ze mehatxu, ez?
2: Da, nio, ez que, hori pasaziten, ez que justu, historia bekarri horren, perfecto kontat. Torri ziten bat, hori ba, mehatxu daiten da ez dakiz zer da hola, eta hortik denbora batea, ba, leheno komentaten mapa hori gonun, da esaten un, ba, jarraitua komentau mapa, ni mapa bialtzeko. Gero mapa komentaziten.
1: Abai, eh?
2: Bai, mehatxatzen zuen horrek, gero mapa, da, esan nu, da, behauri idatzen nion, ba, bitu, ez duzu mapa bialdeko. Zezena ez zure etxalboko rutak ez ezautu, baina zuk bestetanak ezautu.
0: Claro.
1: Ah, bueno. Nahi babestu berea, baino kanpoko guztia ezagutu.
2: Nahi ba. Normalea kejatzea genak, holako izatea. Zebestela kejatzea na, behantza gordetzeu, da gero nahi amorre ukikoit hori nolako behan momentun baten, baino, ez ez, jendik erakusteuna behan, hori nazka hori da, ez ez, ruta igo ez zuta, hola.
1: Eta zuk hater hauek, hater mota hauek nola eramate dituzu, esan ez, gero horrek eragite dizu baita zuri, pertsonalki esan ez.
2: A ber, nik, hasieran bai, onja, azkenin, ikusta baitare pertsonako etxepan arazoko egitula obean, da desahogatzeko modu bat berdula bat ematekin, da ni naiz, esango dugu. Bo, ni, eta eduki sortzaile danak heiterra jasotzituztenak, geha, ba, erriz sartzeko pertsona azkenin gu esponio bezala itegea, orduan ez dutuz, ba, tondo ni, zoz esango jat. Baino, nei normalea ez da, kaletik inok ez dite zer esan daula. Osa, nazkia itena kalin ez zaitorreko nire, zate, ba, nazkiak ez zuri.
1: Nik uste dut lanketa bat dela, ez? Nik uste ja onartze dezunean, zer dagoen sarean, eta sarearen, bueno, ba, parte dela,
2: bai.
1: Nahi edo ez, holako gauzak edotea, bueno, nik uste jakin behar dela pixkatoi filosofiarekin hartzen, ez?
2: Bai, bai, azkenen jende asko atrebitzea itzeitea perfil baten atzeti baino ero ezer ez. Osa, esan.
1: Eta badaukagu azkena
2: bueno,
1: profil bat jarraitzaileen artean.
2: Azkena eta netzat onena, seguidore ona. Hori da, like emate una historia danai, bideo danak ikusteituna, gero publikaziotan, gero mejores amigos ez harta, mejores amigos en erantzun iteuna, ni mejores amigos en askotan enkuesta lehertu egite ditut, esan, eta danak erantzun ditut da hola.
1: Baina denari like ematea, ez da pixkat, esan dut, horrek parte txar bat ere eduki dezaketa da, igual pixkat fanatismo puntua dagoela eta berdin dula zer rigotze dezun, dena gustatzen zaio, esan dut,
2: azkenan... Bai, ulertzet.
1: Zulertzen zuzen, dena gustatzen bat zaizu, igual ez zaizu ezer gustatzen.
2: Ja, bai, da, pertsona horrek egotzu eta pum, ez, like.
1: Hori, ja, esan dut, nire ari bez gustatzen zait, nik maiterekin hitz egite guta, esate diot. Jo, mai, ba, esaten bai dizut, gaur egin dezu nau, ez zaidala gustatu, biharkoa gustatzen bat zait, eta esaten bai dizut, balio gehiago doka.
2: Bai.
1: Aldiz, egunero esaten badeu, ai, ze ondo.
0: Ja, baina igual berak hartzeu, ba, babes moduan, ze badaki pertsona hori, ba, jarratxu gotzan momentutikan, hor da guala eta esaten abela.
2: Bai, hori da, osea, egia fanatismo, hori, nik konsideratzen ere egi, fanatismo, ez dakit, enaiz, hemen zeare, ez? Baina, nik, hori, nik konsideratzen dola, gehiago dala, ba, babes hori emate bela, eta zegero askotan baita ere, oin kaletik etortze zaizkitenak da esati, ba, asko gustatzen zaizkitezuna, honen azea da, hola, karo, igual dia, unos pelotas, baina hona esan, ez, baina hori aitzie, ja, poza emateit.
1: Ja, eskertzen eta motibatzen zaitu, edukia egiten jarraitzea, ez?
2: Bai, oza, nik gehiena gustatzen dena hori, abatea etortzen nien da, joder, ni oindala, eske, oindala, xeia beteren, un imaginatzen, etorri bat ema desati, argazki bat atako du favorez.
0: Ja.
2: Usotu baino nerekin. Bestrategin ateo, ni zer da, nerekin ez zu da. Lepo eskertzet.
1: Ja. Ostra, bazte interesgarria, jarraitzaile mota ezberdinak kasunetan eduki sortzaile baten ikuspuntutik. Ze, claro, guk eduki sortzaile asko jarraitzen ditugu, jarraitzaile mota bat izango gara, baina gaurkoan Asier Morillok bere ikuspuntutik ikusten dituen eta identifikatuta dituen jarraitzaileak ekarri dizkigu. Ba, interesgarri, Asier, eskerrik asko.
2: Zuei, zuei.
1: Hale, eta musika gehiago, kasunetan Eiderren berriena daukagu zuretzat.

0: Bere aro berria sorginkeria izeneko kanta honekin ezabaldu zuen eta pasaden ostiralean kanta berri bat heldu zitzaigun.
1: Eguna kotitako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
0: Baider Saez Lazkaotik eta bere berriena hauxe agur esatea.

0: gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Lauretan hasi eta hiru orduz.

0: Ze hau txadokan tipo honek, Benson Boone eta aski ezaguna den Beautiful Things hortxe. Hogei minutu zazpietarako eta lagunok oraintxe bertan kanta bat eskatzen utziko dizugu. Ze, bai, zuen iritzia jakin nahi dugu, zuen gustuak ezagutu nahi ditugu. Eta horretarako, ba, kanta batek irauten duen bitartean abestitxo bat eskatu behar diguzu WhatsAppen. Betiko... Zenbakian, zein da zenbakia, Mai?
1: 688-60-50-50-an. Ondo apuntau gure telefono zenbakia. 688-60-50-50-an. Hasi zuen mezuak bidaltzen, hori bai, beti esaten dugu. Lozia mote malima dozue, idatziz inaldozue. Baina bestela guk naixau izaten dugu zuen ahotzak entzutia, eta horretarako audixo bitxartez bialtzen malima dozue, ze kanta nahi dozuen entzutia. Ba, atzalde honetan, bidali, bildurrik gabe.
0: Beda, nik hemen dauzkat, ez dakizema pantalla, daukat zabalduta YouTube. Daukat zabalduta gure artxiboa, gure kanta guztiekin. Ez dago aitzakiarik, nahi duzun kanta eskatu, eta guztietuko gara, alik eta ba, kanten puska gehien biltzen hemen, bazure eskari hori sartzeko, eta gutxinez, kanta osorik ezpada ere, ze hori bakarra jartzen dugu, ba, puskatxo batzuk entzuteko.
1: Hori da, nahi duzuen garaikua, ontsa burua unbeltakan dakazuen, ba, kanta ba, nahi bali modotazue baten bati eskaintzia. Hasi bidaltzen ze abesti nahi duzuen entzutia guko atzalde honetan.
0: Kanta bat jarriko dugu eta kanta horrek irauten duen bitartean jasoko ditugu mezuak. Ez gehiago, ez da gutxiago ere, atzera kontua jarriko dugu, kanta batekin jarraian eta tarte horretan zure kanta eskatu.
1: 688-60-50-50-an eta guazen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Az eskatzen ja.

0: Ba, hortxe kanta honek iraunduena izan direla 3 minutu eta 14 segundu. Eta orain hasiko gara zuen mezuak irakurtzen eta entzuten, ze asko izan dira, denak ezin ditugu jarri, baina benga, guazen hola zerrenda eder bat sortzera zuen eskari horiekin.
1: Bueno, hasibia gara, aipatzen Alain, entzule batek esan dozkula, ei bikote, gaur Lian Gallagherren eguna dela jarri oasisen bat.
0: Ai, venga, zer da, bere urte betetze eguna?
1: Liam Gallagherren urte betetze eguna.
0: Ah, ba, Liam Zoriona.

0: Liam Gallagherren urtebetetze eguna, eta hementxe ba entzule batek eskatuta Oasisen kanta bat Don't Look Back in Anger jarri dizugu.
1: Kaixo bikotez, eskerrik asko. Justu larun batean jo zuten Getxon, talde kandelaren festan, eta izugarriko gustatu zitzaizkidan neomak neskak. Dozein abesti, zelako potentzia, zelako gogoak eta ritmo eta hotzak eta nasketa politak ahi tribala eta oso hemengoak eta bueno, izugarrik gustatu zitzaidan. Orduan mi esker, edozein abesti neomak, please!

0: Aize pena.
1: Aize pena. Aio jai neoma gentzule honek eskatuta da asko gustu guzti zaiola kontzertua.
2: Itxaso eskatu da.
1: Bai, itxaso, ba, bai da zuretzat. Itxas.
3: Hemen iraia tekitikean da nahiko nuke zu malaketena eta atakzena.
2: Ui.
1: Azaz eta malakia zen zu abestia.
2: Zu.
1: Bueno, horre, audio ez dakiko bidali digun, ez dakit...
2: Ez dakit, kobazuluan zaban, baina...
1: Kobazulotik edo eskulibrekin, oze, baina, bueno, gutxe gara bera
2: ulertua. Apontauko dugu, beste batek dino, txikiz, ez dakit konturatu zeaten, baina gaur da, do you remember the 21st night of September?
1: Ai, abertopatzen dugun, abestia.

0: hortxe Etxekalte entzule batek eskaguta, eta aurrekoa, nortzen aurrekoa?
1: Aurrekoa, ez dakite, ez dago esan beran izena idatzen.
0: Ah, baina esan digu gaurtzela, ireiaren emeretzia.
1: Ez, hogeta bat, ala. Do you remember?

0: Ai, ama, ez dakit dela, ez da segunetan bizina izen. Gaur iraiaren 21 eta hemen esaten du 21st of September.
1: First night of September.
0: Venga, azken pare bat mezula jartzerik bai.
2: Kaixo, laia naiz Hernanitik, eta mesedez alde zute jarri House of Memories kanta. Agur.

0: txibatu diate kantau viral dela horre sarean Panic at the Disco House of Memories eta azken bimezu, ba.
1: Venga. Kaixo, irati naiz eta nahi dut ipintzia K-pop.
0: A K-pop.
1: Eskerrik asko.
0: Orokorrean K-pop musika entzun nahi duela, bale, ba, eskerrik asko.
2: Eta beste entzule batek ikerrek esate dozku. Kaixo, sabes que Natalia Lakuntzarena jarriko mesedez eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: zuen mezua gehiago ezin ditugu jarri, baina bueno, saiatu gara puskatxo batzuk entzuten. Eskerrik asko denoi, eta bueno, bat jarriko dugu osorik, denak ezin ditugulako jarri, baina entzule batek eskatu digu Malakias eta Azazen kanta bat jartzeko, eta hemen txea daukago zuretzat.
1: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Ba, hemen txea daukago la pixkat, asteburuko erritmoak bueltan ekartzeko, zu izenekoa Azaz eta Malakias elkarrekin, venga, eman volumenari honek merezi duta.

0: Bengo eta olein ziarte beldurrik gabe izeneko kantan eta lagunok gu bagoaz. Baina joan aurretik biharko eguraldia maiz itxura izango du bihar egunak.
1: Ba, bixarkuan ez dugu aldaketa hundirik espero, beraz gaurko egunan oso antzerakua temperatura baxuak goizian eta eguarditik aurrera ba, temperatura nahiko altuak esperoko ditugu.
0: Bueno, ba, eguardi partean eguzki eta temperatura altuak, gero fresko ere egingo du goizaldean eta baita gau partean ere. Baina, bueno, bihar eguraldi ona eta gu bihar itzuliko gara arratsaldeko lauretan kontu gehiagorekin eta musikarik onenarekin.
1: Hori bai, Alain, ezin gara jun, eskerrak emon arte, erramuni.
0: Bai, erramun, egia da.
1: Entzulie fidelak bidali dozkulako erregalo bat.
0: Bai, erramunek eman digu, bueno, ekarri digu, hola, bere produktuen sorta bat.
1: Gaztaina, tomate xerri, membrillo, bai.
0: Aize ondo, bai, erramun, eskerrik asko, haupa zu, eta haupa entzule guztiak, topera, bueno, zaudetelako beti, ba hor, babesa ematen. Bueno, ba, eskerrik asko. Alain Perez bihar bueltan, baita Maite Garmendia ere.
1: Bihar arte.
0: Eta jarraian bealdea saio hementxe gun ondoren, aio. Mua.

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.
2: Iraiak 21, gu saioari agur esango diogu eta astelen honi, bealdea saio bat falta zaio, zazpiak puntu-puntuan zure ordularian, Ainhoa Bitoria, gabon zer moduz?
3: Astelen hon, kaixo Julen, oso ondo, tazu?
2: Oso ondo, hit honekin asteko desiatzen, hasi gara, hasi da bealdea dagoeneko.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Katxalin eta Nenufarrak dira beraiek disko berria aterako dute laster espero dugu zaldiak entzun diegu oraintxe bertan. Ainhoa Vitoria, zer moduz?
2: Primeran, estelena. Arratsaldeon denoi, zer moduz. Ba, bai, ez dakizen nondik hasi, zer kontatu. Kontatuko dut, radar azkar bat egingo dugula artista berriak ezagutzeko, baina denak euskaldunak direla.
1: Radar azkar euskalduna beraz.
2: Hori da, azteko disko ere bai aukeratu dugu, Biba Dubiren lan berria Pailon izeneko lana ezagutuko dugu, eta gero albiste pilo bat, holako, bueno, beste radar bat egingo dugu, baina albisteekin, nobedade asko ditugu gulako, eta ezin kabitu.
1: Ezin kabitu gabiltza gaurko astelen hau, irailaren 21. astelen hau, delako gure saio berria, gure aste berria, 3. astea inauguratuko dugu, denboraldia hasi berri delako, eta badakizu aurten baitere, Ainhoa Vitoria eta biok izango garen azure Behealdea hau aurkezten, eta ordu betelenago egiten dugula saioa, ordu betelenago asten garela, eta ordu betelenago amaitzen dugula bi ordu, zegoengo gara kantarik onenak hemen entzuten.
2: Maite Garmendiari agur esan diogu, baina laizter etorriko da, Maite Garmendia gure kolaboratzaile berria delako, eta be, bueno, gutik pasada, eta orain Behealdeara etorriko da.
1: Ia xisko eginda dagoenean.
2: Koitxaua.
1: Neuronarik geratzen ez daionean, esaten diogu, Maite, geratzaitez, eta gaur ekarriko dizkigu, gainera, bueno, TikTokeko gauza viralak eta ekartzen dizkigu, boak eta tendentziak eta bar, eta ekarriko digu, nananaren kontzeptu hori edo nananaren fenomenoa. Hau da, zergatik hainbeste kantetan nanana hitzak agertzen dira, eta hitz egingo dugu, eta gainera badugu sorpresatxo bat zuentzat ere bai, Maite Garmendiaren eskutik. Hori eta, askoz gauza gehiago Troye Sivanen berrien entzungo dugu, Charlie XX eta Madonna esan bezala, eta baita ere Fontaine's DC eta Rosaliaren arteko elkarlana. Guau, wow, hori izan zen pasaden aste amaiera aldeko albistea, eta nik espero ez duen zerbait.
2: Nik ez dara, nuen espero, eta desiatzen hori kututeko.
1: Gogoratu Dopamin Chamber izenekoa, Fontaine's DC den disko berria, urriaren 16 aterako dela, tracklista egin zuten publiko pasaden ostegunean okerz danago. Eta Where is Gone izeneko kantan, kolaborazio bakar bezala, Rosalía agertzen da, featuring bezala beraz, Fontaine's DC-ren lan berrian entzunan izango dugu, urriaren 16 beranduenez, Rosalía Marianekin goaz, ezagutzen dugun single bakarrarekin, Behealdea hasi da.

0: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: ves dizeneko disko aterako du bien bitartean singleak ateratzen ari da Troy Sivan bigarrena da She's the Best atera ondoren kanta izen bereko kanta atera ondoren bigarren singlea da Party izeneko hau Aizu vale. Nike, yo espero no nos ha barrado Kat, ¿eh?
1: Nike de bai.
0: Bueno, Madonna en Music, mítico a Samplea to do.
1: Bai.
0: Vivilla gran marca dako... Vivilla gran urteko, que es la nago hita o Samplea to do.
1: Vivilla gran coa da bai, justo Vivilla.
0: Bada ki guañera Madonna en Baimena rekin egin duela, o quiero vale. Videoclipa bada oso, oso ikusgarria esango dugu.
1: Braveheart, fiskat, ¿eh?
0: Bai, horrela, rollo, erdiaroko rollo hori du, baina danza, que donde, bogin pilla bat dago, gira. Videoclipa, nero estuz kanta baino bastante obeto dago, era kanta fiskat, basikorroa, iruditu zaigu hemen. Ez abar un gazteako baina, gutxinez behaldeako erreakzioan baina hemen nobedadea, hemen gaurkotasuna da nagusi esango dugu eta Troy Sivan gainera asko gustatzen zegoen artista da Ian McKellen agertzen da gainera hor off ahotsa egiten bideoklipean Ian McKellen dela, bueno, Magneto, Gandalf
1: bai,
0: Ian McKellen da esango dugu kondaira bat
1: kondaira bat bai, bueno, ba, Troy Sivan aipatuta bere bi lagunak edo esango ditut zen, bueno, batetik, Madonna aipatu duzu, Madonnaren music sampleatu dau eta Madonnaren laguna izango da seguro, baina Charlie XCX-en lagun mina da Troy Sivan, bueno, ba, bere lagun biak elkartuko bira iraiaren 24an Charlie XCX eta Madonnaren kolaborazioa iritsiko zaigu eta zatitxo bat bintzat erakutsi dute.
2: You want to talk about the dying Charlie?

0: Madonna eta Charlie, kaso eta bertsio berezi honek ere, ez?
1: Dantzeria After Hours kantaren bertsio berria izango da, eta bueno, ba, esaten dau, ez? Ez dakit Madonna dan, edo biak esaten duten Madonna eta Charlie iri buruz ezek nahi duzue, ba, guazen, entzutera kantau, elkarrekin arituko direna.
0: Tufo puntu bat badu honek, ez?
1: Bai, gero gozan,
0: montaje edo pacto itxura badu, esango nuke, ez?
1: Bai, batetik egon zan bif bat, etzana oso zinez arrisia izan, ez? Baina, oin ikusten da, ba, benetan faltsua zala, bif hori, orduan, baina gero bai, zentazioa da, baita, oso merkea izelikela kolaborazioa, igual gehiagin abilezaten.
0: Baina, kolaborazioa da, esan edut, ofizialki badak egu hori.
1: Bueno,
0: Zainot, kanta bat aterako dute, claro, hori ari da, eskadei korretara jokatzen ari dira, bai.
1: Ja, hori egisa da, gero zurrumurruek diote, MTV-ren VMA zari banaketa izango da laizzer, ba, hogeita lauan kaleratzen badaue, igandean izango da, eta akaso biak elkarrekin arituko direla. Horrek ere, badu, bueno, ez dakit, itxura badu, ez da?
0: Agen ez da estudioko kontu bat, ez da horrela release bat, edo kaleratze bat elkarrekin egingo dutena, baizik eta egingo dutea agerraldi bat, Parisko Fashion Weekean agertu ziren, gainera hasieran movida izan zan, antza Charlie XCX esan zuela elkarrizketa batean, roka egiten ari zela orain, eta dance floorra hilda zegoela, eta Madonnak esan zuen, zure dance floorra edo zure dantzapista hilda baldin badago, agian musika desegokia jartzen ari zarelako da. Simaz, hori izan zen bifa.
1: Bifa hori izan zan.
0: Gero ikusi da lagunak direla, edo lagunak egin direla, kontua da zerre dutela eskuartean, eta dara egiten horren aurrera pena entzundu garen txabertanea. Teaser moduan gutxienez.
1: Hori da, iraiaren hogeita lauan iritsiko dan zerbait dantzeria aterrauarzen bertsioa ematen du, baina ikusiko dugu ia MTV VMA-in ikusiko ditugun elkarrekin estan atokian.
0: Nik uste, egingo dutela asko jota, hau da nere triplea, baina egingo dute asko jota dantzeriaren bertsio hori VMA joietan, hau da, galan, baina ez dutela ezer aterako.
1: Baina ez dutela aterako?
0: Ez dute aterako, eta aterako balute garratuta izango lukete dagoeneko, eta askoz gantxo hobea da, bertsio kutre xamar hori erakustea baino, askoz gantxo hobea da erakustea zatitxo bat, ez? Ez edo, edo kantaren zatitxo bat.
1: Kantaren zatitxo bat, eta iragarri galan egongo direla.
0: Arian arrituko gaituzte, esango dizudana da, dazteriaren soinu horrek ez duela bat egiten Charlie XCX-en aro berriarekin. Horain txabertan entzungo dugu bere Music Fashion Filme diskoko kamera izenekoa Charlie XCX eta Madonna elkarrekin ez dakigu osondo zertan.

0: Shigerren kanta berri entzun dugu, bere urrengo diskoko, sualo izeneko diskoko lehen aurrerapena, Lucky Him izeneko, Madonna ipatu dugu, Madonarekin itzegin emezun Shigerlek, eta Madonak esan dio, kontuz industriarekin, kontuz musika industriarekin, besterik gabe, Madonna, bai, badakigu, urak guztitzen duela, besterik gabe.
1: Ez, baina, bueno, asko ikasi zuela, beragandik, Madonangandik, Madonak egin duelako beste bide bat. Bai, eta, bueno, inspirazioa izan zala beretzat, ez, bueno, ondo dago, hori, garrantzitsua da.
0: Bere diskoak itxura hona du, Hemendik handugu Maite Garmendia, oraindik ez diogu...
1: Ez diogu
0: mikroa zabalduko, baina esan du asko gutatu zaiola, Shigerlen kanta berria, entzun berri dugun, Lucky Him izeneko hau. Bai? Beste kanta berri batekin goaz.
1: Bale, Betusta Morlaren kanta berria.
0: Bueno, kanta berria bakarrik ez, itzulera ere bai.
1: Bueno, itzulera ere bai, bai, kontatuko biztuet. Hiru urte diskorik atera gabe, eta bueltan da Betusta Morla. Kanta berri bat orkestu digute, Si Vuelves izenekoa, bezakite eurengatik ari diren edo zer, eta urriaren bian gira de vuelta canciones de ida, kontzertu bira, hasiko dute. Eta gurean ere izango dira, data bakarra momentuz, Nafarro Arenan, Iruñan izango dira, urriaren 24an. Sarrerak dagoneko, salgai daude, betustamorla.comen, hortxe dituzue sarrera guztiak. Eta, bueno, ba, gustatzen zaite, duela, gutxi gainera ikusi nuen putxo, hemen Donostian, ostiralean ikusi nuen.
0: Putxo zetan gara ez.
1: Ez, Betusta Morlakoko abeslaria da putxo baita. Eta zinemaldira etortzen da urtero. Eta gainera bakarrik etortzen omen dat.
0: Zola, egiztu urtero etortzen da zinemaldira.
1: Ba, ez.
0: Zat, datu hori nundik atera.
1: Ba, igual urte desetetan ikusi dautelako.
0: Ah, bale. Zure ikerketa propio da.
1: Eta horreko baten, bat ematek esan zidan. Urtero etortzen omen dat, bai, izaleike. Eta, bueno, bera bakarrik antxe egian, taberna baten, tragotxo bat eta pintxo bajaten. Hortan, bueno, ba, justo orduen txe estrenu egunian izango zen, igual urturi egon gozan, ez? Ez dakit, pentsatzen orain, bere kanta berria zarean, eta...
0: Eskarmentu bera pintxo bajaten.
1: Ja, bueno, egia da. Bueno, ba, listo, Si Vuelves kanta entzungo dugu, eta Jakin Urriaren 24an, Nafarroarenan izango direla.
0: Betusta Morlaren berriena hau da, esan bezala Nafarroan, Iruñan egongo dira, beraien itzulera hau, zuekin batera ospatzeko, Si Vuelves entzutera goaz, Betusta Morlaren berriena.

Topus Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Oian Vega eta Oceder Mayoren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Onemara da bere izena, eta konemara izango dugu aste honetan, pasaden astean eskuretu genuen artista hau, Pixel izeneko kantarekin, beste baten ordez izeneko EP hori aurkeztera etorriko da, konemara, izen dela enara, bera.
1: Zeposa.
0: Enara falagande izen da, eta aste azkenan dator. Aste honetan ez dugu zamaina, bihar datoz Mirail taldekoak,
1: vale.
0: Urrengo gunean hau da, etzi dator konemara, eta urrengo gunean dator ez taldeko eneko ajangiz, gitar jolea bere bakarkako proiektua, erakustera.
1: Jendez lepo.
0: Eta orain bertan dator gurera, hemen dugu parean,
1: eta...
0: Maite Garmendia.
2: Kaixo.
0: Arantzaldeon, Maite.
1: Oi, horreinik energia dozu, eh?
2: Bai, emoten dau ondiokan gelditzen jatala, eh?
1: Bai. Apurtxo bat bai.
2: Apurtxo bat bai.
0: Zermoz hau de gu egin ondoren, galetu negen izun hori de bai, ze,
2: karo.
0: Zuretzatzea errexea izan behar, onera etortzea, ez?
2: Ez, bueno, hamen gelditzen naiz, eta egisa da guta gero gelditzen zarala pixkat xizko egin da, baina... Lana ondo indosun seinale, ez? Dana botatzen dozu. Baina gisa da astelenetan beste txip batekin atorrela esaten dut. Bueno, gero behalden egon bian naiz.
1: Egunan guztia da.
2: Hori da, hor ja arrankatzen dut ba, azkenengo pastilla txori gelditzen jatana.
0: Hori psikologikoa da, Eskoten esaten dizute, bi ordu gelditzen dira. Eta esaten dut, bale, oso ondo.
1: Ja.
0: Eta gero esaten dizute, bi ordu basa direnean. Azkenean idu ziren. Eta hor, berazatoz. Baina, bueno, zuba, gizu gaur, jardunaldi luzea duzula. Eta gaur zatoz baita ere, zure egitera gurera dela, TikToken ikusia dena, ekartzen diguzu, eta gaurkoan aspaldiko boga bat ekarriko diguzu, ez da TikTokek asmatu duen zerrez, baina bada asko ikusten ari dena.
2: Bai, egisa da, TikToken azkenengo aldixetan edo azkenengo egunetan ikusten abilen gai baten inguruan ba, jorratuko dugula, eta egisa da, gai oso zerixo baten inguruan berroain berra dekagula, bale? Zerixua ez da, baina nik notzane emotia alako ikutu bat pixka zerixua.
1: Ados.
2: Gure kasuan, esango du musika egunero entzuten dugula, eta egisa da askotan ba, kanten letrak guztiz buruz jakitzia ba, pixkat zaia izaten dala, ez?
1: Bai.
2: Danon galdetzen osko, ua, zuek izan bia zari, makina bat.
0: Ez amarmen ez ditugula jakin behar, bere.
1: Ez, ja, adinak ingaldu izan da hori, eh?
2: Ez, baina jendeak
1: esaten dau.
2: Zela, zuek irrati xan zaoste, jakingo dozue bai. Letra hau de pea pa esaten dana, ez?
1: Ez, da gertatzen.
0: Baina depende zein zaren, dere lagun alaik, bueno, hemen kolaboratzen ibilizan, bai. Alai, Ormazabalek esaten du, badagoela, bueno, ez da bere asma guntzau, esan dut, omen dago edo sailkatzen omen dira entzuleak bi zakutan. Bata vale. Da Lyric People, hau da,
1: vale.
0: Letrekin geratzen den jendea, edo Music People, hori dela, agian basu konponketa guztia dakizkizu, badakizu bateriak zer egiten duen, baina ez dakizu zer esaten duen momentu horretan abeslariak eta kanta 10.000 aldiz entzun duzu. Zuek ze zarete?
1: Music, esango nuke.
0: Music, zu musikarekin geratzen zara.
1: Bai, hasieran bai. Gero ja igual letras.
2: Ni pixka nahi rara. Ez, askotan gustatzen jata atzak aldetikan entzuten dian lipsing guztiak edo jakitzia edo txirixuak eta lakuak. Bai, baina esango neban lehenengo igual Music eta gero ja lyrics.
1: Gure lan taldean arroita da, letra guztiak eta kizkina.
2: Total.
1: Zu Music, bai.
0: Bai, ni Music,
2: bai. Baina, bueno, badau rekurso bat musikari asko erabiltzen dutena eta hori izango zen na.
0: Ui.
2: Hori erabiltzia eta listo. Sartu idazu lehenengo adibidea.

0: honetan hit bat da gainera, Blink egun da lagu egita biden.
1: Zuria ez gustatzen jatu.
0: Bai, egia kanta hau txedela berezik gustatzen, samarrok.
2: Oi, gustu.
0: Baina. Horrek izan edu nanana sartzen badio zuzure kantari hit bilakatuko dela, edo baduela aukera gehiago.
1: Izan alda, edo behintzat buru geixautan edo entzule geixautan geldituko dan kanta bat izango dela, ez? Esan dozun moduan, Blink egun da lagu eta bitaldian All the Small Things kanta entzuten gabiz, laro eta merez izan kaleratu zeben Enema of the States diskuan barruan, eta esan alda ba, taldian abestirik ezagunenetako bat dala 2000 garren urtian, ba, nazioarteko arrakasta lortu zebala, eta batez be, ba, atzetikan entzuten gabizen nanana honen gaitxi.
0: Ba, daude asko, eh? Gertatzen zait orain, etortzen ari zaizkidara, ba, dago beste haure, bai. Berbenero jartzen ari garen.
1: Super berbenero, aldean. Bai, egitza da, baina segaitxik dare hainbeste nanana musikan. Segaitxikan erabiltzen dago adibidez Freed from Desire, ez? Gala abeslari italiarrak, laro eta maizte isan kaleratu zean kanta hau, eta esan alda, laro eta marrekoa markadako dance musikan klasikoa bihurtu dala, baina 2000 eta marrekoa markadatik aurrera bebai, futbol estadizuetan asko erabiltzen dan abestixetako bat dala, bai, eta futbolien bebai badau alako joera bat edo Lala, nanana biherrian igual lo.
0: Hori zamarruen, justo hori zamarruen. Futbola da nahiko lo.
1: Bai,
0: zango
1: bai.
0: Dugu, ez?
1: Bai, baina asko da bintzen dabe bai.
2: Lo, esaten...
1: Badare, azkenian nananatikan ba, beste onomatopeia batzuk edo esango dugu, ba, la behai erabiltzen da,
0: da,
1: lo, kasu honetan. Ez, baina nanana moduko soinueri deitzen jakue non lexical vocables edo vocables,
0: lexikotik kanpo daudenak.
1: Hori da. Eta azkenian ba hitz baten esanaia zehatzik ez duten ahotsoinuak dira eta badake abantaila handi bat, ez? Esan duguna edozeinek abestu alda bela ba kanta bat. Ez dozu zetan inglesez jakimiar, ez dozu letra buruz ikasi bihar eta ez dozu abeslarixan ahotsik auki bihar, osea, ez dozu entono bihar, ez ezebe, bueno, igual pixkat bai. Melodia jarraitzia
0: entonatu bai, mesedez.
1: Jose, bai. Melodia jarraitzen nahikoa da, eta esan aldo ube bai, ba, alako rekurtsueri esker, abesti bat unibertsala bilakatzen dala.
2: Duda barik.
1: Ze, igual, euskalduna izan alda, edo kanta bat, ba, ez dakit nungo jatorri xadakana, baina mundu osuan, ba, ezaguna egiten da. Eta beste adibide batekin jugu gara, gainera adibide honek, tituluan nanana deitzen da.
0: Wow, hau aiz nuela espero.
1: Ez inoan espero. Ba, esango dut zuet zela ditunan berez kanta hau.
2: Zelan da?
1: Guztira.
0: Bueno, My Chemical Romance, ez dago zentu nena entzat.
1: My Chemical Romance, bada, na, eta gero, parentesisa zabaltzen dut, na, parentesisa itxi. Hola ditzen da, abestixa, oso tasunean, ez?
2: Ondo esan behar da orduan, ez?
1: Hori da.
2: Na, guztiak.
1: Na, eta gero, na.
0: Kantatzeko zaila izango da, baina.
1: Piskat zaila,
0: baina. Gorazeko zaila.
1: Esan dozuna, My Chemical Romance taldiak 2010an kaleratu zeben, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys diskuan lehenengo single moduan, eta esan aldo, bueno, ba, kanta honetako parterik entzunena dala atzeko nanana hau.
0: Ezakitu esan duz zergatik den nanana, esan duz, badago arrazoitik edo esan duz zergatik hainbeste, bueno, suposatzen dut, batematek egin zuela eta besteok jarraitu zutela edo imitatu zutela, baina, karo, zergatik na, zergatik normalia, zer da, erresena delako edo guztiak hauskatzen duz, karo, ra ez da izango.
1: Eta la batzuetan bebai, segun eta zela zahabu zen, ba, ele hori lusatu inalfatu,
2: la,
1: igual, traba huitzen da, orduan, onena esan dabe, edo zientziak edo adituak esatzen dabe.
0: Zientziak
1: dio. Na, izango zara.
2: Masatxuzetzeko, hori da.
0: Lehen esaten zen, bai, irakurri nuen lehenko arzina,
1: TikToken ikusinean, hori da, bai. Esaten dabe, azkenean na, errezena dala, eta eraginkorrena, ez? Ba, bai, kontzertuetan letria komplikatzen danian edo, danak azten gara na, eitzen, eta igual da, kanta batek nanana euki edo ez euki, ze azkenean zuk lagun bati esateko gogoratzen zara kanta honetan nanana hartzen zara nanana esaten, da zehose horrekin jaio garana, ez?
0: Gurtzen zezkitz bat baino gehiago, ez azpiren ilargia, nanana Peggy Guren nanana.
1: Hori da bai.
0: Zagitaren nahi den kanta.
1: Usta bai, ez?
0: Baina, bueno, begira horrela ditzen diogun kantari.
2: Eta Sam Smithena baita. Nana,
1: Nauti boi. Hori da. Horbe bai adibidez, nana eta lala. Eitzen da,
0: ja. Azte repertoria,
1: bueno. Baina, Julen, nik badakal bat, eta permitiuko doztazu, azkenengo kanta ujartzia, adibide gisa, nere gustukuena, eta esan birra dakat, aukine bala, zuzenian ikusteko aukera eta entzuteko aukera izango zala Beatlesen eskutekan.

0: hasi. Flipatu gabe maite, eh? Larogita masaia jaioz dinela.
1: Baina Paul McCartney bueno, beren kontzertuan entzen da.
0: Faltazizu John Lennon.
1: Bai, baina, bueno, jake...
0: Hey Jude, Beatlesena edo. Ah, ez bai, barkatu. Biatzen ez beti imaginekin, imagine da John Lennon.
1: John Lennon, hori da, ez, ez. Irurogeta sortzixan kaleratu zeben, eta McCartneyk idatzi zotzan John Lennonen seme Julian entzat, ba, berari, ba, kontzolamendu abesti moduan, eta esan aldu bai, betez itxasun moduan amaierako nanana koru luze hori, lau minutu inguruz luzatzen dala, eta pop musikan amaierarik ezagunenantako batian bilakatu dala.
0: Nuen.
1: Trabauta dakat, bai.
2: Baina kontuz hemen, la esaten daue.
1: Na.
2: Ez dakit ba.
0: Bito gazako horren bila. Bueno, na esaten dute kanta askok, horren inguruan iztegin digu gaurkoan Maite Garmendiak na zergatik erabiltzen dena emeste kantetan, eta batez ere, zergatik na daramaten kantaiek bilakatzen diren, ez tabaida ezinak diren, hitak esaterako beste hau haizu. Hau jarri behar dugu, ze hau da Euskal Herriko historioa. Na.

0: duen na-na-na horrela. Biskat horrela borobitzen dugu gara, ez?
1: Bueno, ba, esan aldou, Iñaki Ortizek bebai, ba, beran kutsu emondo zala na-na-na hori, eta na-na-na moduan bilakatu zebala. Gaztean, oindala lau bat urte gusaiuko akustikoen barne juntzan bidixo hau, modus operandi italdian eskutik eldu jakun zurekin, eta, bueno, hortikan egoneiz galdetzen guko, ba, protagonista oi bateri, Ibon Fernandez, dakizu moduan oin goizetan egoten da panorama saioa egiten, eta galdetu dutzat ia berantzako zei izan dan, ba, Euskal Herriko musikaren historiak lagadozkun balako momentazo bat bizi izana, na-na-na hori entzuteko, eta hau da Ibonek esan dostana.
2: Haupa, guapos!
3: Hola!
2: Guzien jabetu momentu historiko bat bizitzen ari ginenik, seguretza deguma gehiago zen, plato txurian, musika talde batekin zuzenekoa grabatzen, eta gainera, Iñaki bera torri zen guana galdetzera ea zen zen aukera hobea, na-na-na enez abestea, la-la-la elez. Dago kesan genion, estudioko modura egiteko, estudioan grabatuta zuten modura, azkenean na-na-na erabaki zuten, eta hortik aurrerako guztia historia da.
3: Hori
2: zan zen, ba, Armstrongek ilargia zapaldu zen bezala, hori jarraitza bezala, ba, guk sentimenduri daukagu orain, konturatuta, ba, hori ze ondare kultural bilakatu den asko dentzat. Horrein lekuko izatea gauza privilegiatu da. Ale, musu bana, gero arte.
0: Bueno, bizan zen, matematik ez balio daki, bueno, esan dugun bezala, modus operandik, Iñaki Betagarri, kemen egin zuen, bertxioa modus operandiren kanta batena, plato txurian, duela lau urte esan duzu.
1: Lau pabost urte.
0: Eta horrein, na-na-na esaten duzunean, Euskal Herrian badakizu, ziri egiten ari zaren erreferentzia.
1: Eta behitxu, oin Ibonek esan da bela bukaera musu bana, na-na.
0: Gira, gira, zure enkantak ere bai.
1: Danik dake na-na-na.
0: Bueno, zalantza bat imaz duet beti erabili na-na-na zuen kantetan, gero asko o-o-o erabiltzen dara. O-o-o-o eta arroak.
3: Baina lo-lo-lo ez.
0: Lo-lo-lo ez erabili.
1: Na-na-na nahi xau dugu.
0: Bai, lo-lo-lo ez erabili, testosterona nahiko.
1: Eta esan dugu, Iñaki Ortiz lagaze bala historiako
0: Super pegadiztua benetan, super itxaskorra.
1: Claro, buruan iltzatuta gelditzen da, eta esan aldou euskal beste artista batek bebai sampleau zebala edo behintzate referentzia inzotzalan momentu historiko honi, ez da?
0: Gehi esango dizut, Joferen kanta entzutera goaz, ez zuzen erbi eskubi labanetan, kanta horretan aipatzen delako, oi, me levantau feliz, que me siento Iñaki Ortiz, na-na-na-na-na. Eta gainera, etorri ziren grabatzera, honera, behekaldera, eta plato txuriaren ondoan, hau da, na-na-na hori gertatu edo grabatu zen plato horren ondoan, zuen eta galdetu zidaten Kilik eta Jofek esan zuten, Julen, nun izan zen Iñaki Ortizena, zile dugu platoa.
1: Historia da.
0: Historia delako. Eta hortik sortu zen, urrengo kanta hori, hemen ere bai, na-na-na erabiltzen du Jofek, esan bezala atzeko, gaztean gertatutako na-na-na, honi erreferentzia egiten, maite Garmendia?
1: Na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na,

Strokesen disko berriarekin bueltaka jarraitzen dugu, bueno, ez dizugu gezurrik esango, disko berria baino, kanta hau dugu bueltaka, Lonely in the Future izenekoa, eta aurrera goaz Madrilgo irukote honek disko atera duelako, eta disko horretan bertan hainbat kolaborazioa daude, euskaldunak diren, Kiliki Jofe eta Merina Gris agertzen dira bertan, baina bueno, Claudio Montana bezalako artistekin ere bai, kolaboratu dute, eta Jasper Harrisekin, ondorengo kanta honetan, orain entzungo dugun, Baby izeneko honetan, 1111 irukotearen ingunuan ari gara, Universalekin atera dute disko berri hau beraien lehen lana Historias de Ángeles izenekoa eta Focus Track bezala edo kanta azpimarratu edo nagusi bezala hemen entzungo dugun, oraintxe bertan entzungo dugun Baby dugu eskuartean Euskal Herria maite duten Iru Madrildar hauen eskutik 1111 gaztean.

0: heldua denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, bealdea.
1: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztean,
1: bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
3: Zer modu zaudete arratsaldeon guztioi, 8ak dira, bealdea badakizu ez dela 8tan hasten. 8tan jarraitzen du bealdeak, denboraldi berri honetan, nola nabilen gaur, madrildarrekin ataskatu naiz.
4: Astelena da, Julen.
3: Astelena da, Ainhoa Vitoria. Zer modu?
4: Zer modu arratsaldeon denoi, zer modu? Ondo, astelena izanik ere, ba, gustora gaude, musikaz gozatzen. Eta begira, artista berriak, ba, zuei, erakusteko prestere, bai, Euskal Radar azkar bat egingo dugu, euskal artistak direnak eta bagure radarrean sartu direnak eta zuen radarrean sartzea nahiko genukena. Laizter jakingo dugu hori. Azteko diskoare bai biba dubiren pailon aukeratu dugu eta albiste batzuk ere bai. Atzo zenduzelako Chad Gilbert, Newfound Glory taldeko kidea eta sortzaia eta horri buruz hitz egingo dugu. Baita Matt Bergin Berningerren lan berriari buruz, epea kaleratu duelako. Eta hori xeber antzungo dugu gaurkoan.
3: Hori eta ojo ordu honetan astia izango dugulako Oasis entzuteko, hain zuzen ere gaur Liam Gallagherren urtebetetzeguna delako. Oasis entzungo dugu, beraz zoriondugo dugu. Case the Elephanten berriena baita ere, Limp Bizkit eta Metallica elkarrekin dabiltza bira bat, edo elkarrekin ibiliko dira hobeto esan da bira batean. Horren inguran itzaringo dizugu, biraren nondik norakoak kontatuko dizkizugu. Phoebe Bridgers entzungo dugu, Super Lore talde gipuzkoarraren Sara Zozaiaren bertsio bat, entzungo dugu, Sara Zozaiaren kantaren bertsio bat, hobeto esanda, eta ojo, nobedade batekin gatozela, atera berri den Zea Maisen kanta berria Dave Izumirekin egin dute hau, Dave Izumi Ingalaterran dabil, James Bay, Magic Numbers, Natalie Imbruglia, eta Billy Bragg bezalako artistekin lanean, eta horrela dio Zea Maisen berrienak didan ibiliziren, euren irugarren amarkada edo geita margarren urte horrenaren inguruan ere bai itzegin zuten, geita man urte beteko dituztelako, diskoak egarria izena eramango du, eta momentuz, badakigu, Durangoko azokarako, aterako dela Zea Maisen berriena.

0: duzure, eh? Nanana egin duela. Zamaizeko aiorak, zamaizen kanta berrian. Nanana, bueno, narara egiten du.
1: Bai.
0: Eta ararara nahiko egiten du berak, eh? Matematek ez badin badu ulertzen hau da, Maite Garmendia gondelako duela minutu batzuk. Hitz egiten horren inguruan zergatik, hainbeste kantek dute, nanana hori. Azalpen zientifiko bat du, baina ez dizu gurean berriz botako, akaso entzun duzulako.
1: Entzun guaun.
0: Entzun guaun behaldea saio osoa, hor entzun gadiuzulako badakizu, beraz. Bueno, Kiri Britxasek ingoaz jarrean, Bobby zen adonean.

Ze polita den autora hau ere bai, bueno, super Lore taldearekin goaz, baina Bobiren autora entzun nahi genuen ere bai, Phoebe Bridgersek bere bikotekide Bob Burnhami eskaini dion kanta hau hain zuzen ere. Super Loreren txanda esan bezala, Super Lorek cover bat egin duelako. Gipuzkoako taldeak bat izeneko kanta hartu, Sara Zozaiaren bat izeneko karta antu eta moldaketa begindu.

0: izan zaitezke Noelen ekipokoa, edo Liamen ekipokoa.
1: Pasu?
0: Nina ez Liamen ekipokoa.
1: Baina,
0: bai, ez dakit zerratik, esan edo, nahiko pereza ematen dit, oasi zen movida guztionek, oasi zen eztabaida honek, eta movida guztionek, baina, iruditzen zait, momento bea koparitu dizkigula, Liamek.
1: Bai, gehiagitza egiten duelako askotan.
0: Gehiagitza egiten du, gehiagit txiokatzen du ere, bai?
1: Baita ere.
0: Twitterren bueno. Ibiltzen duelako, Alcalá Norteri erantzun zion
1: behin, txio bati. Divertigarria da baita, ez?
0: Bai.
1: Liberean, ez?
0: Bueno, bere pose ikoniko horrekin, bere gabardinarekin, eskuak antzean, gorputza horreraka horrela botata, eta burua goraka horrela besten du, bere nota luze horiekin, gaur, berrogita amala urte bete ditu Liam Gallagherrek. Sasoian dago, oasi zitzuli da, Bartzelona ibiliko dira gainera. 16 urte egon ziren bananduta, gainera esaten da kontzertu bat, jo baino lehenago bananduz zirela 2009an. Eztabaida batengatik.
1: Dokumentala hortxe da, baina
0: bai?
1: Ez dugu ikusi.
0: Nik ez dut ikusi, ez?
1: Nik
0: ez dut. Talentatik entzun dut,
1: Bai.
0: Bai. Ez dakit oso ondo itzakiten den dokumental horren inguruan, baina bueno, azu. Guri ez da inkaso ez dugula ikusi. Baina oasiseko abeslari frontman eta, esango nuke, lideraren. Urte betetzeguna dela gaur, 54 urte, Liam entzat, zorionak zuri Liam. Aurrera joango gara zergatik, badugurako asteko diskoa, ez da oasisen disko bat, momentuz oasisek ez dutako ezer berririk atera, baina diskoak atera eta atera ari dira, eta batez ere gainera esango dugu bidea. Durangoko azokaz da, hasi, horrasiko dira euskal kaleratzeak, bat abestearen gainetik, pozaren pozaz hartuko ditugunak, baina lan handiz ere bai, esango dugu.
1: Bai.
0: Eta orain gertatzen ari dena, esango dugu, nazioarteko kalendarioaren zat, orain dira data honak disko ateratzeko, bueno, urria omen da,
1: bueno,
0: urrian datoz disko pila bat, baina batzuk atera ziren pasaren ostiralean. Bat baino gehiago, Bekek disko atera zuen.
1: Iraia ere, nahiko.
0: Iraia potentea.
1: Oparo, aizaten ari da bentzat, bai, disko asko. Eta ezin bat aukeratu, baina, bueno, azkenean, ba, aukeratu behar izan dugu. Azteko diskoa, Biba Dubiren Pailon aukeratu dugu. Oso kritika honak jaso dituelako, eta askoren ustez, ba, bere diskorek onena delako. Momentuz, laugarren diskoa kareratu du Beatriz Lousenek. Hola, ada bere izena, baina Biba Dubi buruz, bueno, Biba Dubi bezala ezagut dugu. Bedroom poparen astapenetan bere izena nabarmendu zan desente, edo ere, bueno, ba, laugarren unetan gitar doinu ba, indartsuagoak topatu ditugu, 80ko hamarkadako grunge eta rockera gerturatu da, esango nuke diskoa gordinagoa dela, eta horretarako lagunetako kolaboratzaile markatu bereziak izan ditu, Chino Moreno, Deftones, Hayley Williams, entzun genezake kanda batean, Turnstile taldeko Brent Brendan Yates, The 1975 taldeko Matty Healy eta George Daniel ere bide lagun izan ditu. Beraz, bueno, ba, jende asko, artista interesgarri asko Biba Dubiren orbita honetan. Hogeita hamar urte bitartean bada krisi momentu bat, nun ez dakizun zer egin nahi duzun, pixkat galduta zaude, heldua zara, baina nerabe sentitzen zara batzutan, horri buruz hitz egin nahi izan da, hori da islatu nahi izan dauena, eta gero, bueno, diskoak du izena Pailon, piloia edo, eta zutabe elektriko handi hoiek, badakizu, errepidean ikusten dien zutabe elektriko handi hoiek die. Eta, bueno, ba, errep...
0: Bajar al pilon espresioarekin ez dut zer ikusirik.
1: Ez dut zer ikusirik, ez dut uste.
0: Nazka espresio horrek
1: bai, ez
0: da. Zarra, ez?
1: Oso zarra. Eta, akordatzen ez dakiz erratik, la revuelta saioarekin. Han, ez egin dute hortaz? Bueno, ez
0: bueno, zeren inguruan ez dut egin zer
1: ikusirik. Ja, hori ere gila da. Bueno, ba, Biba Dubik kontatu du, ba, errepidean denborazko pasaduela, kontzertu biragatik eta uta bestea, eta enbeste egun etxetik kanpo egoteak eragiten duenaz ere egitegine izan duela. Eta zutabe elektriko hori edo litzateke askotan ikusten zuen paisaia batetik, baina baita balio izan diola bajakiteko bazentuk diren bere bizitzaren zutabeak, ez? Gogorarazteko, ba bueno, zutabe batzuk ere badirela bizitzan, lagunak, familia, eta bueno, ba apurbat eurak faltan bota eta edo, ba sortu dau diskoa. Eta bueno, soinu aldaketa hau ere, esan bezala, nahiko rockeroa, nahiko grunge, eta soinu aldaketa honen erakusle da aukeratu dugun kanta, Sun Has Set du izena, frustrazioari buruz ari da, bikotekide oiari esan nahiko liokena, baina ez dio esan, eta sarrea, eta bueno, amorru hori, eta gainera, ba, imaginatot, ez krisi momentu horretan, ez, ba, berari gertatu izan zaiona, eta, bueno, ba, indartxu dator, disko honetan, eta besti honetan ere bai, Sun Has Set.
0: Filipinetan jaio zen Biba Dubi eta segituan oso gaztea zelarik mugitu zen Britanian dira bertan ari da bere musika ibilbidea lantzen eta jorratzen aurreko diskoa esaterako Rick Rubinekin grabatu zuen oraingo honetan bere ibilbideko diskorik onena edo horrela, bueno, ba, horrela izendatu duten disko honekin dator, Pylon izeneko lana da, Viva Dubiren lan berria da, gure asteko diskoa bertan esan bezala kolaborazio ugari, Turnstile taldeko Brendan Yates, Hayley Williams para Mortal taldeko Hayley Williams, Deftonseko Chino Moreno eta The 1975eko George Daniel eta Matty Healy ere bai. Hori bai orain entzutera goazena, San Has Set deitzen da asteko diskoan, Viva Dubiren Pylon behaldean.

0: Age the Elephant dira beraiek, Kentakiko taldea bueltan da, ez digute disko baten inguruan itzegin oraindik, baina badakigu single berri bat dutela, bueno, bi atera dituzte, hau da bigarrena, Dying in Reverse izenekoa, Matt Schultz eta bereak, Case the Elephant bueltan da, horatzen duzu Bebe Kalaifen eman zuten kontzertu hori duela, amar bat urte izan zen hori.
1: Enuan ikusi, enetan
0: egon. Amar bat urte, zeratik izan dut hori, uste dut, gutxiago, 2018an okeraz banago, sekulako kontzertu askenizuen Case the Elephantek, eta hor egon ginen, gainera nik Matt Schultz elkarrezkatatu ahal izan nuen,

0: Bilbo jatorra, bueno, bai, artista bat. Arra. Artista, gauza guzti...
1: Artista, ez dut zuen itxuras eta...
0: Honekin eta txarrega, vale, ja, margolaria ere, bai.
1: Ja, ba, hor super artista. Orra.
0: Artista bikoitza. Radar azkarra ditzen den sekzio hau dugu, aurten estainatu dugun sekzio hau, bueno, besterik gabe. Hemen radar batean, radarra pasatzen dugu eta ekartzen dizkizugu, proposamen batzuk... Azkar-azkar ezagutzen ditugunak, hain zuzen ere beti ez dugulako astia kanta osorik entzuteko, ba, orain gontan berdina egingo dugu, baina Euskal Herriko bertsio batekin hau da, radar azkar euskalduna dena talde, Euskal Herritarrak, eta hoietako lehen atzean dugu.
1: Hemen txentuten ari garen Asoka taldea da, Antiguotik, Donostiatik, Antiguotik, ez dakiten, Donostiako Antiguo bai, ez?
0: Antiguo, Antiguo, bai.
1: Hombre, ez dago esaten ez tala Donostia, ez da?
0: Beraiek zanote Antiguo auzotik.
1: Vale, Antiguo auzotik, orduan barkatu.
0: Beraien itzak, bakarrik, kontatu bezkizu.
1: Bai, ja. Bueno, eurek diote Antigua, Antiguakoak, bueno, ba, bertatik datoz, Soka taldea da, 2023ko abenduan hasi ziren entxeguekin, eta barretabar, 2024an lehen diskoa, eta orain kaleratu da, ez da hemen, bost abestiz osatutako EPA. Gaztain estudiotan grabatuta, eniaute gaztainagarekin batera, eta oso pozik gainera, hause, entzungo dugu Sokaren eskutik.

0: ere radar azkarrean ezagutzen ari garen. Lehen proposamena soka taldea. Donostiatik Antigua osotik Nazka izeneko kantarekin. Eta badu de gehiago.
1: Bagoaz murgiren bila, kitxorik badaztu zara mozkina.

0: murgi dira beraiek. Benik bealdeatik basa dira gainera. Zara goma, Tristan Murgi basa zen bere garaian.
1: Ah, begira, ba, Tristan Murgiren proiektua da murgi. Eta bueno, ba, diskoa astamuka, diskoa kalean da. Irailaren batean iritsi zen, ustaritzen grabatu dute zen estudioan. Eta hause singela eta videoklipare bai, kitxorik bada. Zuzara, mozkina hortxe duzu aukera ikusteko. Eta bueno, ba, aukera ere zuzenean ikusteko azararen batean, Markina Xemeinen arituko dira murgi taldekoak. Eta azken radarra, Rigelen eskutik datorrelako, kanta berria, Joni Salaberriaren proiektua da, pop-punk, hiperpopa, bueno, Maite Babiluzu, gustatuko zaizu, goizu eta radar Rigel, ostiralean ezagutu dugu kanta berrian zerkia, eta, bueno, gainera visual batzukin ikusi dugu, en bideo bat, bueno, visual batzun laguntarekin atera du kanta, eta berak egindako visualak dira, artista bikaina, eta oso interesgarria, gainera Rigel, eta entzungo dugu antzerkia kanta.
0: Radar azkarra niru izen gaurkoan, sokalde batetik, murgi bestetik eta orain gontan, Rigel goizuetatik, esan bezala, antzerkia izeneko kanta honekin behaldean.

0: Bad Habit izenekoarekin egin zen super virala, super ezauna Steve Lacy, oren kontan disko berri atera du, eta bertan, oh yeah, bezalako kanta zoragarria, oren txe bertan entzun dugun hau Steve Lacyren eskutik. Aina Vitoria, zerekin goaz, hain zuzen ere, epe sorpresa batekin edo ezusteko epe batekin, ez?
1: Hori da, Matt Berner batekin.
0: Zaila, di, esango du, mikrotik kanpora entratun ez. Zanik, bito, orain bat behar ningarra kingoaz.
1: Eta banek, hier zaut, niri tokatzen zait, eta ez dut ondo esango. Matt Berninger, bale? The National taldeko liderra, bueno, ba, bere bakarkako proiektuarekin, ari da, ba, lanean fin, eta lan berriak aleratu da, ez ustean, Type It Up izenekoa da, bere aurreko diskoa, Get Sunk, diskoaren kontzertu biran, sortutako kantak dira hauek, berak esan da, nahiko kontzertuak ematen ari zela, gauetan iristen zala, eta egiten imaginatu totelera edo, eta idazteko gogoa sentitzen zuela, publikoaren erreakzioaren eraginez, ba, inspirazioa handia sentitzen zuela, eta kantak egiten hasi zala. Bosta besti ditu epeak, eta kolaborazio bat ere bai, Rosan Cash, Johnny Cashen alaba, eta hortxe entzun gai duzue. Badu baita Blue Monday abestiaren, New Orderren Blue Monday abestiaren moldaketa, eta ekarri duguna da, dagoeneko ezaguna zan amatkulen kantatu zuen lehen aldiz, Martini Mifatzo, izanekoa, ez dakit, italiera, zesatot, azen torrekin, baina, bueno, ez dakit, Martini Mifatzo.
0: Zago, italiera dan, sikiera, baina, bueno, ya esan dugu lehen, izemura batean gustatzen. Kanta, bai, baina, izemuruak segulako krintxa baten digu, ez dakit, azaltzen, baina, bi pertsoni gertatu zaigu, eta ez dugu gure artean itzegin horren inguruan, beraz,
1: zago, guzturi
0: gustatzen zaizun entzule, Martini Mifatzo, izaneko.
1: Martini Mifatzo, ja,
0: mi ez dakit, baina, da,
1: mehidatzen.
0: Epe hau ez ustean atera duela Matt Berningerrek, Type It Up izeneko epe hau, eta entzutera goaz orain txertan, txapetela Martini Mifatzo.

0: albiste goibel bat, albiste txar bat, New Fan Glory den zalea baldin bazara, nostalgia ere bai sartuko zitzaizun, My Friends Over You izeneko hau entzuterakoan, baina esan bezala New Fan Glory gaur albiste da eta ez gauza on batengatik.
1: Ba ez, atzo hilzelako New Found Glory taldeko Chad Gilbert, taldeko gitarrista eta sortzailea izan zan, eta, bueno, ba, bost urte zera matan minbiziarekin, eta bueno, ba, atzo hilzen, bere mazteak kontatu dau, oean lo zegoela zendu zala, bere, bueno, familia ondoan izan da, lasa izendu zala, beraz, bueno, hori berak etez eta oso gogorra da, berroita bost urterekin hilalako oso gazte, baina aldu berean, bueno, ba, eriotza ere, ba, alakosia izan dalako, bera, ba, bakean hildalako, eta oso eskertuta baita, maitasun asko sentitu duelako, azken orduetan, eta, bueno, ba, albiste tristea, egia zan, Chad Gilbert zan dudala.
0: Boi, amigo, beraz, New Fan Gloryko liderra esan dugu Chad Gilbert jauna, talde super mitikoa, larogi tamar garrena markada bukaera, 2000 garrena markada zira horretan, pop punk edo, bueno, pop punkaren, testu inguru edo unibertsu horretan, bigarren olatuko pop-panka ditzen zitzaena, bueno, Blink 182, San 41 eta Good Charlotte bestelako taldeekin batera, asko entzun dugun talde bat, New Found Glory, eta beste hau ere bai entzun dugu. Limp Bizkit ekin goaz, Limp Bizkit eta Metallicak bida bat iragarri dutelako elkarrekin, baina momentuz Ipar Amerikan, hau da Estatu Batuetan eta Kanadan izango da bira hori, ez dakigu Europara etorriko den, baina batze hau interesatuko zaizu. Bi taldeen zadea baldin bazara My Generation entzutera goaz, Limp Bizkiten eskutu. Bederatzi minutu falta direnean.

0: My Generation, Limp Bizkiten Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water diskotik atera duguna.
1: Wow, bai,
0: izen buru, itxusia.
1: Gero Berninger kostatu zaigu.
0: Berninger kostatu zaigu. Gaur asko trabatu gara, baina astelena da, eta batez ere jarri dizkizugu temazo batzuk.
1: Bai, kristona.
0: Ezin zarela kejatu. Bihar gehiago, bihar gainera, konbidatuekin Mirai taldekoak etorriko dira behaldeara. Ino, Victoria.
1: Ondo pasa, Jule.
0: Ondo bukatu eguna.
1: Gabon, berri.
0: Gabon, bihar esan bezala, gure ordutegi berrian, hau da. Arratsaldeko zazpidetan, bederatziak arte, behaldea berri bat, zabalduko dugu, bihar arte eta eskerrik asko zuei oro oegoteagatik. Aio!
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Behaldea.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.
1: Gaueko bederatziak dira.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!
1: Gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: let me go. Gaztea,
1: zure musika. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.